0: Radio feon'ny filazantsara mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno.

0: Radio Feo Filazantsara, ao amin'ny Foibe Loterana momba ny fifandraisana. Lovain Icaron Tandranomadio, Antsirabe 110.
1: Radio Feo Filazantsara, www.fln-rff.org. Téléphone 034 34 912 00.
2: FM 91.2 MHz.
1: Ny radio feon'ny filazantsara, foibe loterana momba ny fifandraisana.

Hivavaka, hivavaka isika rehetra. Riray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy, zanakao malala, noho ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa Zahay, mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria hatolotray eo ampelatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Ombanay ene ny anjelinao masina, mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika. Amen.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah ny sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanary havana amin'izao maraina vaovao izao ka handrenesantsika ny tenin'andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity amin'izao kristy notorinay izay atrehntsika izao dia andeha hanaraka hira aloha isika
1: FM 104.0 MHz.

Fali miaraha batsike panaraka ni fandaharana Kristy no torinay. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitro fa lehibe ny fitiavanao anay ka mbola nomenao ity andro androany ity izay handrenesanay ny teninao. Misaotra anao koa izay fa natolotrao Jesosy Kristy zanakao hamonjy sy hanavitra anay ary hamela ny helokay sy ny fahotana rehetra, hanarona ny fahadisoanay tamin'ny rano masina sarobidy ary namonjy anay ho afaka amin'ny fahafatesana mandrakizay. Mangataka aminao izahay, tehirizo ambany fahasoavanao izahay mba hay iankina tanteraka aminao amin'ny vavaka izay ataonay ka hahazo ny zavatra rehetra ilainay amin'ity fiainany ity ary hanasitrana anay tokoa ianao. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anankinanay izany vavaka izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'n'ity androany ity dia hitantsika ao amin'ny Jakoba toko fahadimy andininy fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharoapolo. Jakoba toko fahadimy andininy fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharoapolo. Toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: koa mifaneke heloka ianareo ary mifampivavaha mba ho sitrana ianareo. Ny fiasan'ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra. Elia dia olona tahaka antsika ihany ary izy nahery ny vavaka mba tsy hilatsahan'ny ranonorana dia tsy nilatsaka tamin'ny tany ny ranonorana telo taona sy enimbolana. Ary ny vavaka indray izy dia nandatsaka ranonorana ny lanitra ka nahavokatra ny tany. Ry rahalahiko, raha misy eo aminareo miala amin'ny fahamarinana ary misy anankiray mampibebaka azy, aoka ho fantany fa izay mampibebaka ny mpanota hiala amin'ny lalan'ny fahadisoany dia hamonjy fanahy tsy ho faty sady hanarona heloka be. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Ry mpiaino malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Andriamanitra dia tia ny mpanota, ary na dia nanota sy meloka teo anatrehan'ny Esao aza Jakoba dia mbola nandresy lahatra an'ny Jakoba Andriamanitra ho vita fihavanana tanteraka aminy rehefa avy ny fampitolona ka nahita tohatra mipaka avy ety amin'ny tany makany an-danitra Jakoba, ary izany dia maneo ny fahavitan'ny fihavanana na ny nanekenaAndriamanitra azy ho tsy meloka indray, ka dia nanorina alitara teo Jakoba ka nataony hoe Betela izany alitara izany. Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy no manatona antsika, hitondra ny helintsika, ka dia nampiavana antsika tamin'Andriamanitra, ka izao tontolo izao mpanota dia nampiavanan'Andriamanitra tamin'ny fahatongavany ho nofo teto amin'izao tontolo izao. Andriamanitra mamela heloka na Andriamanitra te hifandahatra amin'ny meloka no manatona antsika, te hanasitrana antsika izy, ary izy dia miteny hoe raha ny oloko izay natsoina tamin'ny anarako no ho avy anetry tena ka hibebaka dia ho avy aho hanasitrana azy. Ny fanasitranan'Andriamanitra dia vokatry ny fihavanana eo amin'Andriamanitra sy ny olona, na raha sorona dia ny famelan-keloka ataon'Andriamanitra. Andriamanitra te hamela heloka izy, ary Andriamanitra tsy manisa fahotana. Andriamanitra mitondra ny heloka izao tontolo izao, ary ao amin'ny vavaka, ao amin'ny fangatahana
ho an'izay voavela heloka no hanafahany ny heloka rehetra sy ny sazy rehetra izay tokony hihatra amintsika. Ny olona voavela heloka, ny olona voasarona fahotana dia mahazo raha mangataka satria vita fihavanana amin'Andriamanitra izy. Ny olona tsy voavela heloka dia tsy mbola manana fihavanana amin'Andriamanitra, ka ninoninona fangatahana ataony dia tsy mahazo valim-bavaka izy. Ninoninona ezaka ataony dia zava-poana izany ezaka hataony izany. Ka miteny ny tenin'Andriamanitra hoe mifaneke heloka hianareo, ary izany fifanekena heloka izany dia maneo fanoloran-tena tanteraka. Mafy zany hoe miaika eo anatrehan'ny namana na miaika eo anatrehan'ilay manana ady, kanefa Andriamanitry ny fihavanana ny Andriamanitsika ka dia miteny hoe mifaneke heloka hianareo. Raha te hahazo valim-bavaka isika dia tsy maintsy miraisaina, miaika eo anatrehan'Andriamanitra fa diso, tsy manakalahatra manoloana ny fandaharan'Andriamanitra ny fiainatsika, ka dia mifampiaiky heloka, mifamela heloka. Zava-dehibe loatra ny famelan-keloka eo anatrehan'Andriamanitra, ka dia itenenany hoe mifampivavaha mba ho sitrana hianareo. Olona mazava fo na olona tsy manana efitry ny fisarahana no mifampivavaka, mifampitondra mbavaka, izany no takian'Andriamanitra amintsika. Tsy olona manana otripo na manana valifaty fa olona manana fahatsorapo, fahalemepana, fahazavatsaina. Izany no takian'Andriamanitra hivavaka aminy, izany no takian'Andriamanitra hanana fihavanana aminy, ary zany fihavanana izany dia notaterahan' Jesosy teo ambony hazo fijaliana, notaterahan' Jesosy tamin'ny aretany ny fahoriana. Ka na dia ny kapa ny sofiny fahavalo aza ry Petera sy ny namany, dia hoy Jesosy hoe apetao ny sofiny, ampidiro amin'ny tranony ny sabatra, fa izany no fihavanana izay entin'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao. Tiava ny fahavalonao ary mivava ho an'izay manenjika anareo. Tsy mba Andriamanitra irery ihany no mahay mifamela heloka na mahay marina, fa eto ny tenin'Andriamanitra dia manambara fa Elia dia olona tahaka antsika ihany. Zany hoe isika olombelona dia tokony hanana fo vaovao, fiainana vaovao tahaka ny Elia. Haitsika olombelona izany ary tokony hiainantsika olombelona izany. Elia dia olona tahaka antsika ihany, na heri ny vavaka izy, ary ninoninona nangatany tamin'Andriamanitra dia azony zany. Ka dia tanteraka tao amin'ny Elia ny valim-bavaka, na tsy nilatsaka ny ranonorana na nilatsaka ny ranonorana, dia nohenoan'Andriamanitra ny hetaheta-pony. Izany koa no takian'Andriamanitra amintsika izay marina mahitsy, hangataka izay irina eo anatrehan'Andriamanitra, fa izay rehetra tsopo, izay rehetra marina, izay rehetra mahitsy dia manome azy valim-bavaka Andriamanitra. Na inona na inona angatahinareo amin'ny anarako, hoy Jesosy, dia hataoko izany. Ry rahalahy, izany hoe manambara fihavanana izany, ary manambara fahamarinana izany. Raha misy eo amintsika izay mpanota dia ny didintsika tsy manenjika azy noho ny fahotana, fa ny mamerina azy kosa ho ao amin'ny
fibebahana marina. Ka dia tsy manao azakazaka arahy tosika isika manoloana ny fahalemeny namana na manoloana ny faharatsiny namana, fa kosa ny anjarantsika dia mamerina azy sy mampibebaka azy mba hiverenany, mba tsy ho faty ao amin'ny fahotany izy, mba tsy ho faty ny fanahiny noho ny fahadisoany, fa isika izay manana ny fahamarinan'Andriamanitra noho Jesosy Kristy dia asain'Andriamanitra hamerina ny reny mba ho tonga andiany iray avy izy rehetra. Tsy sitraka Jesosy ny hahavery ny ratsy fanahy. Antiny Jesosy dia ny halany amin'ny lalan'ny ratsy ka dia hiverenany ho amin'ny fahamarinany. Takian'Andriamanitra ny mivavaka. Takian'Andriamanitra ny manampiraisana aminy amin'ny fiainantsika andavanandro. Ary ny mivavaka ao amin'ny fanahy sy ny fahamarinana no tian'Andriamanitra indrindra. Isika raha mivavaka dia tsy maintsy tononintsika ny hoe mamelany helokay. Izany fitenenana ny hoe mamelany helokay izany dia ambarany tenety mifaneke heloka. Io dia voalohany eo amin'ny fiainantsika ny famelan-keloka. Ny fivavahantsika dia misy famelan-keloka mandrakariva raha vao miditra ao amin'ny fiangonana isika. Ka dia miteny Andriamanitra hoe raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny sy fahamarinana rehetra. Ary zany fiekekeloka izany dia manambara fa mino an'i Jesosy Kristy mpamela heloka sy mpanalalana amin'Andriamanitra. Vita fiavanana amin'Andriamanitra isika ao amin'i Jesosy Kristy, satria Jesosy Kristy no nitondra ny helontsika sy nivesatra ny fahadisoantsika ary ny diakapoka taminy no nanasitranana atsika. Izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ny lalana hahazontsika valim-bavaka dia ao amin'i Jesosy irery ihany. Ka izany indrindra no hamaranantsika ny vavaka hoe amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amin'ny anaran'ilay mpamela heloka, amin'ny alalan'ilay mpamitra-piavanana amin'Andriamanitra sy ny olona, amin'ny alalan'ilay tia ny olombelona ka nanavitra azy tao amin'ny fotaky ny fahotana. Jesosy rehefa nanasitrana dia indraindray izy de miteny hoe voavela ny helokao dia sitrana ny marary. Izany fanasitranan' Jesosy izany dia tiany hihatra amin'ny fiainantsika ary tiany hahazo mba valim-bavaka koa isika amin'izay rehetra aretina mahazo antsika, amin'izay fangiry firiana mihatra amintsika, amin'izay zavatra angatao isika eto amin'ity tany fandalovana ity. Elia dia nangataka ranon'orana nalatsany izany. Elia dia nangataka fampijanonana ny ranon'orana dia nijanona izany. Noho izany indrindra mangata dia omena, mitadiava dia hita hoy ny tenin'Andriamanitra. Koa aoka isika hatoky fa ilay mpamela heloka de tompon'ny fahasoavana, tompon'ny fitahina, ary izy dia nitsangana tamin'ny maty manamarina sy manamasina atsika. Dia miteny ny Filipianina toko fahaefatra andinin'ny fahaenina, aoka ny fivavahana mbamin'ny fifonana no hoentinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Apetrao amin'i Jesosy ny hetahetam-ponao dia ho tanteraka izay kasainao. Ary aoka tsy hanandratena fa aoka hifampiaiky heloka eo anatrehan'Andriamanitra, mifaneke heloka ary mifampivavaha mba ho sitrana
hianareo. Vonahitra ny ho an'Andriamanitra raha isanakary faray masina, izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Vavaka isika. Misaotra anao Jesosy fa nametraka ny toetry ny fifamelana teto amin'ity tany ity anao ka nampiavana izao tontolo izao. Mangataka aminao izay mba haizanay manana ny toetranao feno fanetretena, feno fitiavana ka hanananay valimbavaka araka sitraponao izay angatahnay amin'ny anaranao Jesosy dia tanterao izany. Aon'ny marary, aon'ny salama, ianao no anasitrana ireny satria dia kapoka taminao no nanasitrananao azy. Dia apetraka ifenao pelatananao Jesosy ny teninao ho voninahitry ny anaranao. Amen. Raiso ny fitahina. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ko mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra androany dia pastora Hajanena William Fitandremana Ambanavato.

0: Maray pifaliny.
1: Arahinao eto amin'ny radio filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izma,
2: manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
1: Anarahinao ireto zanam-pandarana manaraka ireto:
3: ny baiboly raisiko avakio,
1: fahasalamana,
3: alimanaka,
4: andramo ange,
3: lohahevitry famisarana,
1: vahinintsika androany,
2: hira vaovao androany,
1: antso mifantana,
2: famakinana SMS sy fanehokevitra,
1: fitondranam-bavaka.
0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny. Maray pifaliny.

Maraina ny alatsinainy faraika ambin'ny folo ny volana mey taona enina amby roapolo sy roa arivo. Fifaliana hatrandray ry mpianojaina no irosoana ao tokantranonao iarahana aminao amin'n'ity maraina itya ho anao izay miaino ny onjam-peo ny radio feny filazantsara. Naiza naiza toerana andrenesanao izao onjam-peo maminao izao dia tronona trano aminao ny fiadanan'i Jesosy Kristy hitoetra sy anapaka feno amin'ny fiainanao.

0: Araka izany dia ny fandarana maraim-pifaliana indray no miantrano atokantranontsika tsirairay avy ao na any amin'ireny toerana izay andrenesanao ny onjam-peo maminao ireny dia fandarana maraim-pifaliana renesinao isaky ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny oraka hatramin'ny sivy ora maraina izay fandarana arahanao izay. Rehefa alatsinainy tahakan' izao dia miaraka amin'ny namana haja ianareo eto amin'ny fanolorana, eto amin'ny lafin'ny teknika ihany koa. Mbola ho avy eo ireo namana maro rehefa tonga ny fotoana amin'ny fahalora amin'ny enora sy sasany eo ny ray aman-dreny pastora ho avy eo anazava lohahevitra satria misy ny lohahevitra izay fampizarantsika indray amin'ny tia maraina ity atao anatin'izao fandarana izao dia miara-misaotra an'Andriamanitra hatrany isika satria dia nomeny indray isika tia maraina vaovao ity. Maraina izay mbola tsy nodiavintsika mihitsy, maraina izay tokony hovidintsika lafo nefa dia nomeny antsika maimaim-poana na nomezany antsika indray tombonandro vaovaoka. Dia raha ry sihitsiny raha hiaraka isaotra sy hiterasa indray sika amin'ny ity maraina ity.
1: Maraim-pifaliana.
0: Iaraka isaotra an'Andriamanitra isika satria dia lehibe tokoa ny fitiavany antsika no tahiny isika tamin'iny alina mangina iny narovany tamin'ny ratsy rehetra nomeny toromaso mamy ankehitriny dia nyvoaza indray tahaka ny olona tsy manatsiny amin'ity maraina itya nomeny tombonandro vavoandray isika ahafahantsika manatanteraka ireo adidisy andraikitra izay napetrany amintsika indraika dia rariny sihitsiny raha misaotra azy isika. Ny teniny raha teo koa dia mampianatra antsika mandrakariva ny aizantsika misaotra amin'ny zavatra rehetra ka dia isaotra azy isika iaraka hivavaka isika dia ametraka aminy ny tontolo androntsika ny izay rehetra kasentsika atao fa indrindra ihany koa ny fandarana maraim-pifaliana izay ho ataontsika amin'ny ity anio ity
2: maraim-pifaliana.
0: Efa ninoninona kasaina atao amin'ity anio tia aza mandeha amin'ny herin'ny tenanao na ny fahaizanao fotsiny ihany fa meteza ho tarihan'ny fanahymasin'Andriamanitra mba hatotosantsaka ny siandavany ny asa rehetra izay kasainao atao araka ny sitrapony. Aoriany ity ira anankiray tia dia hiaraka ivavaka isika manasanao ampitiavana hiara ivavaka isika ametraka ny fiainantsika eo ampelatanan'Andriamanitra indray
2: RFF Radio

hiaraka hivavaka isika rehetra tompoko. Ry Andriamanitra, ray zanaka fanahymasina tsara indrindra any an-danitro, mbola faly misaotra midery ary mame voninahitra anao zahay satria tsapanay fa lehibe tokoa ny fitiavanao anay. Misaotra anao zahay satria notahianao zahay tamin'iny alina mangina iny, narovanao tamin'ny ratsy rehetra, nomenao torimasy mamy ary ankehitriny dia nofoazinao indray tahaka ny olona tsy manan-tsiny, afaka indray hiatrika ireo didimaro samihafa, afaka hiatrika ihany koa ny tontolo andronay amin'ity anio ity. Misaotra satria tsapanay fa Andriamanitra tsara ianao ary mpanao ny tsara, ary isan'andro san'andro ianao dia mampandalo sy mampitoetra izany fahatsaranao izany amin'ny fiainanay. Misaotra sy midera ary mame voninahitra anao zahay. Mifona aminao nefa izahay amin'ny tsy fantaterahanay rehetra, mamindra fo aminay ary mamela ny fahadisoanay satria maro ny zavatra nataonay, na tamin'ny hevitray, na tamin'ny teninay, na tamin'ny asanay, izay nataonay nefa tsy ny fanaraka tamin'ny sitraponao, ka dia mamindra fo aminay ary mamela ny fahadisoanay. Mangataka izahay Jesosy io, ny mba hamindranao fo amin'ity anio ity, mba ho vavela heloka izahay ka afaka hiatrika mpilaminana indray ny tontolo andronay androany sy ireo asa rehetra izay kasainay atao amin'ny ity anio ity. Ankehitriny koa dia mametraka ny fiainana rehetra eo ampelatananao zahay, indrindra ny mpiaino ny onjapeo ny radio feon'ny filazantsara any amin'ireo toerana maro iandrenesana izao onjapeo izao, na ao atokantrano ao, na ihany koa any amin'ny toerana maro samihafa, dia hitanao izy ireny Jesosy. Mangataka izahay ny mba hijerevanao ireo mpanomponao tsirairay avy, hanambinanao ny asan'ny tanany, ary mangataka ihany koa izahay ny mba hitarihan'ny fanainao masina an'izy ireo ka ninoninona za atao amin'ity anio ity, dia mba hatoka no voninahitrao rery any, ary ianao no atao loha laharana amin'ny zavatra rehetra. Mangataka izahay eto amin'izao mafandarana maraim-pifaliana izao, ao ny hira fiderana izay ho alefa ampahirizana ny mpiaino, ny zanam-pandaharana, ny teninao, ny loha hevitra izay hoentin'ny mpanomponao ny fanazavana izany, dia ianao koa no angatahnay mba hiasa mahery amin'izany satria raha andeha amin'ny herin'ny tenanay izay dia tsy haefa na inona na inona. Ianao Jesosy Kristy no ataonay loha laharana amin'ny zavatra rehetra izay ataonay, indrindra ny asanao izay toriny tamin'izao onjapeon'ny radio feon'ny filazantsara izao. Tsy adinonay isan'andro no mangataka ihany koa andreo mpiaino marobe, ao no marary, dia ianao aneno hanasitrana azy satria nidiakaboka taminao tokoa no efa nasitrana anay. Mangataka ihany koa izay ho andreo izay manana fahoriana mba hampiononinao sy hampahirezinao, ireo manana olana atitsaina sy antom-panahy indrindra amin'izao fiainana sarotra izao, dia ianao no hampahery asa ireo ihany koa. Mametraka ny fiainana ampelatananao zahay ka na ny asa mandrara izay ataonay, na ny fianarana hotanterahan'ireo zandry zanakay Jesosy io, dia apetraka feona ampelatananao izany mba ho voninahitrao rery ihany. Amin'ity maraina ity maro ny zavatra tokony ho angatahnay mety asoany tena sy fananay, nefa fony fisainanay dia fantatray fa ianao no mahalala sahady izay mety masoanay araka ny teninao, dia mihevitra ny hevitra iverana anay foana ianao, ny hevitra hahatonga fiadanana fa tsy loza. Minosy matoky zahay fa ho tanterahinao izany ho anay amin'ny tianio ity araka ny sitraponao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay no entinay maniry sa mangataka ny vavaka. Misaotra tompo. Amena.

0: andao isika hiaraka hanavaoindray ny fanoloratenantsika amin'i Jesosy amin'ity hira anankiray ity.
1: RFF Radio.

Je, de magasitraka anao hatrany a manaraka ny onjabeo ny radio feno filazantsara amin'ny ity maraina ity. Raha izao ianao vao manokatra ny vata fandraisam-peo dia mamerina ny fiarabananao amin'ny anaran'i Jesosy a, dia hotahin'Andriamanitra indray ny isika amin'ny ity anio ity a, ary izy ny alohantsika foana amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika, dia hototosa araka ny sitrapony avokoa ny fikasantsika rehetra amin'ny ity anio ity. Ie, mitohy hatrany ny fiarantsika mahery 7:30 minitra ny amin'ny nora maraina ety amin'ny trano fitenenanay a. Ie, raha ny toetrandro no jerena dia mangatsika, dia mangatsika tokoa ivelany ao ao anatin'ny vanim-potoana andririnina tanteraka moa isika amin'izao fotoana izao, ka dia tsara ny fiomanana amin'izay ririnina izay e. Ny mila manao akanjo mafana indrindra ny mpianatra izay miomankomana andeha hianatra amin'ny timaraina ity, dia tsara ny manao mafana foana satria dia ao anatin'ny vanim-potoana ny hatsika isika izao. Ie, fa de nahazo ity latsinainy maraina ity indray isika isaorantsika an'Andriamanitra satria de lehibe tokoa ny famindrapony amintsika amin'ny ity anio ity a. Tahaka ny mahazatra antsika ato anatin'ny fandarana maraim-pifaliana, misy hatrany a ny lohahevitra zay anasananao sahady ety am-piandohana ny amin'ny fandraisanao anjara amin'n'ity fandarana maraim-pifaliana ity, de ny lohahevitra moa izany a. Eo ihany koa ny fangatahan-kira zay fafantatsika rehetra ny amin'ny SMS, eo ihany koa ny amin'ny fanehokevitra. Afaka maneho hevitra anao amin'ny tambazotra tserasera Facebook ao a, afaka ihany koa mangataka ny iranao a. Fa de ho vakina izany rehefa tonga ny fotoana araka no mahazatra antsika amin'ny valora sasany ny famakiana izany. Amin'ny valora moa ny antso mivantana zay anasana antsika rehetra ihany koa ny amin'ny fandraisana anjara ny amin'izany. Ie, andao sika hitsikatsika kely amin'ity iranankiray ity a, iarahantsika amin'ny antatiana. Aorian'izay dia atolotra avy hatrany indray ny zanam-pandarana voalohany a, dia ny bebolo resaka vakio a, zanam-pandarana izay andrasanao fatratra ihany koa eto amin'ity fandarana maraim-pifaliana ity. FM 80.

0: Maray Pifalino.
1: Ny Baiboly.
0: Raiso.
2: Raiso.
0: Raiso kavakio.

0: Vakitsika ny tenin'Andriamanitra araka izay voasoratra amin'ny filazantsara nosoratan'i Jaona. Jaona toko fahadimy ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito amby efapolo. Jaona toko fahadimy ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito amby efapolo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Ny niakaran'i Jesosy tany Jerosalema sy ny nahasitrana nyilay narary teo anilan'ny farihy Betesda ary ny teny navalin'ny Jiosy izay nanometsiny azy.
2: Rehefa afaka izany dia nisy andro firavoravon'i Jiosy ary Jesosy niakatra tany Jerosalema. Ary misy farihan'i Jerosalema eo akaikin'ny vavahadin'ondry izay atao amin'ny teny hebreo hoe Betesda. Misy fialofana dimy. Tao no nandriny mararomaro, ny jamba, ny mandrinja, ny mahatila, ary nisy lehilahy anankiray teo izay efa narary valo amby telopolo taona. Raha nahita azy mandry Jesosy ka nahalala fa efa toy izany ela izy, dia hoy izy taminy: teo sitrana va ianao? Ilay marary namaly azy hoe: tompoko, raha etsehana ny rano dia tsy mba misy olona handroboka eto amin'ny farihy, nefa raha mandeha aho dia misy olon-kafa misosoka eo alohako. Hoy Jesosy taminy: mitsangana, ento ny fandrianao ka mandehana. Ary niaraka tamin'izay dia sitrana raha lehilahy ka nitondra ny fandriny, dia lasa nandeha. Ary sabata izay andro izay, dia hoy ny Jiosy tamin'ilay efa sitrana: sabata ny andro ka tsy mety raha mitondra ny fandrianao ianao. Fa raha lehilahy namaly azy hoe: ilay nahasitrana ahy no nanao tamiko hoe ento ny fandrianao ka mandehana. Ary ireo nanontany azy hoe: iza moa izany lehilahy izany izay nanao taminao hoe ento ny fandrianao ka mandehana? Fa ilay sitrana tsy nahalala azy, fa niala teo Jesosy satria nisy vahoaka betsaka teo. Rehefa afaka izany dia hitan'i Jesosy teo akianjan'ny tempolo raha lehilahy, ka hoy izy taminy: indro, efa sitrana ianao, aza manota intsony, fa ndrao anjohanao izay ratsy nohony teo. Dia lasa raha lehilahy ka nanambara tamin'i Jiosy fa Jesosy no nahasitrana azy. Ary noho izany, Jiosy dia nanenjika an'i Jesosy satria nanao izany zavatra izany tamin'ny sabata izy. Fa Jesosy namaly azy hoe: ny raiky miasa mandraka kehitriny ary izao koa miasa, nefa vao maika mitady hamono azy ny Jiosy, tsy noho ny namahany amin'ny sabata ihany, fa noho ny lazany koa fa Andriamanitra ny rainy, ka nanao ny tenany ho mitovy amin'Andriamanitra izy. Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: lazaiko aminareo, marina dia marina tokoa, ny zanaka tsy mahazo manao na inona inona ho azy afa-tsy izay hitany ataon'ny ray, fa na inona na inona nataon'ny ray dia toy izany koa nataon'ny zanaka. Fa ny ray tia ny zanaka ka maneho azy ny zavatra rehetra izay ataon'ny tenany, ary asa lehibe noho ireny no asehony azy mba ho gaga ianareo. Fa toy ny ray manangana ny sy mamelona ny maty, dia tahaka izany koa no hamelomany zanaka izay tiany. Fa ny ray aza tsy mitsara olona, fa ny fitsarana rehetra dia nomeny ny zanaka mba hanajanony olona rehetra ny zanaka tahaka ny fanajany ray. Izay tsy manaja ny zanaka dia tsy manaja ny ray izay naniraka azy. Lazaiko aminareo, marina dia marina tokoa, izay mandre ny teniko ka mino izay naniraka ahy no manana fiainana mandrakizay ka tsy hoeloiny. Fa tafafindra niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Lazaiko aminareo, marina dia marina tokoa, avy ny andro ary tonga kehitriny izay andrenesa amin'ny maty ny feon'ny zanak'Andriamanitra, ary izay mandre dia ho velona. Fa tahaka ny ray manana fiainana ho azy, dia tahaka izany koa ny zanaka nomeny hanana fiainana ho azy. Ary nomeny fahefana hitsara izy satria zanak'olona. Aza gaga amin'izany, fa avy ny andro izay handrenesan'ny olona rehetra ny ampasana ny feony dia hivoaka izy. Izay nanao tsara dia ho any amin'ny fitsanganana ho fiainana, fa izay nanao ratsy kosa dia ho any amin'ny fitsanganana ho fahamelohana. Raha izao ihany dia tsy mahay manao na inona inona, araka izay reko no hitsarako. Ary marina ny fitsarako, avy ny andro izay handrenesan'ny olona rehetra ny ampasana ny feony dia hivoaka izy. Izay nanao tsara dia ho any amin'ny fitsanganana ho fiainana, fa izay nanao ratsy kosa dia ho any amin'ny fitsanganana ho fahamelohana. Raha izao ihany dia tsy

0: Fa izao tsy mandray ny fanambarana avy amin'olona fa milaza izany zavatra izany aho mba ho voavonjy ianareo. Izy dia jiron'ny rehetra ka nazava ary nahafinaritra anareo ny falianareo vetivety tamin'ny fahazavany. Fa izao kosa manana fanambarana lehibe no jaona fa ny asa nomendray aho hovitaiko dia izany asa ataoko izany manambara ahy fa nyray nyray, ary nyray izay naniraka ahy izy no nanambara ahy. Tsy mba renareo ny feony nahitanareo akory aza ny endriny, ary ny teniny tsy mba mitoetra ao anatinareo satria tsy mino izay ndray ny anareo. Dinianareo ny soratra masina satria ataonareo fa ao aminy no anananareo fiainana mandrakizay, ary ireny no manambara ahy, kanefa tsy mety manatona ahy ianareo hanananareo fiainana. Tsy mandray laza avy amin'olona aho fa fantatro ianareo fa tsy misy fitiavana an'Andriamanitra ao am-ponareo. Izao dia avy amin'ny anarany raiko nefa tsy raisinareo. Raha misy hafa avy amin'ny anarany tenany dia ho raisinareo ihany izy. Hatanareo izay mifampitady laza ahoana ny fino nefa ny laza avy amin'Andriamanitra tokana kosa dia tsy tadiavinareo? Aza ataonareo fa izao no hiampanganareo amin'iray. Misy ny mpiampanganareo dia Mosesy izay tokinareo. Fa raha ambanino amin'i Mosesy ianareo dia hino ahy satria nanoratra ny laza izy. Fa raha tsy mino izay nisoratany ianareo, hataonareo ahoana ny finon'ny teniko? Amen.
1: Ny Baiboly
2: raiso
3: raiso
2: raiso kavakio.
4: Maraty falina.

0: Ianare, ry zareo mpiray mitory miaraka feno ny tondra tamintsika izay ira mahafinaritra be izay Jerosalema no lohateny kira. Isaorana zoky lova sy zoky voahirana ny tondra tamintsika ny zanam-pandarana voalohany baiboly raisoka avakio tamintsika teo. Ie, dia tonga indray ny fotoana ry anarantsika ny zanam-pandarana manaraka dia ny almanaka. Ity zanam-pandarana ity moa antsika izay mbola tsy mahafantatra dia afantarantsika indray hoe inona indray ny tsara ho fantatra ny amin'n'ity daty ny faharaika ambin'ny folo ny volana mey itya. Dia ndao ary ampandrontsika ny tompony andraikitra izany fandarana izany.
1: Maravisalino almanaka.
2: Almanaka.
1: Fandarana alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa
1: fohibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangoana loterana malagasy,
1: lovasoa.

0: anio raika ambin'ny folo maina. Roa ambin'ny polo sy valonjato sy arivo. Niova ny lalàna ny roa mey roa ambin'ny polo sy valonjato sy arivo ka afaka miverina miakanjo toy ny mahazatra azy ihany ny vahoaka malagasy teto Madagasikara. Telo ambin'ny polo sy valonjato sy arivo. Andro namonoana any Radama faharoa, izay nanome fahalalana tanteraka ho an'ny vahiny iraka avy amin'ny rainy voninahitry ny ony no voalaza ara-tantara fa namono azy tamin'izany. Dimy amby fitopolo sy sivanjato sy arivo. Nanokanana ny distri vaovao fa dimy amby roapolo ny avaratry mania, dia tsy iza izany fa ny distri vinanikarena. Ity no andro nataon'i Jehova hifaly sy ravoravo amin'izao isika. Salamo fa valo ambin'ny folo amin'nyzato andiny fa efatra amby roapolo. Io no faneva tamin'ny nanokanana an'izany filovana na ny distri teo aloha fa filovana ankehitriny dia ny filovana vinanikarena.
1: Almanaka.
2: Almanaka.
1: Fandarana alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa
1: foibe loterana momba ny fifandraisana
2: arsiva ny fiangona loterana malagasy
1: lova soa katse
3: Maraim-pifaliana.
4: Maraim-pifaliana e.
5: Genere, dia mbola ato anatin'ny fandarana maraim-pifaliana ihany isika amin'ny tianio itia. Dia izay indray zany no tsara ho fantatra any amin'ny didatiny faharaika ambin'ny folo a ny volana me itia. Dia miaraba manokana ihany koa anareo izay mankalaza ny tsingeritaona na ihany koa mankalaza ny didatiny faharaika ambin'ny folo ny volana me itia. Dia milary fety sambatra ho antsika ho anareo rehetra. Dia Jesosy Kristy ny hitantana hatrany ny fiainanareo mba ho tratra ny taona mitsingeringerina indray anareo a izay mankalaza ny ity daty ity. Eny ary, dia mitoy hatrany ny fiarantsika tahaka ny mahazatra antsika. Dia misy hatrany ny lohahevitra izay ifampizarana ato anatin'ity fandarana ity. Ny amin'n'ity alatsinainy ity indray ary lohahevitra antsika dia hoe mahasitrana ny miaikeloka. Ny tenin'Andriamanitra moa dia ao amin'ny Jakoba toko fahadimy andiny fa enina ambin'ny folo a ka hatramin'ny faharoapolo. Jakoba toko fahadimy andiny fenina ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo a. Dia ny lohahevitra antsika hoe mahasitrana ny miaikeloka. Ie, dia ho alefany tompona andraikitra ao amin'ny tambazotra tserasera Facebook eo izany lohahevitra izany. Anentanana antsika rehetra izay mikirakira izany Facebook izany ary ndao hiaraka ijoro vavolombelona isika anio ny hevitrantsika fa ovakina moa izany rehefa tonga ny fotoana atao anatin'ity fandarana ity. Raha ohatra kosa moa ianao ka tsy afaka mikirakira ny izany Facebook izany nefa mba te haneho hevitra, afaka maneho hevitra ihany koa ianao amin'ny SMS na amin'ny alalan'ny antso mivantana izay ho ataonao rehefa avy eo a. Dia fandraisana anjara avokoa izany rehetra izany ka dia manentana antsika rehetra ny amin'ity maraina ity hiaraka isika isalasy hiaraka ijoro vavolombelona indray a amin'ireo manodidina antsika atao anatin'izao fandarana maraim-pifaliana izao a, indrindra amin'ny lohahevitra izay ifampizarantsika eto. Ie, efa manomboka miakatra ny masoandro ivelany eo a, isaorantsika an'Andriamanitra satria na dia ao anatin'ny fitaovanim-potoana ny rinina aza dia misy hatrany ihany koa ny masoandro a, afaka manome hafanana sy manazavantsika ny amin'ny tianio ity. Isaorantsika azy izany ndao hiaraka hiatsikatsika ndray sika amin'ity hira anankiray mahafinaritra be ity a, ira izay iarahantsika amindry zareo fizapaly misy ty afa ihany ny lohatinikira. Dia hiaraka hiatsikatsika kely sika amin'ity hira anankiray ity.

0: maraim-pifaliana
1: jenery mandeha dia mandeha tokoa ny orantsika mahayrefatra mbe efapolo minitra sahadiny amin'ny enonora maraina ety amin'nytrano fitoriana ny filazantsara raha miditra amin'ny fito ianao a raha mbola lavidavitra ny toerana ale de efa mila miainga satria de mandeha dia mandeha tokoa ny orantsika ye mitoyhatrany ny fiarantsika araka ny fanambarako teo de ry zareo fizapala manao nytona tamintsika iny raha mahafinaritra be iny hafa ihany ary tena marina tokoa ny voalazan'ny tononkira fa hafa ihany miaraka amin'i jesosy a ye ary tena mamy tokoa araka ny voalaza teo de ankasitrahana hatrany ny fanaranao ny onjam-peontsika araka ny fanambarako teo a de misy ny loha hevitra zay a ifampizarana indray amin'ny tianio itya de ny jakoba toko fadimy tenin'andriamanitra jakoba toko fadimy de ny faina ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo a de ny loha hevitra moa de hoe mahasitrana ny miakeloka ye averimberina eto foana zay loha hevitra zay satria mety misy ny mbola tsy maheno nefa teanio hevitra de averimberintsika eto foana zay masitrana ny miakeloka zay ndray zany loha hevitra antsika ami'ity anio tya anasana antsika rehetra ny amin'ny fandraisana anjara fa tadidio fa na tsy mandray anjara azy ianao tsy afaka mandray anjara amin'ny alalan'ny antsy mivantana na ny sms ihany koa na ny fanehokevitra de tadidio fa ny fihainonao ary ny fankatoavanao ny tenin'andriamanitra zay toriana ambaran'ny mpanompony eto amin'izao onjam-peo izao de anisan'ny fandraisana anjara lehibe a zay ataonao ary anisan'ny ihany koa fijoroana fahavolombelona ny amin'ny mpiarabelona amintsika ny amin'ny manodidina antsika ihany koa ny fihainoana izao onjam-peo ny radio feny filazantsara izao satria araka ny fantatsika ny onjam-peo ny radio feny filazantsara de tsy de midia mitory an'i jesosy kristy vaoombo tamin'ny azy fijaliana ie de anisan'ny fijoroana fahavolombelona ihany koa ny fihainoana izao onjam-peo mamintsika izao atolotra anao indray ty raha anankiray mahafinaritra be tia re iaraka amin'ny hanitredena indray sika ami'ity iray tia mangorooro

0: Genere, rizareo e tena hanitra tena ambojafana no nitondra tamintsika izay ira mafinaritra be izay a mangororo ny lohatenikira ye dia mifandraika tsara amin'ny lohahevitra moa izany satria araka ny fanambara teo ny lohahevitrantsika dia hoe mahasitrana ny miaiky eloka inoana fa efa sindrindaony ianao a ny handreny tenin'andriamanitra handreny fanazavana izany lohahevitra izany ihany koa amin'ity maraina itya dia isaorana ihany koa fa dia efa manoloana antsika tondray aman-dreny pastora izay vahiny a hitondra ny tenin'andriamanitra sy hanazava ny lohahevitra indray amin'ity maraina ity araka ny mahazatra antsika rehefa latsinainy tahakan'izao miaraka isika amin'nyray aman-dreny pastora andriamiaja joelson a mpitondra filoevana andraikiba avy eo amin'ny fitandremana fiarovana ao miarabanao ray aman-dreny pastora ary misaotra anao tonga soa eto amin'ny radio feo ny filazantsara indray atao anatin'ity fandarana maraim-pifaliana itya anazava ny lohahevitra amin'ireo mpiaino marobe miarabanao ray aman-dreny
1: ia dia miarabanao ihany koa aminaran'i jesosy kristy tompontsika namana iaja mbola nahatratra indray koa sika ity maraim-pifaliana ny alatsinainy voalohany atao hoe voalohany amin'ny herinandro amin'ny taom-piasana ity eny tompoko
0: eny tompoko araky ny efa nambarako teo ray aman-dreny efa natsitiko teo ny lohahevitra efa natsitiko teo ihany koa ny tenin'andriamanitra zay nakana izany lohahevitra izany ka dia ampanajana tanteraka tompoko no anolorana anao a ny fanohizana nyzay fandaharana tompoko
1: mankasitraka namana iaja nomboka ny fotoana tokoa tsika satria mbola manana fito minitra eo eo dia ivavaka sika aloha ry andriamanitra ray zanakary faray masino misotra anao zay no ny abeny ny fitiavanao anay a ka mbola notahinao zahay de nahatratra indray ty andro alatsinainy maraina ity izay eonana indray aminao sy eonana amin'ny mpiaino rehetra manaraka zao onjapeo ny radio fa filazantsara zao makasitraka indrindra andriamanitra ray fa noho ny fitiavanao anay dia efa afaka namakivaky ny herinandro lasa iny zay ary omaly dia nandreny teninao tao amin'ny fiangonana anio zay dia mangataky indray ny amin'ny fanay masina mba hanokatra ny saina sy ny masom-panahinay mba hampafantatra anay sy hampianatra anay ny amin'izay tokony ataonay hampalalanay ny sitraponao andriamanitra zay marina sady masina raha teo areoka anao fanay masina nome fahazavan-tsaina mba atakarinay tokoa ny hevitra zay tian'andriamanitra ray dia ray be fitiavana ho anay zanaka rehetra mba ho tonga amin'ny fanoavana izahay ka ho sitrana na koa hoe ho salama mangataka izahay jesosy mba handrasarasanao ny fonay hanjakanao tanteraka ao anatinay ary de apetrako tananao zao fandaharana zay ataondray amin'ity fotoana ity de ho tahinao ny mpihaino rehetra zay manaraka zao onjapeo zao aminaran' jesosy kristy tompo amen ny tenin'andriamanitra ao amin'ny jakoba toko fahadimy a andiny fahena ambi folo ka hatramin'ny faharoapolo farany eo no ovakina amintsika jakoba toko fahadimy andiny fahenina ambi folo ka hatramin'ny faharoapolo zay mivaky toy izao zany teny zany amin'ny anaran'i jesosy kristy tompontsika koa mifaneke heloka ianareo ary mifampivava mba ho sitrany ianareo ny fiasan'ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra elia dia olona tahaka antsika ihany ary izy nahery ny vavaka mba tsy hilatsahany ranonorana dia tsy nilatsaka tamin'ny tany ny ranonorana telo taona sy enimbolana ary ny vavaka indray izy dia nandatsaka ranonorana ny lanitra ka nahavokatra ny tany ry rahalahiko raha misy ao aminareo miala amin'ny fahamarinana ary misy anankiray mampibebaka azy aoko ho fantany fa izay mampibebaka ny mpanota hiala amin'ny lalan'ny fahadisony dia hamonjy fanahy tsy ho faty sady hanarona heloka be amen dia misaotran'andriamanitra sika riavana raha mbola afaka indray a ny ona eto amin'izao onjapeo ny radio ny fifilazantsara izao ary faly miarabantsika rehetra aminaran'i jesosy kristy tompontsika ny lohahevitra zay anjarantsika amin'ity anio ity dia ny hoe mahasitrana ny miaiky heloka mahasitrana ny miaiky heloka andriamanitra raha nahary ny olombelona dia nataony salama tsara ny olona fa ny devoly kosa de napiditra aretina tamin'ny olombelona tsy andriamanitra velovelona napisy ny aretina fa asan'ny devoly zany ny devoly no napiditra aretina tamin'ny olombelona de ny ota izany ary io aretina io a de lazaina hoe aretina tsy ahitana fanafana afatsy ny fibebahana irery any. Milala ny fibebahana irery any no azahoana fanafa na fanafody zany. Fantatsika tsara lay mpihira malaza anankiray izay efa maty. Ao moa zany Adelina dia aretina tsy ahitana fanafana, aretina tsy mampandamaka ampandriana. Ny fahotana no resahana amin'izany. Ka milala ny fibebahana ihany no ahitana fanafody hasitrana zany areti-pahotana zany. Ny olombelona no ny olona mibebaka, azafady, ny olona mibebaka no ahita fanafody mahasitrana ny areti-pahotana. Ary marina fa vokatry ny tsy fankatoavana na ny tsy finoana ny tenin'Andriamanitra io aretina io. Andriamanitra izay mahalala ny hevitra iverana ny olona, hevitra tonga fiadanana fa tsy loza, dia nandrara ny olona mba tsy hanota raha atao tena mahitsy. Fa zao kosa, ny olona no tsy nino, tsy nanaiky na tsy nankatoko izay lazain'Andriamanitra taminy, ka dia ninihana andika rehefa ny haino ny feon'ilay napiditra aretina, dia ny devoly zany. Satria tsy tia ny devoly amin'ny fahasalamana maharitra mandrakizay ny olona, dia nampidiry ny virus otrika aretina, dia ny fahotana, ary tonga narary dia ny ota izany. Io zany dia hevitra lasa tonga nahazo loza ny olona noho ny tsy finoana. Ny fibebahana hoy aho teo a, io no fanafody. Amin'ny alalan'ny fibebahana rery any no azahoana fanafa na azahoana fanafody zany. De mipetaka ny fanontaniana hoe inona moa ny fibebahana? Ho resahantsika izany fibebahana zany, ary ho azavantsika tsotra zay rehefa avy eo a, fa avelako eo amin'izay tarikevitra izay aloha, satria everiko fa ampy hitondrana ny fanazavan-kevitra ny amin'izay fanambarako amin'ny tarikevitra eto a. De ny hoe raha fitiny tsotra fotsiny ny tarikevitra, de ny hoe Andriamanitra de zay Andriamanitra zanariny olona de nikendry mandrakariva ny fahasalamana nanany olona, fa ny devoly kosa de nitondra aretina tao anatin'ny olona. Ary ny olona zay tsy nankatò ny tenin'Andriamanitra, tsy nankatò ilay fandraran'Andriamanitra fa teny mpitiavany azy, de tonga nahazo aretina izy. Kanefa amin'ny alalan'ny fibebahana ihany no azona ndray ny fahasitranana. Fa io fibebahana io a no mitarika ny olona tokoa mba hitodika ao amin'i Jesosy Kristy irery any, satria Jesosy Kristy no ilay dokotera ambony indrindra, mpitsabo ary tena mpanasitrana. Ho resahantsika izay a amin'ny famelabelarana tsotra, fa dia avelantsika io izay. Makasitraka namana ihaja.
0: Makasitraka tompoko amin'izay tarikevitra izay a. Ie, satria tonga ny amin'ny fitora anaraka indraisika ny zanam-pandarana manaraka dia ny antso sy filazana izany.
2: Raha tsy ny filazantsara raika amin'ny 0 tepoka 2 megahertz.

0: 91.2 MHz.
1: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny fitoro. Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Ajay, randa tamarina?
4: Ouais. Ay ve rana bavy?
3: Ie. Fa nga tsy metimety ny to malaindaina be sady malomalo kendrikiry izy zany.
4: Tsy tare rana bavy fa efa tapabolana teo no ohatra ny tsy metimety mihitsy ny fahasalamako e.
3: Fa inona mahazo anao e?
4: De tsy fantako fa de ny vavo no marary. Ny tohany diabeta koa mety miakatra. Lamosina marary. Ny tansio koa miakamitina e. Tena verevitra mihitsy arana bavy a.
3: Ay ve izy izany foana e? Anga tsy fantatra moa fa tonga eto Antsirabe any ny biobelamata e?
4: Biobelamata hoe?
3: Ie, biobelamata ho a?
4: Inona izany ary inona ny ifandraisan'izany amin'ny aretiko ka?
3: Mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra re izany a.
4: Izany ve?
3: Ianao io mihitsy izao no tokony andeha hoany.
4: De inona avy ary ny aretina sitran'izany vokatra biobelamata izany?
3: Be dia be ny aretina sitran'izany e, toy ny vavony, aretina aty, goty, diabeta, tension, gros cœur, sisa maro e.
4: Izany ve? Ohatra ny tena mahaliana ahy izany ranabavy a.
3: Angaza ihany fa eo koa anie ny fanafody hafa izay mampaniry volo sady mamono hao e. Misy koa ny masika manatsotra volo, crème sisavony manadio tare simba, ary ho an'ny vehivavy mitady zaza aza dia misy fanafody sazan'izany koa ny any e.
4: Izany a?
3: Ie, eo ihany koa ny proteina, aide mémoire, te minceur, tena mety aminao mihitsy ny makany e. Ie, na io koa kanao vokatry mitoka sisigara io aza ny hoe misy fanafody sazan'izany koa any.
4: Tena misaotra ranabavy fa tena mahaliana izany resaka ao izany. Ka aiza no mety ahitana an'ity vokatra biobelamata ity ry ranabavy?
3: Ny toerana ahitana azy ve? Box 22 Galerie Commerciale Fiavanana Tsara Saotra e.
4: Aiza tsara hoe izy teo?
3: Box 22 Galerie Commerciale Fiavanana Tsara Saotra ho a?
4: Ie, tena sao dia izao aho dia andeha ho any. Mino aho fa hiatsara amin'izay ty aretiko ity e.
3: Ho anao koa, aza misalasala ary manjifa ny vokatra natoraly entin'ny biobelamata fa mirary dia mirary tokoa ny sarany. Raha mila fanazavana fanampiny ianao dia afaka miantso ny 034 15 816 04, 034 15 816 04. Biobelamata, vokatra natoraly azo antoka.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
5: Tonga eto Antsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy. Atsena kely apitany papapolina, ampiaviana apitany station shell. Fifandraisana 034 13 095 67, 032 80 080 06.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
6: Izao indrindra no hira ho an'i Jehovah, ankalazan'i Jehovah Andriamanitry ny Israely aho. Mpitsara toko fadimy andiny fahatelo tampany bi. Kanser evangelika iarahana amin'ny zazpa fiantsirabe, alahady 7:24 amin'ny rora tolakandro amin'ny fokrifa antsirabe. Tapakila sotra 3 ariary, fanasana 1 alina ariary. Nasaina manokana ny groupe Taratra. Kanser evangelika iarahana amin'ny zazpafy antsirabe. Toerana entana ny tapakila any amin'ny mpikambana tsirairay sy ny antoerana amin'ny andron'ny fampisehoana. Telefony 034 66 692 13. Tonga avy maro voninahitr'Andriamanitra e.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Radio feo filazantsara.
3: Ny fanabeazana ny tena maha olona no tanjonay.

Ianao irery no hany antenaiko. Raha matsiaro reraka ny foko sy ny saiko. Ny anilanao ihany no misy fifaliana. Raha ny eto an-tany dia tena fijaliana. Fandaharana handry ny literatiora arainao eto amin'ny onjam-peon'ny radio feno filazantsara isaky ny alatsinainy amin'ny valo oraly. Handry ny literatiora andraisanao anjara amin'ny alalan'ny fandefasana ny asa soratra. Tompona andraikitra sy mpanatontosa hajandriana antenaina.

0: Maray Pifalino.
1: Mitady ny rahalahitra ao. Fandaharana natokana ho an'ny lehilahy isaky ny atalata amin'ny folo rasy telopolo minitra izay arainao eto amin'ny radio feo filazantsara raika amby sivifolo teboka roa mega herz. Tompony andraikitra sy mpanatontosa Lovandria Mahay Mizaka. Mitady ny rahalahiko aho.

0: معرفی سلین.
1: Top 10. Ireo hira folo be mpangataka nandritry ny herinandro arainao isaky ny alahady atoandro amin'ny 12 sasany.
2: Famerenana kosa ny talata hariva amin'ny 4
1: arainao eto amin'ny 91.2 MHz. Top 10.
3: Maraipifaliny.

0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny e.
0: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny zoma.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
0: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisoka avakio.
0: Fahasalamana.
2: Almanaka.
3: Andramo ange.
2: Loahevitry famosarana.
0: Vahintsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso mifantana.
1: Famakinana SMS sy fanehon-kevitra.
0: Fitondranam-bavaka.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny.

0: Antolotry ny tarika Anuel Kely ny sakelitananao antsika anio, ilay hira mitondra lohateny hoe Araraoty. Izy ireo moa dia ho avy eto Antsirabe ao amin'ny FLM Mahazo Arivo ny alahadin'ny Pentekosta 24 Mei miaraka amin'ny pastera Malokila.
1: FM 91.2 MHz.

Dia izay ary ilay hirany rahantsika tamin'ny hoelikely ny sakelin-dalana teo, nampitondray ny lohateny hoe araraoty. Izy ireo moa dia ho avy eto Antsirabe ny alahadin'ny pentekosta 4:20 izao, miaraka amin'ny pastora Malkila ao amin'ny FLM Mahazoarivo.

0: maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao, hira vaovao. Hira vaovao.
2: Eveto antsirabe dia manolotra ho anao ny hira vaovao nampitondrainy ny lohateny hoe Mitsahara.
3: Radio feno filazantsara raika amin'ny 60 teboka roa.

0: Ni tahara izay ndray no hira vaovao tamin'ity anuitia hira izay no irainy zareo zasipafy eto Antsirabe. Ary izany iray izany dia efa azono angataina eto amin'ny radio fifilazantsara mandritra ny maram-pifaliana.
1: Maram-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.

0: Para Epifalino.
1: Genere dia izay no makasika ireo antsy filazana izay natolotra antsika teo aloha teo a. Ary teo ihany koa ny fampafantarana ireo fandarana izay mety ho orentsika amin'n'ity anio ity, ny amin'ny ranompitso, ny amin'ny herinandro ity ihany koa. Dia teo ihany koa ny hira izay natolotra antsika teo, ny arahantsika tamin'ny tarika Noely kely a. Araka ny fahafantatsika moa dia ho avy eto Antsirabe ry zareo amin'ny aladin'ny Pentecoste izy io, amin'ny aladin'ny Pentecoste ao amin'ny FLM Mahazo Arivo a, hanatanteraka fampisehoana rindrakilana mpilazantsara ho antsika, dia efa mampanomana antsika zadiny amin'izay. Atao ihany koa ny hira vaovao izay narahantsika, ny arahantsika tamin'ny zazipafy Antsirabe tamin'ilay hira hoe Mitsahara, ny hira narahantsika farany teo. Ankehitriny isika dia tafaverina indray ary atao anatin'ny fanohizana ny fanazavana lohahevitra. Mbola vonina trano ray aman-dreny pastora anazava amintsika izay lohahevitra izay. Tsy aivina trano lohahevitra antsika mitian'io ity raha izao ianao vao nareny nanokatra ny vata fandraisam-peo, fa ny lohahevitra antsika amin'ity dia hoe mahasitrana ny miaiky eloka. Efa nentinao teo ray aman-dreny nitaridresaka makasika tia lohahevitra tia minosomana teny izay, fa mbola misy ny fanazavana izay hoentinao mahakasika izao lohahevitra izao. Homenanao avy hatrany ny fitenenana tompoko.
2: Iny ary makasitraka namana Yatsa. Nambarako a tamin'ny fanazavan-kevitra fitarian-kevitra teo a, fa amin'ny lalan'ny fibebahana ny olona mibebaka no ahita fanafody a mahasitrana ny aretim-pahotana, satria hoe aho hoe marina fa vokatry tsy fankatoavana na ny tsy finoana ny tenin'Andriamanitra io aretina io. Ary Andriamanitra hoy aho teo a dia mahalala tsara ny hevitra iverana antsika arak'izay ambarany soatra masina dia hevitra tonga fiadanana, fa tsy mba loza fa ny olona no izay norarahan'Andriamanitra mba tsy hanota dia nandikany didin'Andriamanitra na tsy nankato ny tenin'Andriamanitra ka dia tafalatsaka tao amin'ny fahotana izy, ary io lay aretina tsy atana fanafany io afa-tsy ny fibebahana ihany. Inona moa ny fibebahana? Fantanina napetraka io dia hoe aho hoe valiana rehefa avy eo a ny fibebahana ry avana raha ambaratsotra de zao hoe midika tsotra hoe fiverenana amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Io ny fibebahana io, fiverenana amin'ny fitiavan'Andriamanitra, na koa hoe fiverenana indray amin'Andriamanitra. Satria ny olona dia nandao an'Andriamanitra noho ny tsy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, ary zany de midika hoe tsy fitiavana an'Andriamanitra zany de nandao. Fa zao miverina indray am'izany fitiavana fitiavan'Andriamanitra zany, tia Andriamanitra de fitiavana, ka ny olona mibeboka dia miverina amin'ny fitiavan'Andriamanitra izy, na miverina ao amin'Andriamanitra. Ny olona miverina amin'Andriamanitra dia ambara ihany koa fa olona miova lalana tanteraka, miova direction zany, ary manao todiky vo mihitsy ka mandao ny lalana izay ny zorany makany amin'ny fahafatesana. Raha ambara amintsika fa ny todika miverina nakany amin'ny te fiainana izy. Ny dingan'ny fibevahana, ny dingan'ny fibevahana ty misy dingany io arahany zao, ny dingana de zao mianga amin'ny fahatsiarovatena fa nanota diso lalana, nandeha tamin'ny tsy tokony aleha, ka miaiky ny eloka vita ary mifona eo anatrehan'Andriamanitra, ka dia mandeha mitory ny filazantsara amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Zany ny dingana zay arahana ny fibebahana. Tsy aitso mahatsiaro teny ianao fa mpanoty ianao, nanoty ianao, ka de zao miaiky ny heloka rehetra vita ianao ary mifonatry n'Andriamanitra ianao. Ny fifonana moa dia io, raha ambara amin'ny teny tsotra koa azavana, de tahaky ny ray aman-dreny a mananatra ny zanany. Rehefa diso lahana ny zanaka dia mananatra mikapoka mihitsy, de mbola anao sa tsy anao tsony? Fantena petraky ny ray aman-dreny am'zanako de fona fa tsy anao intsony. Zany koa ny tokony ho tafalatsaka ao an-tsain'ny olona amin'ny fibebahany zany. Rehefa mifona amin'Andriamanitra ianao de afaka miteny mihitsy hoe mifona Andriamanitra fa diso lalana ka tsy anao intsony aho. Zay zany le izy, tsy anao intsony ny olona mibebaka. Ary rehefa teo de mandeha mitory ny filazantsara amin'ny fahamarina sy ny fahamasinana, zany hoe mijoro ho vavolombelona ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra am'izay. Ny olona mibebaka de olona efa nandrainy mazava ka niova fianana tanteraka izy tsy mifandray intsony amin'ny asan'ny maizina na dia mbola mena eto amin'ity tany fandalovana feno aiziny ity aza isika dia zao oporofo fa efa tena ny bebaka dia tsy mifandrairay tsy mitsikombakomba intsony amin'ny asan'ny maizina eto amin'izao tontolo izao jesosy raha nivavaka ho an'ny mpianatra ry havana dia zao angataka tamin'andriamanitra ray izy tamin'ny ataka nataony tao amin'ny jona toko fahafito amby folo amin'ny vavaka faharoa de zay eto amin'izao tontolo izao ireo raha eo zareo zay nomenao areo a fa zaho izy tsy mangatako azy ireo hiala hampialaza amin'izao tontolo izao fa ny mba hiarovana azy amin'ny ratsy satria raha mbola eto amin'ity tany ity isika dia tsy afabela fa mbola mifangaroharo amin'ny olo n'izao tontolo izao isika zay efa hoe olo ny mazava olona efa nandray an'andriamanitra efa niverina amin'ny fitiavan'andriamanitra atsika amin'ny fitiavana voalohany de zao mandeha tsika mivoaka ny trano de mifanena ary mifanerasera amin'ny olo n'izao tontolo izao fa zao porofo fa efa nibebaka tsika de tsy isika indray no sanatrio voasarika hanaraka ny fiainany ireny miaina amin'ny fiainan-dratsy zay verina hoe olona marary ireny satria bakzay de oka zavatsara fa isika zany rehefa nibebaka de salama satria ny fibebahana no azona fahasalamana ka isika zay salama mifanerasera am'ireo olona marary de tsy isika indray no de raha mifangaro aminy ka de hahazo aretina koa fa isika mihitsy aza no natao hitoreny satria bakzay de oka zavatsara fa isika zany rehefa nibebaka de salama satria ny fibebahana no azona fahasalamana ka isika zay salama mifanerasera am'ireo olona marary de tsy isika indray no de raha mifangaro aminy ka de

0: za mlaza fa efa nibebaka izy ka mevitena hoe efa salama izy tsy ampy raha tsy misy iny ate fahadiovam-po tanteraka ao anaty tonga fiainana ny fibebahana ka amin'izay de anankiray ao anatin'izany ny hoe fahaizana mifamela eloka mifamela eloka ny mpino rehetra. Eto amin'ity perikopa nosoratana ato amin'ny jakoba ty andiny fahina mifolo zay ny vakina voalohany tamintsika de hoe koa mifaneke heloka ianareo ary mifampivava mba ho sitrany ianareo satria anisan'ny aretina io tsy fahadiovam-po io ifiazonana heloka ny hafa io aretina lehibe io ary aretina tsy atanafanafany io afa-tsy amin'ny fibebahana ihany de ny fitodianana amin'andriamanitra zany fialana amin'ny fahotany zany ka anisan'ny zava-dehibe zany hoe tsy ampiny atao fibebahana raha tsy ao ny fahaizana miaikeloka ny fahadiovam-po zany zava-dehibe zany ary de ambara amin'ny kristianina rehetra tokony ho fantatra maro ny karazana aretina zay mahazo a tsy ny fiazonana eloka ihany ny aretina mahazo ny olona fa maro ny karazana aretina zay mangeja sy mamatipatitra ny zanak'olombelona eto amin'ity tany ity de raha atao amin'ny teniny raim-bava de ny karazam-pahotana zany satria ny odiny ny fahotantsika io a io no aretina mangeja sy mamatotra io fa hoe ateo ny fibebahana zany fibebahana zany nefa de zao fitodiana ao amin'i jesosy na koa hoe ny fandraisana an' jesosy ho tompo sy mpamonjy io ny fibebahana io. Jesosy lay vomby teo amin'ny azo fijaliana maty ny solo eloka atsika kanefa raha toy isika ka tsy mahay manatina mihinao an' jesosy tsy mahay mandohalika eo ampotony azo fijaliana jesosy ihany koa de zao tsy afaka amin'izany aretina zany tsika fa jesosy rery any no dokotera mitsabo sady mpanasitrana ny olona rehetra ka azy rehetra mino azy na koa izy rehetra mandray an' jesosy de tsy avy zany fa reo zay mahay miaiky ny elony miala amin'ny fahotany dia izany no tonga amin'ny fahasalamana na koa hoe tonga manana fiainana mandrakzay zany ho salama mandrakzay zany. Zava-dehibe a amintsika riavana ny afantarantsika an'izany hoe ny olona mibeboka verina amin'andriamanitra fa ny olona mibeboka koa dia zao miaikeloka izy mahay mifamela eloka izy ary zany olona mifamela eloka zany de olona manana fahadiovam-po. Jesosy kristy no lay dokotera ambony indrindra izy no mpitsabo ary tena mpanasitrana ka de mila ihany koa tsika zay efa nahatsapa tena fa nanota de mandohalika eo ampotony azo fijalian' jesosy mba handraisany an-tanana ny fiainantsika hanasitranany antsika satria izy de manambara manoloana andreo karazana aretina marobe zay mangeja sy mamatotra ny zanak'olombelona de raha ny zanaka no manafaka anareo de tena tonga afaka tokoa eo zany hoe jesosy no manafaka atsika amin'ny karazana aretina maro samihafa ary zany nefa de efa nitanterahany a indray mandeha monja tamin'ny lalanaovan'ny sorona nafanaritra ny tenany teo ambina fijaliana ary ny rano masina sady sarobidy no nasansy nanadiovany atsika. Mila mitodika eo amin'i jesosy ny olona marary mba hanasitranan' jesosy azy. Avelako eo a izay fa omena ny namana iaja ndray any fanoizina fandaharana ao.
1: Ia, mankasitraka ray aman-dreny pastora. Andao ary isika anaraka ity laharakirairay a 350 amin'ny FFPM ity a de aorin'izay de ampita indray isika amin'ny isana mpandaharana manaraka de ny torohevitra ara-pahasalamana zay iarahantsika amin'nyrehiry zareo a ORL Salfa Andrano Matio.
2: Radio feno filazantsara.

0: 95.2 MHz.
1: RFF Radio.
2: Maraim-pifaliana.
3: Faly miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy. Mademoiselle manampy ny rintsoa aravaky ny aina avy eo amin'ny ORL Audiologie Clinique Andrano Madio no hiaraitafa amintsika androany. Fa mialohan'ny anomboantsika amin'ny fandaharana dia indro misy tenin'Andriamanitra izay ifampizarana ho antsika any an-tokantrano any. Ny teny dia hita ao amin'ny Jaona toko fahadimy ny andinin'ny fahaefatra amby roapolo sy fahadimy amby roapolo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mandreny teniko ka mino izay nanirakay no manana fiainana mandrakizay ka tsy ho eloina fa tafafindra niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa avy ny andro ary tonga ankehitriny izay handrenesan'ny maty ny feon'ny zanak'Andriamanitra ary izay mandre dia ho velona. Amen. Ho toy ny fampianarana izay niarahantsika tamin'ny fandaharana teo aloha ry havana dia mahakasika ny appareil auditif na fitaovana fanampiana amin'ny fandrenesana ihany no horesahantsika androany. Raha niresaka isika tamin'ny farany ireo karazana appareil auditif misy sy tena fampiasa dia androany kosa horesahantsika bebe kokoa mahakasika ny ireo karazana teknolojia manodidina izany. Amin'izao fandrosoan'ny teknolojia izao dia mandroso dia mandroso ihany koa ny tontolon'ny appareil auditif. Ny voalohany misongadina indrindra amin'izany dia eo amin'ny resaka endrika izany. Ny appareil auditif amin'izao dia efa natao miakely sy confortable tsara amin'izay mba moramora kokoa ny fanaovana azy amin'ny andavanandrom-piainana. Dia izy io izany natao hoe maro azo hisafidianana na amin'ny resaka loko na amin'ny resaka habeany. Manaraka izany dia eo ihany koa ny resaka connectivité na ny fifandraisan'ilay appareil auditif amin'ny fitaovana hafa fampiasantsika andavanandro toy ny finday, ny fahitalavitra na tsotsika hoe ireny smart TV ireny izany na radio. Ohatra izao mijery fahitalavitra ilay olona. Tamin'ny mbola tsy naheno dia nalefa mafy be ny feo hanika naheno daholo ny iray tanàna. Fa rehefa manao ilay appareil auditif kosa dia ampifandraisina fotsiny amin'ny alalan'ny bluetooth ilay fahitalavitra sy ilay appareil auditif toy ireny miaino écouteur ireny ihany dia maheno tsara nefa tsy mila ampiakarina mafy be ilay feo. Ny finday indray dia afaka ampiasaina rehefa te hikirakira ny appareil auditif nefa tsy mila misahirana mikitika amin'ny vatana n'ilay appareil auditif izany. Ohatra hoe te hanova ny hamafisan'ny feo, hanovan'ny programma sy ny sisa sy ny sisa. Ankoatran'izay dia ao ihany koa ny hatsaran'ny kalitaon'ny feo. Efa natao ho ny naturel izany ny feo avoakan'ny appareil auditif ankehitriny indrindra ho an'ny appareil auditif karazany RIC izany tena tsara ny kalitao an'ny feo. Ary efa azo programena ireo appareil ireo izany hoe afaka reglena ny feo avoakany dia arak'izay ilaivanao anazy mihitsy izany ny kalitao an'ny feo mivoaka avy ao. Ohatra izao hoe sahirana kokoa ianao eny amin'ny toerana be mitabataba dia efa misy programa natokana ho an'izay ka natao izany ny hoe ampidinina ny feo an'ny feo mitabataba be dia izay feo tianao ifantohana ihany no hamafisin'ilay appareil auditif izany. Amin'ny izao firoboroboan'ny intelligence artificielle izao ihany koa dia tsy latsan-danja amin'izany ny appareil auditif satria efa ahitana tsara an'izy io ihany koa. Ny ataon'izy io indray a dia mianalizena jereny izany a ny feo manodidina anao a ary adapteny na ataony mifanaraka amin'izay tontolo misy anao a ny feo avoakany. Raisiko ohatra le hoe eny amin'ny toerana mitabataba teo a tsy mila manova amin'ny tanana intsony izany ianao hoe ovaina le programa ilay appareil fa tonga dia efa le appareil auditif no mampiena mampiena ho azy a ilay feo manodidina dia mifantoka kokoa amin'izay feo ilainao ilay appareil auditif. Misy ihany koa ireo karazana appareil auditif izay tsy mila pile intsony fa chargena fotsiny. Ary ireo karazana appareil auditif izay tena avolenta aza moa dia mateza ela mihitsy ilay bateria andro vitsivitsy. Dia marihana moa izany fa ohatrany zavatra rehetrarehetra arakaraka ny modely a sy ny kalitaony a no ahitantsika an'ireo teknôlôjia ireo. Misy a ny appareil auditif tsotsotra izay hoe manamafy feo fotsiny ny ataony a fa misy kosa ireo izay tena efa avolenta ka ahitantsika zavatra maromaro sy izay nitanisaiko teo izany. Dia atreo ary aloha no azo lazaina mahakasika ny appareil auditif sy ny zavatra izay azo atao aminy. Fa tsara ho marihana ny appareil auditif izany a dia tsy natao hoe anaovana fahatanitany. Raha misy a ny olana amin'ny resaka fandrenesana dia tsara foana manantona toeram-pijaboana sy manantona dokotera izany a ahafahana mijery hoe mila manao appareil auditif ve ilay olona ary appareil auditif manakory a no mety aminy. Ohatra ny fanafody ihany izany izy io, tsy tsara izany manao hoe dokotera tena fa mila manantona manapahaizana manokana momba an'izany. Ary mila ihany koa tsapana izany ny taham-pandrenesana ahafahana mahita izany olana ara-pandrenesana izany. Ka raha ohatra ka manana olana ara-pandrenesana na te hahafantatra bebe kokoa mahakasika ny appareil auditif a dia izahay ao amin'ny URL asehan-drano madio a mandray an-tanana antsika ary afaka manjifa appareil auditif ara-medikaly a sy avolenta ho antsika tsirairay avy a izay mila izany. Ny ahitananay dia ao amin'ny hôpitaly loterana an-drano madio ary misy ny laharan-tariby a ahafahana miantso raha misy ny fanontaniana izay toy izao ny laharan-tariby 038 78 908 44 038 78 908 44. Dia misaotra ny anatra amin'ny farany ary mirary tontolo andro feno ny fahasoavan'ny tompo amintsika rehetra.
0: Maray mpifalino
1: genere de isaorantsika ry zareo avy eo amin'ny ORL salifandrano madio ao ny tondra tamintsika indray a izay torohevitra ara-pahasalamana izay nona fa de nisy ihany koa ny nahasoantsika tao anatin'iny zanam-pandarana iny. Fa miverina tanteraka isika tao anatin'ny fanohizana ny fanazavana ny lohahevitra. Mbola eo anao ray aman-dreny pastora ary nona fa mbola misy ihany koa ny zavatra mbola tsara ho fantatra fanazavana ihany koa mahakasika ty lohahevitra antsika androany ity.
2: Ya, mankasitraka namana iaja. Tsy ampy a ho iaho a raha mientsary sika manaraka ny fanazavan-kevitra. Tsy ampy a ny fibebahana raha tsy misy fahadiovam-po tanteraka ka mahay mifamela eloka ny mpino rehetra. Io raha teo moa no ambarany lohahevitra zay eto anatrehantsika amin'ity anio ity. Dia ny hoe mifanekeloka ianareo ary mifampivamba ho sitrana. Ka io no tsindiko eto satria io koa no lambarany lohahevitra anjarantsika androany. Dia hoa tsy ampy a ny fibebahana raha tsy misy fahadiovam-po tanteraka ka mahay mifamela eloka ny mpino. Paoly apostoly de nanambaro ny epistily ho an'ny romanina hoe ny marina amin'ny finoana no ho velona. Ny marina amin'ny finoana no ho velona. Raha ny amin'ny bokyny Habakoky izy de hoe ny marina ho velona amin'ny finoany. Eto de tsindrina fa zao izay marina amin'ny finoany, olona marina amin'ny finoana de olona mahay mifamela heloka izy. Tahaky namelan'ny tompony heloka reo no aoka mba hifamelanareo heloka kosa hoy Jesosy. Izay mamela ny heloky ny namany a dia mahazo famelan-keloka avy amin'Andriamanitra. Dia ataontsika anaty fonoteny ny toroteny nataon'i Jesosy ao amin'ny Matio toko fahadimy hoe sambatra amin'ny madio am-po fa izy no hahitan'Andriamanitra. Tenin'i Jesosy io, sambatra amin'ny madio am-po fa izy no hahitan'Andriamanitra. Zany olona manana fahadio am-po zany dia olona tsy mitazo keloka amin'ny hafa zany. Maro ny olona no mahavatra manonona ny hataky ny tompo eo amin'ny hataka fahadimy. Inona ilay hataka fahadimy? Mamelany elokay tahaky ny namelanay izay meloka taminay. Iza moa tsy mahay an'izany na hatramin'ny zaza madinika aza de manao an'izay, manao vavaka nampianarin'ny tompo izy de eo amin'ny hataka fahadimy de mamelany elokay tahaky ny namelanay izay meloka taminay. Zany hoe maro a ny olona no zatra fotsiny manonona ny zavatra tsy hiainana ary tsy mahay mivavaka ny olona tahaka izany anefa klasy ny olona tsy mahay mivavaka zany. Fa raha ny tena marina de zao hoe ny olona tena mahay mivavaka de zao ny olona zay mangataka amin'Andriamanitra amin'ny fotoritory sy mangorangoraka, mivavaka amin'ny fanasan'ny fahamarinana, ary olona tena vonona tokoa hiova toetra, hiova fiainana izy. Ka raha famelan-keloka no angatahany de vonona izy iaiky ny fahotany, fa anisan'ny fahotana ao anatiny anefa zay tokony ibebahany de ny fahaizina mamelany heloko ny hafa. Ary zay zao te olona mahay mivavaka. Ry havako malala, mampalahelo ny mahita olona tsy mifanaratsaina ka miady ary tsy mifamela heloka. Ary tsy eo amin'ny fiarahamonina ihany no ahitana an'izany olona tsy mifamela heloka zany, fa atrao am-piangonana mihitsy aza. Ao amin'ny trano fiangonana lehibe anankiray de misy ohatra zany. E tsy eo amin'ny fiangonanay akory no teneniko am'zany, fa mety misy ihany zany any fiangonana misy antsika tsara ihany. Fa zao hoe mampalahelo mahita olona tsy mifanaratsaina miady tsy mifamela heloka de vokatra zay de zao manangana fiangonana hetsy sy roa mihitsy. De fantaina mipetraka de hoe misy Andriamanitra avy any am'ireny fiangonana miady reny, fiangonana tsy miray ina, tsy miray hevitra, fa zao ady korotana ny nampisaraka de tonga fisaratra any de misy mametraka fiangonana etsy de misy manangana fiangonana ry ananiny ry. Ary mahany zavatra mahagaga aza am'ireny de zao famelabela raiky hevitra kely ihany moa fampitahaky ny fampianarina ty hozaitsaintsika. Misy aza de atao hoe mety mpitondra fiangonana mihitsy, misy hoe olohandohany eo amin'ny fiangonana, misy olona efa natsoina mety hoe mpiandry, diakona, sinsia sinsisa. Reny mihitsy aza ndray no mitsangana manangana hevitra hampisaraka de tsy ao amin'io fiangonana io ihany no azotsika vafandaorangahtsika anangana fiangonana. De ampetraka kely fandina saino mangatalo amin'ny fanay masy isika zay manaraka zao fandaran'zao hoe tena hevitr'Andriamanitra ve zany, ary verina hoe misy Andriamanitra ve any am'izany fiangonana tarihin'ny olona zay tsy mamela heloko ny hafo zany. Fa zao ny tadidio a, raha ny fahafantarako azy rehefa mandika soatra masina sy ny fampianarana ny teôlôjia rahateo, de ny fiangonana misy korotana de fiangonana tsy misy Andriamanitra ao zay. Mety maso ihany ny savorovorony ny teniny saza, fa zao raha tsy fitiavana ny nananganana fiangonana, raha ny fankahalana ny namana ny nananganana fiangonana, raha tsy fahaizana mifamela heloka ny nananganana fiangonana, de ngamba iverina fa tsisy Andriamanitra am'izany. Jesosy ny lohan'ny fiangonana, ka Jesosy ve manaiky sy mankasitraka ny fitsitokotokoana sy ny fifampiandaniana? Azotsika sainy zany ry havana. Fa ny zava-dehibe zay mahatonga antsika olona salamo anatrin'Andriamanitra de isika ihany koa mahay mifamela heloka, mifampiaiky heloka. Ary ny fahaizana mifamela heloka de fehezina atao hoe fifankatiavana zany, na fitiavana. Io la lehibe indrindra, ny fitiavana. Andriamanitra fitiavana de zao nampiavana ny olona samy olombelona teo amin'ny hazo fijaliany Jesosy Kristy. Na koa ataontsika amin'ny hoe Jesosy Kristy le fampiavana de nampiavana ihany koa ny olona tamin'Andriamanitra iry, satria tafazaraka tamin'Andriamanitra isika araka ny ambarany Isaia mpaminany hoe ny elokareo no efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra. ary ny fahotanareo mampiafina ny taviny aminareo ka dia tsy mihaino anareo izy. Raha mbola ao anatintsika zany ny heloka sy ny fahotana, tako n'Andriamanitra tsy mihaino antsika Andriamanitra, fa rehefa vonina ekeloka sy hibebaka tsika ka hahay koa hamela ny heloko ny namana, de zao Andriamanitra koa de mamela ny helokotsika, satria ny olona mangataka famelan-keloka de tokony ataonao tsaina hoe efa nangatam-pamelana tamin'Andriamanitra izy, ka zao mahay mamela ny heloko ny nafy hafa izy de mamela azy ko Andriamanitra. Ity le vavaka fahadimy tinga de azo avadika kely any ohatra ohatra hoe zao mamela ny heloka hoe tahaky ny namelana izy meloka taminay, fa ndeha atao hoe tahaky ny namelana izy meloka taminay Andriamanitra ray ao mamela ny helokay. Ka rehefa namela heloko ny namanao ianao de afaka mangataka famelan-keloka koa, satria izay avely ety de voavela koa ary, fa zay tsy avelanao ty de tsy voavela ary. Ka io ny zava-dehibe aretina mahazo ny olona ty tsy fahaizina famelan-keloko ty, tsy fahaizina mamela heloko ty azao fiatsaramela tsika maro ange ny olona no milaza hoe tsy miady kanefa kibaia kelika ihany, miara mivavaka amin'ny fiangonana anankiray, miara mandray ny fanasany tompo ao ihany, amin'ny fotoa rehetra miara midira sy mankalazan'Andriamanitra. Hita aony de hoe zanahary tsy mba tia ny fahaverezanao, hira fotsiny zany fa tsy saitsain'ny olona tsy mahay mamela ny heloko ny hafa. Ia, maro karazana aretina tsy fahotana, ny fahotana de io no aretiny hoe ao ny halatra fijangajangana ny vonon'olona ny sisy asinsisy, fa anakiray am'zany ity tsy fahaizina famela heloko tena aretina angeza ko de io ao. Ary zao nitadiky ohatra ny ampisotro toka reny, mpisotro toka reny anay rehefa mbola tsy mamo izy aloha de mbola ohatra mitsaratsara eny any e, fa rehefa mamo izy miverina ao an-tsainy am'izay indre nga iverinao adiniko angany nataonao ah. Ary misy aza olona tena manantena hazo lanitra nefa de samy teny mihitsy hoe tsy adiniko mandra-pahafatiky no nataonao ah. Mila sainy zany ryavana avelako eo io a, fa mena ny namana aja ny fandarana manaraka de aveo a de fitinina amin'ny fohy de fohy a ny fanazavan-kevitra.
1: Izeny tompoko mankasitraka ray aman-dreny pastora irairaindray no isentontsika re amin'izany a fanampiny zany fanazavana izy.

0: Maray pifalino.
1: Genera, genetar que ni fanilo ni raka tamzika tamnini. Ira ina sawitino ansfara ni senlu aten kira. Edem bolensora na chani nom bolami anso na matuki om ni marchefn regam si full tep karu me kairzam ni tia ni witia. Bolami fan tuka chani anku om ni fan azavana ni lu ayefta tika anjuani. Genera remanden pastora bolamana nam ni ta fiti sige afaka amtina na zedeta folazateu sa tima et misi ni pienso na area tamni foluani. Rasi trako dendof tina onaten zem ni ta fiti zai zedeta fol. Laza makasika ty loha efatra ity tompoko.
2: Makasitraka namana iaja. Ny mino ny famonjena izay nataon'i Jesosy a ry havana hitam-pahamarana izao ta famelabelaran-kevitra tsotra izao a. Averiko hoe izay mino ny famonjena nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia manana fitiavana marina izy. Dia ny fitiavana an'Andriamanitra izany ka miverina amin'Andriamanitra izany hoe mibebaka isan'andro izy ka mahafoy ny ota fa hevi loha hevitra dia mahasitrana ny miaikeloka mahasitrana ny miaikeloka satria ny eloka antsika io no aretina io aretina mikiky isan'andro isan'andro aretina tsy atanafanafany nefa afa-tsy amin'ny lalan'ny fibebana ihany hoy isika zay mibebaka nosy tonga salama ady olona mibebaka zany dia olona mahay miaiky ny elony mahatsiaro fampanota ka miaiky ny eloko ary mifona dia miverina amin'ny fitiavan'Andriamanitra arak'izay ny fitiavan'Andriamanitra azy ny olona miaiky ny helony sy mamela ny eloko ny hafa koa nefa izay ny tena ketrin'Andriamanitra dia zao nytsarovy rehefa mahay mieloky ny heloka isika dia zao mahita an'Andriamanitra isika ary hitan'Andriamanitra ary rehefa mahay mamela heloko ny namana ko tsika zay ny olona zay maiky ny heloka dia tsy maintsy mahay mamela heloko ny hafako izy ary rehefa mahay mamelaky ny heloko ny avy ianao dia tanteraka ao amin'izany na tanteraka ao amintsika dia tena fitiavana marina ary ny olona manana fitiavana marina ireo nao everina hoe marina amin'ny foroana ka azo antoka ny fahasalamany azo antoka ny fahasambarany maharitra mandrakzay eto ampamaranana dia izao no aoka ho tsarovantsika mandrakariva raha tiperikopa zay ny vakina teo a de zao hoe ny olona mino zany de mahazo valimbavaka avy amin'ny tompo izy rehefa tena vavaka amin'ny finoana isika de mahazo valimbavaka fa Andriamanitra tsy manosy botanana ary amin'izany valimbavaka zany no andraisantsika ny fitahiana rehetra avy amin'ny tompo fitahiana rehetra raisintsika avy amin'ny tompo amin'noho ny valimbavaka raisintsika zany ianao ilay miaiky ny fahotana ianao ilay mamela heloko ny hafa de ma ary mangataka amin'ny tompo Andriamanitra ianao de zao matoky fa mahazo valimbavaka satria ianao ilay tena olona marina amin'ny finoana tadidio a araka mipelikopo amin'ny vakina hoe Elia olona tahaka antsika ihany na heri nyvavaka mba tsy hilatsahany ranonorana de tsy nilatsaka tokoa ny ranonorana tamin'ny tany telo taona sy enim-bolana fa nyvavaka ndray izy avy eo de nandatsaka ranonorona ny lanitra ka nahavokatra ny tany noho ny finoany Elia zay olona tahaka antsika ihany de nandray ny fitahina mahasoa rehetra izy ary de zava-dehibe amintsika tapamaranana nyty perikopa vakiny ity teniny Jakoba moa zany feiny fotsiny de hoe rahalahiko io raha misy eo aminareo miala ny fahamarinana ary misy anankiray mampibebaka azy a aoko fantany fa zay mampibebaka ny mpanota hiala amin'ny lalan'ny fahadisony dia hamonjy fanahy tsy ho faty sady hanarina eloka be noho izany ary dia zao maro ireo mpitoriny mitory ny tenin'Andriamanitra eo amintsika mampihavana antsika satria ny tenin'Andriamanitra dia teny fampihavanana ka dia zao henoy ny tenin'Andriamanitra zay torian'ireo mpanompon'Andriamanitra mitory amintsika sy mampianatra antsika ireo raiso ny fampianarana ary meteza hanjakany ny tenin'Andriamanitra anantsika fa ny tenina ny tsy fankataovantsika ny tenin'Andriamanitra ny nahatonga arety mandringana maharitra mandrakzay fa rehefa makato ny tenin'Andriamanitra sika de mahazo fahasalamana manrakzay satria tenin'Andriamanitra de aina ho an'zay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra de voninahitra ho an'Andriamanitra sasatra amin'ny taloha indrindra ary mbola ho azy mandrakzay mankasitraka antsika rehetra misaotra tompoko
0: radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny valo ora
1: genery de mankasitraka indrindra ray aman-dreny satria de nahazo vatsy indray ny fanata amin'ny tian'io tia nahazo fampianarana indray a izahay a tamin'ny alalan'ny fanazavanao ny loha hevitra tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra zay nentinao ihany koa mankasitraka indrindra tompoko a Jesosy Kristy any hanome heritanjaka fahasalamanana ao an-trany a hoentinao manohy ny asa lehibe izay mbola apetrany aminao a dia mankasitraka indrindra ray aman-dreny pastora.
2: Ia, dia misaotra an'Andriamanitra raha izanakary fanimbasina tokoa tsika namana iaja na fahatsika indray na nytanteraka ny fandarana tamin'ity mandraym-pifaliana ty amin'ny famelabelarakevitra ny hoe mahasitrana ny fekena eloka io, ary dia mankasitraka anao ihany koa ny amin'izay fiarahana teto tamin'ity maraim-pivaliana ity dia manonona sady ny fiadanan'ny tompo aminao sy ny ankohonanao rehetra.
1: Mankasitraka pastora, atsaivina drany fa rehefa latsinay nytahakan'izao isika de miaraka amin'ray aman-dreny pastora Andrea Mihaja Joelson a mpitondra filoevana manodidina nandraikiba avy eo amin'ny fitandremana fiarovana ao. Mbola iaraka amintsika eto moa izy a ny amin'ny famakina ny famakina ireo fanehokevitra zay nalefanareo a fandraisana ny antsy mivantana avy aminareo ihany koa mandrapatonga ny amin'ny sivy ora any amin'ny farany fandarana dia mbola hitondra mbavaka antsika eo ihany koa izy a. Ka de aza misaraka amin'ity onjapeo maminao ity fa mbola maro ny zava-tso izay atolotry ny tompo a horenesintsika amin'ny ity anio ity. Eny ary hiditra amin'ny zanam-pandarana manaraka isika fa de anaraka ity hira anankiray ity loha isentokely a izahay sy ray aman-dreny pastora.

0: FM, Rekam Siful Tepkaru, Megahertz.
1: Antsofantana miaraba amin'aranjesosy
2: mara epifaliana
3: eto amin'ny radio feo filazantsara
4: 033 91 912 00 038 38 912 00.
3: Antsomivantana.
5: Irapanareo amin'anaran'ny
4: diso. Antsomivantana.
3: Eto ny radio feo filazantsara.
1: Maraim-pifaliana tokoa.
2: Raba amin'anaran'i Jesosy.
6: Ienare, araka izany dia isika mpiaino ny tokantrano any indray no omena sehatra eto amin'ny fandarana maraim-pifaliana manomboka eto a, dia ao ny fidirana mivantana amin'ny ity anio ity a. Ndao ireo raisina avy hatrany ny antso voalohany ray aman-dreny pastora efa tafiditra bebe.
7: Miaraba bebe a.
5: Ianarana ray sy ny zanaka ary nyfanahy matina no iarabana atsika
7: rehetraamenfaliny
5: ety maray fifaliana foana fiaina atsika isoka ivera osoar eo atsika tsy miala zao ti ara jesosy a iviany no mahaolana de miraha soa atsika rehetrarehetra ao makasizaka indrindra ray aman-dreny amin'nyloa eko tena mazava tena lany sakatokoary azo ilofana ozy ny fitenenany misy avatino anina ele manatatany miaraka koatra vary makasizaka ofoko mahasitana ny miakely de tompany eo ombanao sy miakonanao indrindra koa ny namana ajao da mahatena sy ny teknisianna rehetra mahafatrafo ao indrindra ndray aman-drentsika ty ny anio rfs io de hotain'andriamanitra daholy ianareo zareo ety de manao koko manokana ao andravatositrako ao de ekane mba androso ny fitariana ny kristianna rehetra ao de mba efa niadiditra ndraiky itanao raha matoa sy miakonanao a indrindra indrindra koa ty avana isika rehetrarehetra zay manaraka izao fantarana izao de ataoko fo koko vaobe daholy a fanavahako manokana aloha raha matositraka ny anio
7: etoko
5: de koko daholy a zay maheno a tsy adiny e atrany amin'ny tranony aviana rehetrarehetra any ka atrany amin'ny fiangonana ambony avahatra be tafo any tarindray aman-dreny andria miaza fefa mianakasy kristianna rehetra kokoanareo rehetrarehetra ao fa tsy fanaviany bebe zao zana de aty amin'ny toerana zay nametrahany jesosy ty azy a de mitrotra mbavaka ho atika rehetrarehetra
6: eti
5: raha tolotra akatahany raha matoa 476 eo akaikinao ray iampina ny hirany antovany lanitra hoanao re atolotra ho atika rehetra zay maheno indrindra anareo zay manolotra fandaranao de koko fabe daholy de ny mafanomboana hoa de tsy mai tsy mety mifarana amin'ny fiafisy fiafarany avoko de mangataka ny amarana ndray bebe rehefa anyrezinany de mirato tolo andro savatra aloha delzao makasitraka tompoko
7: eny ary be mirasolia bon journée bebe a
5: bon journée tompoko a de makasitraka ray aman-dreny fa tena mafimafy ny toriteninao fa azo ilofana azo ilofana tena azo iaina ny isanary fa de
7: makasitrakyfombanao
5: de ame tanjaka anao lalandava
7: sotra
6: tomao ary sotra tompoko
0: FM 91.2 MHz
6: ya tafiditra ny antso manaraka ray aman-dreny pastora
7: maraim-pifaliana tompoko
5: maraim-pifaliana
7: e miaraba aminaran'i jesosy e
5: miaraba anareo koa aminaran'i jesosy
7: iza le tonga soa
5: madame edvizy
7: ay ve tonga soa madame edvizy ina vovonao ary
5: makasitraka ray aman-dreny amin'ny fampianarana sy ny fanazavana ny loha e
7: jesosy misaorantsika tompoko
5: makasitraka ny namanay aza koa miara-miasatra aminao tao amin'izao marainao izao
6: misaotra tompoko
5: engane mba hovady fahatsoampony tsirairay ny fampianarana androany a mba handray mitandisy azy ny tsirairay
6: iany toko
5: mba mangataka hira
6: ia ina le hiratsika
5: sspm 5 amby roapolo sy dimanjato
6: sivy amby roapolo sy dimanjato. Ino tompoko?
8: Irany atelemosina tarambao a fohy Jesosy mino ahy.
6: Ya, ino tompoko?
8: Tao amin'ny kristianina rehetra osina tanambao a ary indray mandreny pastora analy mianakavy. Atolo tao amin'ny zanam-piangonana rehetra eny Bevokatra eny. Atolo tao amin'ny endazanabenja, madamy Aja, madamy Lalaina, madamy Francine, de sy Maurice mianakavy a, madamy Nivo a, prezidanty diakona osina tanambao a, monsieur Rola, filohan'ny faritra Kanana osina tanambao. Atolo tao amin'ny sakaiza rehetra ihany koa, ao monsieur Mandinike, madame Francine, maman Miangaly, maman Miora, maman Miti, maman Sezoro, mami, maman Berta, ary maman Dedelsa, mialatsina izay tsy voatonona. Mankasitraka indrindra tompoko.
7: Tava de mirarotra indrindra madame Edvise.
6: Yeah.

0: Da fitra ny antso manaraka ray amin'ireny pastora.
1: Marem-pivaliana tompoko. Miarabo, miaran'i Jesosy. Io. Tapatapaka kely a.
0: Allô? Ya, lasa izy. Raha afaka miverina ianao azafady fa nisy fahatapahany kely lay izy teo.

0: Raisana ny antsoa manaraka ary amin'ny pastor.
1: Maraim-pifaliana tompoko.
2: Maraim-pifaliana.
1: Eny, araba anaran'i Jesosy.
2: Miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Eny.
0: Iza mbola tafiditra ao?
2: Filolo ety Antsefa.
0: Filolo no eny Antsefa. Eto. Ie, ino no atao amin'ny filolo? Eh, lasa izy. Afaka mbola mamerina miantsa anao, mety lany kredite tapaka.

0: Ye, mandroso ndray anao madame Justine, mandray anao ray amandreny pastora.
1: Manam-pifaliana tompoko.
2: Manam-pifaliana tompoko.
1: Ye, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Miaraba amintsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Eny tompoko.
2: Justine ve ty andramanelatra ihany.
0: Fantatra mihitsy.
2: Dia misaotra indrindra ray amandreny pastora ny amin'ny fampianarana.
1: Jesosy
2: ny soratra. Dia misaotra ny zokiaja koa nanolotra.
0: Dia misaotra anareo koa mandray anjary.
2: Jesosy ne anafy erenareo mandrakariva nao ny asany.
0: Misaotra tompoko.
2: Mba angataka hira tompoko.
0: Inona le hira tompoko?
2: Avaoziko anio ampanambojatsofitiavana.
0: Eny tompoko.
2: Afaka ampiana ray re tompoko.
0: Afaka ampiana ray tsara tompoko.
2: Firana FFPM 482.
0: 482. Eny tompoko.
2: Atolotra ho an'ny ankohonako an. Ho an'ny fianakaviana manontolo. Ho anareo mpanolotra fandaharana.
0: Misaotra tompoko.
2: Ary ny mpiaindrehetra tsy akanavaka. Dia mankasitraka indrindra tompoko.
0: Ye,
1: dia marary ny fitahin-tompo aminao koa.
2: Misaotra indrindra tompoko.
1: Mampamangy ny
2: soatsika rehetra.
0: Mirary soa tompoko.

0: Tafitra ny mpiantso manaraka ray mandray pastor.
1: Marina tompoko.
2: Natsindrindra tompoko.
0: Natsindrindra.
2: Tompindrindra ny amin'ny fampianarana izay netinao teo pastora.
1: Eny tompoko, isaorantsika Jesosy.
2: Makasitaka anareo amin'ny radio fifilafasara rehetra koa.
0: Eny tompoko. Iza moa io? Iza moa ilay mangataka?
2: Eny tompoko.
0: Iza moa ianao?
2: Mangataka ihany koa ny mira fafisiny fitopolo amby zatra de ao atolotra koa ho an'ny nensoa mendra nosolalao a de ny ihany koa ny hoe ampo anao fahasoavako
0: ihany tompoko
2: apetraka feno ampilasanao ny tompo de entoko ny fianampanahatsika moa pastor ô.
1: Ihany tompoko
2: antsika ny amin'ny fanahy masina zay nitantananao filambampianarinao anay teo.
1: Ihany tompoko
2: dia apetraka ampilasananao avokoa ny fampianarana rehetra a ka tsy andalo fotsiny tokoa ireny a fa tena mbola tapaka ty anatin'ny fonay avokoa ny izy ny fampianarana dia atolotra ihany koa sady mba miratosoa ihany koa ho an'ny fisalama rehetra satria maro koa mba tonga mpavaka pastera fa vetabetitra hatrany gripany karazany keo zazy miantso eto zao dia apetraka ho amin'ny tompo avokoa tokoa ny moa zavatra rehetra ô zany ilandrio no angatahako koa firarinsoa ho an'ny ny mpikabana rehetra ao amin'ny radio fifilafantsara rehetra koa ary eontoa ny izahay ao amin'ny sakaizany tompo lehibe farimena sakaizany tafika masina maharika dia izahay rehetra ihany koa ny diako a ny mpiandry a indrindra mba tsy adino ny amin'ny andro ny zay anaovana fifanekena le amin'ny alakamisy de mba tena tombo atsandro koa ny hoe a araky ny fampianarana zay nomenao teo pastora ny finoanay dia sy mitsahatra koa mampasery indrindrandrindra koa fisaorana lehibe ny amin'ny tany amin'ny anina tamina hady indry tatsy amin'ny fiangonana soalavaina de mba hitombo atsany daholo tokoa ny hoe misy ny fikasana le hoe anaovana mikasa hoe anaovana toby ao de mitondra mivavaka zany rehetrarehetra zany daholo ny zay jesosy eo satria ianao tokoa ny pastora nefa mampianatra isan'andro mba hivelomanay tokoa ny teninao teniny tompo a izany indrindra ny a no ametrahanay fitamiteraka koa ny asa rehetra indrindra ho an'ny kinoko manokana eto ny pastora zay mampandray fanasany tompo tany solasaina io pastera iatra pastera lebra pastera lay ary indrindra koa hoe ny kristianna rehetrarehetra eto amin'nyity fiangonantsika loterana ity ane mba tena mpandroso tsara tokoa sy ampiova ny fianampanahany tsirairay avy ny amaha kristianna de misy saotra indrindra tokoko.
0: Iza moa ianao e? Iza moa le mangatakira nda hoary saotra tompoko.
1: Iza le mangatakira ono
0: e lasa izy fa mino fa mbola iferina izy manaraka de milasa ny anaraky lasitsika ny antso manaraka ray amandreny pastor
3: maraim-pivaliana tompoko.
0: Miarahaba tompoko.
3: Faly miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy misy izan ty tio
0: keny tompoko. Faly mandray anao tompoko.
3: Eny tompoko, de mankasitrahany ianao ray aman-dreny amin'ny fampianarana ny hoe hevitry ny teny soratra masina atsika androany fa tena tafafaka tsara toko ary da manakale pasaranle ovanao sy ny ankoranao toroko zanyany keo inamanay aby amin'ny fanolorana sisy eo amilafiny teknika eo
0: mankasitraka tompoko.
3: Jesosy ny ovanareo mandrakariva ny iaranareo ia mpanalaterana ny vidimasina zay mbola miatra anareo
0: sotra
1: tompoko.
3: mba mangataka hira moa izany mazava ho azy.
0: Ndeha toky ny hiratsy.
3: Mila didinina, mila fanasitranana.
0: Ndeha toky.
3: De groupe céleste sambatra sambatra sambatra. Atolotra manokana ho anareo amin'ny studio izany mazava ho azy. Atolotra ho an'ny zaza mandranaka ihany koa. Atolotra ho an'ny PNR FFA rehetra fiakanavaka eto amin'ny roapoint biletrometra. Indrindra ho an'ny lety varikiny eto akinetroetra. Atolotra ho an'ny papasolo ny vady ihany koa sy ny ankonany. Atolotra ho an'ny dodera mahatorinina ny an'ny lalao ny resoa. Atolotra ho an'ny koa ny bovainy vady. Tutto va giù andando lei nam radia in carta cafissimo fiore buio e namana rosi ma ci loram se tino e namana ya gelo mamma ne pesa madame fisia mamma perta e madame malala tutto va giù andando lei nam radia in carta cafissimo fiore buio e namana rosi ma ci loram se tino e namana ya gelo mamma ne pesa

0: hoy se pasa nada, que se estaría en tema del pastor. Y van a ser cada indígena, pues cuando se empiezan a los amigos están demandando, pues afuera te atino, te pienso, te atino, se llamaron a la estación.
1: Cierto. Ya, va a ser que me ye antso raisy saray mandre ny pastora no raisitika dia tapitra indray na tsy mifantana amin'ny ity efa tafiditra ny mpamarana ny antso a dia ibebe moa zany eny tompoko
2: maray mpivaliana indray ary
3: eny dia makasitakatira di Yenya ambele drama ne mdofu yenya mesezal dete
2: kaive
3: yete tukane ubatika retareta zeta fit fareta reta te yente umbantita ina uba pasava ne umbant faye fanti sus la landavi kikari
2: yento
3: tia va kure sakai tareta reta patita didin bebe ne nara na vatena lanpaka vintene arutwe kanareo amin'ny radio fefena zanjara dia makasitraka antsika jiaby
2: eny ary
3: dia tontolo andro zavatra mombatsika
2: iadiny
3: koa ny mitondra mbavaka amin'ny firenena ty Madagasikara antsika ity indrindra reo mpitondra fiangonana rehetrarehetra tompany mombatsika rehetra dia bonjourne tout le monde
2: bonjourne tout le monde amin'ny lakamisy amin'ny dimy sasany tsika miditra
1: makasitraka indrindra ny bebe a namarana ny antso tamin'ny tian'io ia dia mifarana atreo ny antso mivantana tamin'nyity maraina ity a tato amin'ny anatin'ny fandarana maraim-pifaliana isaorana be dia be ianareo zay nandray anjara na fohy fotoana na fohy vola ihany koa tamin'ny nandraisana anjara tamin'n'ity maraina itya mankasitraka indrindra amin'ny fiarahana miasa dia ho anareo zay nandefa ny sms na nyo ny hevitra ihany koa dia mbola anjaranareo ihany koa zao rehefa av eo a fa aorianaty iray tia dia ho vakina isiray amandreny pastor eto zany fanehokevitra sy sms zay nalefanareo teo izay
4: fitorina ambonenantsirabe manolotra ho anao ny ira tsy atakalo

0: FM, Rekam Siful Tepkaru, Megahertz.
1: SMS
2: 03 91 912 00.
1: Si 0 38 38 912 00. SMS
3: Yeton Radio Film
4: Jenas arakizante tunga ny famakina ny tunga ny fotoana izay amakina ny SMS izay nalefanareo sy ny fanehokevitra ny koto amin'ny tambazotran-tserasera Facebook itao a mbola eto ihany ray aman-dreny pastora hiaraka hamaky izany ny tenako no hamaky ny SMS ary pastora kosa no hamaky ny fanehokevitra izay nalefanareo a ny amin'nyity androany ity eo amin'ny SMS ary a tamin'ny 3 ora mahery 4 minitra no tonga ny SMS voalohany a izay mivaky toy izao hoe salame mamany mandresy a mba mangataka ny irany kefa inty aho sy manendry atolotra ho anay ato an-trano a sy ny fianakaviana rehetra dia ianareo a ato amin'ny RFF ihany koa dia masoto e
5: mamany tafita maraim-pifaliana e miarabanareo amina ran' jesosy kristy tompo mba mangataka ny RFFPM malarina 700 a dia mba ampiana ny zoara famonjena mbo mahazo la hoe mba manetre tena tolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra ny mpanolotra moa dia Lucien ety andrefatsiana ihany a makasitraka tompoko
4: fiadanany mangataka ny irany mpihira mitory miaroko feno a toromaso mpanasy tolotra ny mpiainy radio feno filazantsara rehetra misaotra tompoko
5: hery valim-bavaka maraim-pifaliana tompoko miaraba anareo amina ran' jesosy mba mangataka ny irany velema fanasina mbatitokana hoe mifona sy ny any groupy ny avo voady tolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra dia atolotra ho an'ny pastor Ernest Amivady sy ny kristianina Efelema Ambatitokana rehetra ihany koa dia misaotra tompoko
4: fiadanana e mangataka nirany tafamafa ny loratena misaotra tompoko
5: Efelema fanasina Ambatitokana maraim-pifaliana e miara-batsika rehetra aminaran'i Jesosy tompoko mba mangataka nirany Efelema Ambatitokana hoe mifona dia atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra atolotra ho an'ny mpikambana te Efelema Ambatitokana rehetra ihany koa misaotra tompoko
4: salame mangataka ny irany tafama hoe fanolorantena sy fity ho anao atolotra ho antsika rehetra indrindra zahay ato an-trano fiadanana mangataka ny irany tafama hoe fanolorantena dia atolotra ho anay ato an-trano a hoya ny rina no manolotra
5: Florana Eriko a dia maraim-pivaliana miaraba aminaran'i Jesosy mba mangataka ny irany velema fanasa mbatitokana mifona tolotra ho an'ny PNRFF rehetra tsy akanavaka sotra tompoko a tahiny jesosy daholo
4: fiadanana e mangataka nirany tafama hoe jesosy ny hamarinanao a sy afapatorana atolotra ho anay ato an-trano a dia mamanirina no manolotra
5: anerova fransia maraim-pifaliana e miaraba aminaran'i jesosy mba mangataka nirany mpihira fifoazana fanilo firaisakina momba anay sy ny velemitosy hoe ampianaro dia atolotra ho an'ny PNRFF rehetra misaotra tompoko
4: maraim-pifaliana mba mangataka nirany TVLM fanasana mbatitokana hoe mifona tapaka amin'ny SMS
5: VLM manaritsy fihavanana maraim-pifaliana e miaraba aminaran'i Jesosy mba mangataka nirany VLM manaritsy ilay hoe nenina atolotra ho an'ny PNRFF rehetra dia misaotra tompoko
4: maraim-pifaliana mba mangataka nirany KTLM antry ny Edena Daniela sy ho avy ny andro de gasikara mba atolotra ho an'ny ato an-trano a sy ho an'ny fiangonana Ambohijafy a de misaotra indrindro
5: Emanuela Andriamalala maraim-pifaliana e makasitraka mahasitrana ny mihaiky ny eloka misaotra amin'ny fampinatana ray aman-dreny io dia ho aminao sy ny ankonanao ny fiadanana mangataka ny irany mpihira fifoazana fanio firaisakina hoe momba anay sy ny sambatra raha samy sambatra ny groupe celeste atota ho an'ny ray aman-dreny pastora no ary amboy manarivo de ny mpikambana mpihira fifoazana fanilo rehetra misaotra mpamaky hafatra tompoko misaotra tompoko
4: fiadanana e mba mangataka nirany hanitra Edena Ambohijafy Mankororo sy Daniela iny a dia mba atolotra ho anay ato an-trano a dia ny mpanolotra hony a dia iaina iandry mankasitraka e
5: diary fity maraim-pifaliana e mba mangataka an'ilay irany tsata fitoriana mbomena ofisialy tsy irery ianao e atolotra ho an'ny mpiaino rehetra
4: salama daholo e miaraba aminaran'i Jesosy a mba mangataka nirany VLM fanasina mbatitokana mifona de te tanoramasany atosy ngamba ny titeneny te mai ngamba ny tiano tenenina vonjeo ny taninay a atolotra ho an'ny mpikambana te VLM rehetra ao amin'ny FLM mbatitokana sy ny kristianina rehetra de ary ny pastora Ernest Mivady mangataka vavaka mba hivery mba hiverena ny filaminanay sy ny vadiko misaotra tompoko Patricia no mandefa ny hafatra
5: andriany aina tsinjo maraim-pifaliana miaraba aminaran'i Jesosy e mba mangataka ny rantsata fitorianam-bomena ofisialy miavana faingana sy ilay tsirery anao a tolona ho an'ny mpianarefefa rehetra sy ho anareo ao amin'ny studio koa mahakasitraka dia samytahian'i Jesosy daholo
4: ia fanahamarinana kely amina antsika mandefa sms aho ka mba tsy ho asiana le fanafoizateny be loatra satria indraindray sarotra ihany mamantatra le izy a dia aoka mba asiana elanelany na espasy ihany koa ny sms antsika mba afampafantarana afantarana tsara zay tianareo lazaina sy ny irangatantsika misaotra tompoko toy izao indray ny sms manaraka ary avy amin'ny fanomezatso salom mba mangataka nirany katelema firaisakina hoe firaisakina iray a dia atolotra ho an'ny korala re eran'ny Madagasikara hony merci
5: Mamin'irina Samuel maraim-pifaliana e manonona ny fiadanan'i Jesosy ho amintsika ary maika voatantsika sika dia mahatoky somarin'Andriamanitra ka mamela sy manadio antsika afaka amin'ny tsy fahamarina rehetra izy mba mangataka niran'ny katelemy manjomara ny lanitra solazaina le paradisa sia ny tanora masiny taosy hafa ny taloha tolotra ho an'ny namana rehetra dia mirary tontolo andro mahafinaritry
4: Maraim-pifaliana e mangataka irany Getsemane fanantenana hoe inty aho atolotra ho an'ny mpikambana Getsemane rehetra sy ny mpiainina rehefefa rehetra misaotra tompoko hoe mama ny faby
5: navalina nino fiadanana e tena faly miarabanareo aminaran'i Jesosy Kristy tompo mahasitrana ny miakeloka mba mangataka nirany akony salema tamin'ny mandro hoe antsony tompo atolotra ho anareo amin'ny studio sy ny mpiaino rehetra ihany koa misaotra indrindra tompoko a dia tahian'i Jesosy daholo
4: fiadanana e mba mangataka nirany tevy ale mambato tokana mifona misaotra ny mpamaky ny hafatra
5: fanirosoaja finaritra e mangataka nirantsata fitorianam-bomena tsy irery anao atolotra ho an'ny mpakafy rehefa rehetra
4: maraim-pifaliana mba mangataka nirany afakiriam-bato tokana misaotra dia ampiana ny tevy ale mifona atolotra ho an'ny pastora Ernest Mivady a sy ny mpikambana rehetra
5: lantoniriana raha ely ary soa maraim-pifaliana e misaotra an'andriamanitra isika nahatrasy tia lasainy voalohany herinandro ty mba mangataka niran'ny mpira fifoazina fanilo hoe momba anay a atolotra ho any ankohonana misaotra tompoko
4: maraim-pifaliana e mba mangataka nirany feon'ny famonjena tana manjaka mpanjakanay sy ffpm falisyfalijato atolotra ho an'ny grasia kely a rayanna ary ny fianakaviana rehetra dia misaotra e hoy domoina avy ty vory
5: mirantsora soro ary sata maraim-pifaliana miaraba aminaran'i Jesosy io mba mangataka nirany atsafi efelemy mandraiky balay hoe ny fofanay a misaotra indrindry misaotra eo
4: maraim-pifaliana e mangataka nirany ako ny zinamboidava sofa teo ianao a mamitiana ihany no mangataka izany iray izany a misaotra tompoko
5: tatianara faly ary malala maraim-pifaliana o mahasitrana ny miaikeloka misaotra an'andriamanitra indray isika fa mbola velona atrapo amin'izay natratry ty andro an'io ty mba mangataka lay hira ny katelema firaisakina hoe misaora mankasitraka rehetra de mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra ary
4: fiadanana e mangataka nirany ako ny zionamboidava sofa teo ianao a sy anise tsy resy tsy miady a de misaotra tompoko
5: zandron' jesosy maraim-pifaliana e miarabanareo aminaran'i Jesosy tompoko mba mangataka nira velema fanasina mbatotokana mifona atota ho an'ny mpianarefefa rehetra de misaotra
4: finaritra mba mangataka nirany afakiry ambato tokana misaotra sy tevelem mifona mankasitraka
5: andro ny aina nyrina maraim-pifaliana e miaraba aminaran'i Jesosy mangataka nirany katelema Getsemane fanantenana mora rano kefa hoe inty aho tolotra ho an'ny mpianarefefa rehetra de misaotra tompoko
4: salamy mba mangataka nirany velem ambato tokana hoe mifona de mangasitrake
5: sitraky ny anamiry ah maraim-pifaliana e miaraba anareo aminaran'i Jesosy tompoko mba mangataka nirany velema fanasina mbatotokana hoe mifona sy ny anytanora masina taosy hoe ianao tsy mba mandao dia atolotra ho an'ny mpiaino rehetra
4: bonjour ff miaraba aminaran'i Jesosy mangataka ny irany velem mbomena mahaiza misafidy dia misaotra indrindro
5: sosoa andro ny aina maraim-pifaliana mahasitrana ny maikeloka mba mangataka nirany velema fanasina mbatotokana mifona dia atolotra ho an'ny mpiaino rehetra tolotra ihany koa ny kristianina efelema mbatotokana rehetra
4: maraim-pifaliana mba mangataka nirany katelema afakiry mbatotokana misaotra de atolotra ho an'ny mpiaino ny radio feo filazantsara rehetra ono
5: raha ndrianantianaina tojosoa fiadanany miaraba aminaran'i Jesosy tompoko mba mangataka niran'ny velema fanasina mbatokana mifona tolo tao an'ny peno rehetra tolo tao anay ato an-trano ihany koa ary
4: je maro de maro tokoa no mangataka ity iran'ny velema mbatotokana ity anisan'izany ty sms raha ity a miaraba aminaran'i Jesosy tompoko mba mangataka niran'ny velema mbatotokana mifona atolotra ho an'ny mpianiny rehefa rehetra de misaotra tompoko
5: hajatiana Samson maraim-pifaliana miaraba aminaran'i Jesosy mba mangataka niran'ny katelema Getsemane fanantenana hoe inty aho a tolotra ho an'ny mpiaino rehetra de misaotra tompoko
4: maraim-pifaliana tompoko miara-panindro amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka niran'ny velema mbatotokana mifona atolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra e
5: katelema manjomara ny lanitra solazaina alasoa finaritra e faly miarabantsika rehetra aminaran'i Jesosy mba mangataka niran'ny katelema alasoa hiverina aho tolotra ho an'ny mpikambana rasoa rehetra misaotra
4: salamy mba mangataka ny reraka telema fakiry ambatotokana misaotra atolotra ho an'ny mpiaino a rehetra misaotra tompoko
5: fiandriany aina miaraba aminaran'i Jesosy mba mangataka ny ranjata fitoriana mbomena hoe miavana faingana tompoko tain' Jesosy io
4: fiadanany mba mangataka niran'ny velema mbatotokana mifona tolotra ho an'ny mpiaino ny rehefa rehetra misaotra tompoko mariana hatrany fa nimero samihafa avokoa izany mangataka ny iran'ity velema iran'ny velema mbatotokana mifona izany a ye maraim-pifaliana miaraba aminaran'i Jesosy mangataka niran'ny katelema gefa hoe inty aho tolotra ho an'ny mpiaino rehetra de misaotra tompoko
5: nirina natalirana evisoa maraim-pifaliana e masitrana tokoa ny miaiky heloko e mba mangataka niran'ny tanora masina etaosy fantatrao ny amiko sy ny groupy ny avo ianao foana no hiraiko makasitraky
4: maraim-pifaliana e mba mangataka niran'ny afakiry ambatotokana hoe misaotra atolotra ho an'ny mpankafiny raiky amin'ny sivifolo teboka roa megahertsa ony ia
5: sarobidy raha fanambina tsoa maraim-pifaliana e mba mangataka niran'ny tsata fitoriana mbomena tsy irery ianao tohatra ho an'ny peno rehefa rehetra de mirary tontolo andro mahafinaritra ho atsika rehetra
4: ie mivaky toy izao indray ny sms manaraka fa izao mahalala ny hevitra hiverako anareo jehova de hevitra tonga fiadanana fa tsy loza mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany mankasitraka anao ny zarazay tenin'andriamanitra izay
5: heriny rina ty indray dia ho ihany koa zay a maraim-pifaliana tompoko mba laharao ny irany velema fanasina mbatotokana amin'ny fona e de atolotra ho an'ny peno rehefa rehetra
4: de mbola toy izay ihany koa ny sms manaraka mangataka nirany velema fanasina mbatotokana mifona sy ny tanoramasina itaosy vonjeo ny taninay a de atolotra ho an'ny mpikambana rehetra onya de tapaka moa ny sms
5: e andro ny fifonina sy ny fihavanana faingany zao wels rakotoarsina maraim-pivaliana e faly miaraba anareo aminaran'i Jesosy mangataka nirany tsata fitoriana mbomena tsy irery ianao a sy ny hoe mihavana faingana atolotra ho anareo amin'ny studio ho an'ny studio dia ho an'ny madamo saoly de ho an'ny mpikambana rehetra de ho an'ny mpiara-manompo dia samita iny tompo daholo misaotra
4: finaritra e mangataka nirany maherezana ataon'ny zoara famonjena atolotra ny kristianna ety ambo mahazo
5: idealy ho ny tiana maraim-pifaliana e miaraba anareo aminaran'i Jesosy mba mangataka ny hiran'ny faritra varatsena makanesa sy ny hiry efefipema fa fitopolo amin'nyzato de makasitraka
4: tsara maraina e mangataka nirany tsata fitoriana mbomena tsy irery ianao atolotra ho an'ny bebe maia tsy hoe bebe an'ny maia sa bebe maia eny tompoko
5: tokony aina joela maraim-pifaliana e mangataka nirany mpira fifoazana faniry firaisakina hoe momba anay a de atolotra ny mpiaino rehetra makasitrako
4: salamy e mangataka ny irany tafama hoe fanoloratena atolotra ho an'ny mpiaino rehetra
5: ilaina ny tenain' jesosy saba salama aby isaotra isaorana jehovah andriamanitra ray amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo noho izao tombonandro mbola homeny hahafahantsika miaina de mba mangataka ny irany katelema firaisakina hoe misaora atolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra
4: miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy mangataka nirany alasoa iverinao de atolotra hoanareo ngambany maheresa hatrany misaotra tompoko
5: sahondra mampionina soa fiadanany maraim-pifaliana e eny tokoa zay maiky ny fahotany no hositrana ko maivanary hanam-pifaliana mba mangataka nira zay eo aminao ankatea ambodava sy ny hoe ekeko ny roy famonjena ka ti ambomiandro soa tolotra atsika rehetra miraha ny tontolo andro feno fifaliana.
4: Maraim-pifaliana, mba mangataka ny hirany getsema ny fanantenana hoe inty aho atolotra ny PN'ny RFF rehetra misaotra. Maraim-pifaliana, mba mangataka ny hirany verina. Maraim-pifaliana, mba mangataka ny hirany zoara famonjena mahereza atolotra ny mpikambana zoara rehetra dia misaotra tompoko.
5: Sarama amin'ny aina, maraim-pifaliana, miara-batsika rehetra aminaran'i Jesosy mahasitrana tokoa ny maikeloka mba mangataka ny hirany tanoramasina eto safidinao sy ny an'ny fefimah ny heloko ny sakana dia atolotra ho an'ny mpiaino rehetra mankasitraka indrindra tompoko.
4: Maraim-pifaliana, miaraba aminaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany afakiry saotra atolotra ho an'ny mpiara-mivavaka ao amin'ny FLM vesa inona ny tianao tenenina FLM ambato tokana rehetra ny sira misaotra tompoko a dia ny manao velomanareo amin'ny anaran'i Jesosy aby eo.
5: Tisaroja, maraim-pifaliana, mba mangataka ny hirany tsata fitorianam-bomena ofisialy ilay hoe tsy irery ianao a atolotra ho an'ny mpiaino rehetra dia atolotra ihany koa ho an'ny tsanta fi rehetra ihany koa.
4: Maraim-pifaliana tompoko, mba mangataka ny hirany KTLM alasoa paradisa dia misaotra.
5: Fiononana kristian, maraim-pifaliana e, mba alatsahoany hirany havana faingana any KTLM tsata fitorianam-bomena e, dia mirary soa ho antsika rehetra mpiaino RFF.
4: Maraim-pifaliana e, mba mangataka ny hirany KTLM afakiry ambato tokana hoe misaotra.
5: Ny fitia, maraim-pifaliana e, miaraba aminaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany velema manaritsoa nenina sy an'ny velema kaso tsy irery tolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra dia misaotra tompoko.
4: Fiadanana e, mangataka ny hirany mpira fifoazana momba anay a dia misaotra tompoko.
5: KTLM getsema ny fanantenana, maraim-pifaliana e, miaraba aminaran'i Jesosy mangataka ny hirany KTLM getsema ny fanantenana mora rano hoe ity aho tolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra misaotra tompoko.
4: Avy amin'ny razafy mananjara voangy, fiadanana e, mba mangataka ny hirany afakiry hoe misaotra dia ampiana le TVL mambato tokana hoe mifona dia atolotra ho an'ny zokiny irina sy zokilaza ary ny filoalefitra mivady ony. Ya
5: nory sora kotiny aina, maraim-pifaliana e, mahasitrana ny maikeloka, miarabantsika rehetro mba mangataka vavaka indray ho an'ny asa mandristerinandro ty e, misaotra indrindra tompoko.
4: Avy amin'ny madamy Malala indray ny SMS manaraka, fiadanana e, mangataka ny hirany mpira fifoazana momba anay a dia misaotra tompoko.
5: Hiaro lanto bakolo ny rina, maraim-pifaliana e, masitrana ny maikeloka mangataka ny hirany mpira fifoazana faniry firaisakina momba anay tolotra ho an'ny mpiaino rehetra dia mankasitraka indrindra tompoko a, mirary tontolo andro mahafinaritra e.
4: Dia mbola izay fa hirany mpira fifoazana fanelo momba anay izay ihany koa no angatahany namantsika manaraka atolotra ho an'ny mpira fanelo rehetra hono dia misaotra e.
5: Mirady finaritra e, maraim-pifaliana e, mangataka lahirany tsata fitorianam-bomena ofisialy tsy irery ianao a tolotra ho an'ny mpiaino rehetra.
4: Maraim-pifaliana e, mangataka ny hira hoe zakaiosy a ny kate sionantanambao.
5: Victoria Raelson, maraim-pifaliana e, mahasitrana ny mihaikeloka, ny fahotana dia aretina ka izay maika azy izany eo amin'i Jesosy a dia sitanina. Mangataka ny hira hoe zakaiosy ankatelemy mazionantanambao misaotry.
4: Maraim-pifaliana e, mba mangataka ny hirany mpira fanelo momba anay a dia atolotra ho anareo ao amin'ny RFF ny hira dia misaotra e.
5: Maraim-pifaliana e, zahay ny atso.
4: Ye, dia izay ihany koa ny SMS isaorana ny tompo a, fa voafaky avokoa zany na ny fanehokevitra na ny SMS nalefanareo a. Mankasitraka anareo izay niara-niasa tamin'nyity maraina ity, na tamin'ny antso mivanta, na tamin'ny fanehokevitra, na tamin'ny firariana sosy fangatahan-kira tamin'ny alalan'izay SMS izay. Mankasitraka anao ihany koa ray aman-dreny pastora izay niara-nisa lahy teto a, nanatanteraka izao fandarana maraim-pifaliana izao, na tamin'ny fanazavana lohahevitra fitondrana ny tenin'Andriamanitra, fandraisana antso mivanta ary ny famekina ny fanehokevitra ihany koa izay nitanterahana teo. Mankasitraka pastora.
5: Ia, dia mankasitraka namanay aja ny fiarahana teto a, ny famakina ny SMS ny avatra ary ny fidirantsika mivadina teto tamin'ny fotoana iny, ary indrindra ny fiarahana tamin'ny fanazavana kevitra dia ny fitahian'Andriamanitra tokoa ho amintsika tsirairay avy. Mankasitraka tompoko.
4: Ien tompoko de amaraparana isika raha mandreny pastora satria efa manakaiky tokoa ny ora amin'ny sivy ny ora amin'ny sivy izay fotoana hamaranana ny fandarana maraim-pifaliana de satria moa natomboka tamin'ny vavaka ny fotoana de hofaranana amin'ny vavaka ihany koa ary nisy koa ny namantsika izay nangatabavaka ny amin'ny filaminany tokantranony araka ny SMS izay voavaky teo a de mihitsy matoky izay fa de hoentinao ambavaka eo izay raha mandreny pastora de homenanao ary izany famaranana ny fotoana amin'ny alalan'ny vavaka izany.
5: Eny ary tompoko dia misaotra ny tompontsika raha afaka nanatanteraka tokoa ny fandarana teto a tamin'ity maraim-pifaliana ny alatsinainy fa raika ambin'ny folo volana mey ity dia mirarosoa antsika rehetra samotain'andriamanitra hahatratra indray ny amin'ny alatsinainy heriny raha sitrapon'ny tompo tahaka an'izao a dia alatsinainy fa valo ambin'ny folo ny volana mey zany fiadanan'ny tompo amintsika rehetra ivavaka sika tompoko andriamanitra ray zanakary fanahy masonao misaotra anao zahay a eram-poeran-tsaina noho ny fitiavanao sy ny famindramponao fa ianao ilay nikendry indrindra ny fahasambarana ho anay a dia mbola tsy mitsahatra ny fitiavanao fa mbola miezaka mandrakariva ianao manambara sy maneo zany fitiavanao zany amin'ny alalan'ny finoanay an' jesosy kristy irery any mankasitraka indrindra tompo malalany amin'izay nataonao sy mbola hataonao amin'ny fiainanay fa nijaly teo amin'ny azo fijalianao jesosy ary nidiakapoka taminao tokoa no asitranay satria ny fisolokeloka lehibe nataonao dia tsy nataonao anavahana olony zany fa ho an'ny olona rehetra ka za rehetra mino sy matoky ianao ka mandray ny avitra nataonao jesosy teo amin'ny azo fijaina de hanana fiainana mandrakzay na hanana fahasalamana mandrakzay mangataka zay fanay masina ampianaro mba ifamela eloko zay ka amela eloko ny namanay tokoa ka tsy ho voazarazara azy na hitsitokotoko zay na koa ifampiandany fa tena iainana te fitiavana marina satria jesosy kristy de nampianatra ho anay fa ny didy vaovao no meko anareo de ny mba ifankatiavanareo a ary zany nafantaranao rehetra fa mpianatra anareo raha mifankaty ka de iaina amin'ny fifankatiavana marina tokoa ny ny mpianatry ny tompo rehetra de ny kristianina vita batisa rehetra zany amn'izao fotoan'izao ary de mivavaka zahay a manokana ho an'ireo mangataka ny fitahina maso mandrisy terinandro ty manoloana ny asa de ainao tompo nomba sy hitainy tsaray avy a namiditra na mivoaka amin'ny tokantrano a na any ampiasana na eny an-dalana dia ny fanaymasina koa nanolotsa sanolo-kevitra azy reny mandrakariva ary anome fifaliana sy ampahery manoloana ny olana maro samy hafa ao ihany koa ireo zay tratra ny tsy fahasalamana de mangataka aminao indiro ny tananao tompo malala ny endri ny loaranaretinao anatin'izyreny ka nasitra anazy hanongotra hatramin'ny fakany izany roforofo zany ka mbao salama tsara aratena rabatina ratsaina indrindrindra ara-panahy izy ireny vavaka izahay ho an'ireo tokantrano zay manana olana ihany koa tompo malala ao ianao ny lohan'ny tokantrano ka ny angatahana aminao jesosy ianao no andidy sy anapaka ny tokantrano ny mpanomponao zay mangatabavaka kehitriny satria andriamanitra ny filaminanao fa tsy andriamanitra ny fikorotanana andriamanitra ny fampiraisanao fa tsy andriamanitra ny fampisarahana ka de mangataka aminao raiso tanana jesosy malalo nitoka hatranony mpanomponao zay mangataka vavaka aminao akehitriny mivavaka ary izahay amn'izao fotoany zao a ho an'ny onjapeo raha deo filazany tsara zay ombany fitarihany taleny ty onjapeo ty sy ireo mpiara-miasa rehetra eto de aoka tompo malala mba omenao hitanjaka sy fahasalamana ary omenao tolontsaina sy fahendrena avy amin'ny fanahy masina ary aporoborobo mandrakariva ny ambandeha ny fitonina filazantsara eto anivon'ny tionjapeo ty ny devolo sy ny asana fomba indrindra de azavelana kery sy anampahefana eto akory fa tsy mahasoa izao onjapeo zao zany hisaraka eto zay ary farany etokoa ty fandarana ny maraim-pifaliany ity ny maraim-pifaliana no mifarana fa ny onjapeo ny radio filazantsara kosa de mitoy mandrity mandrakalina indray ka de angatana aminao tompo eo mba ny fahasoavanao no andrakotra mandrakariva manoloana ny asa rehetra zay atao eto ary ny mpiara-miasa rehetra amin'ity onjapeo ty de hotafianao heritanjaka sy fahasalamana ny taio ihany koa ny mpihaino zay manaraka zao onjapeo ny radio filazantsara zao a mba hahafantatra tokoa fa zava-dehibe sady tsaro bidy indrindra ny amin'ny fahaizina miaikeloka ary mahay mifampivavaka mba ho sitrana de ny fahasoavanao jesosy kristy tompo sy fitiavanao andriamanitra ray ary ny firaisa sy fomotana amin'ny fanemasany ho aminay rehetra kehitriny ary amin'ny androm-piainanay manontolo amin'ny anaran'i jesosy amen.
4: Genery de zay ihany koa no mamarana ny fandarantsika indray fandarana maraim-pifalianany amin'nyity tamin'n'ity alatsinay ny faraiky ambin'ny folo ny volana me itya mankasitraka anao a ary asadonoana fa ny fandarana maraim-pifaliana no ifarana fa ihany koa ny onjam-peo ny radio feny filazantsara de mbola mitoehatra any hatramin'ny folo ora alina amin'ny valo ora alina ny tenako mbola iverineto ao anatin'ny fandarana hanitry ny literatura fa de mametraka ny veloma mandram-peona ho amintsika tsirairay avy mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika mandram-peona ray aman-dreny pastora
5: Ya, marapeo na tena mana yaja deo tena andriamanitra tany tany ao ankomo namana odilon ze eto kaiketo mandrakariva yankoa dia miraso anao namana odilon tany tompo mandrakariva no nahitanjaka fahasalamana ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra ny fiadanan'ny tompo ampianatra panaraka izao andrapeo izao mandrapeo na retompoko
4: andrapeo na tompoko
0: radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny sivy ora

0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny.
0: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny misma.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
0: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisika avakio.
0: Fahasalamana.
2: Almanaka.
3: Andramange.
2: Lohahevitry famosarana.
0: Vahinitsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso ny fantana.
1: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
0: Fitondranam-bava.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny. Maray pifalinao.

Iaramivavaka isika rehetra, misaotra sy midera mamey voninahitra anao zay andriamanitro ny amin'ny tondrano ny fiainanay, ka entinao mihaino ny teninao indray amin'ny alalan'ny ty onjam-peo ity dia ny fandaharana zay atolotrao fa hanoharin'ny ondriko. Ampio zahay mba hiandray ny teninao, ampitombo ny finoanay, mba ho fiainanay tokoa zany ananay fifaliana rahatra zay, tsy ny amin'izao tany mandalo zao ihany fa ny ho avinay mandrakizay koa, amboary ny finoanay, haharitra hatramin'ny farany, mba hananana ny famonjena ao amin'ny zanako malalanao, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Fahalemana amin'andriariavana amin'ny alalan'izao fandaharana fa hanoary ny ondriko izao. Ampifaliana hatranony arahantsika miahino ity fandarana ity, ka nonona hatrany fiadanan'ny Tompo ho aminao sy ny ankofondanao. Henoho indray ary ny afatra lehibe ho anao amin'ny alalan'izao teny izao, mba iorena ny finoanao amin'i Jesosy Kristy, ka nananao fifaliana dia ny fifaliana maharitra mandrakizay. Izany dia hitantsika amin'ny Hebreo toko faraika ambin'ny folo ny andininy fahasivy amby telopolo sy fahaefapolo. Hebreo toko faraika ambin'ny folo endeniny fahasivy amby telopolo sy fahaefapolo, toy izao fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ireo rehetrareo na dia efa nahazo laza tsara noho ny finoana aza, dia tsy mba nandray ny teny fikasana. Fa Andriamanitra efa namboatra izay tsara lavitra ho antsika, mba tsy hatao tanteraka ireo raha tsy efa mby eo koa isika. Ry iray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana, amen. Ry mpiaino malala, ho aminao anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Azo lazaina ho famintinana ity toko faraika ambin'ny folo ity izao teny anjarantsika izao, satria mitantara ireo olo malaza ny finoana izay nahazo fifaliana tokoa, nahavita zava-dehibe tamin'ny finoany ka fianarana ho an'ny mino mandraka kehitriny zany. Ary na dia naharitra tamin'ny finoana azy izy ireo, dia tsy mba nandray ny teny fikasana tahaka antsika kehitriny, ka ny tombony lehibe ananantsika dia ny hoe na dia efa eo azary zareo ireo, dia mbola tsy atao tanteraka ireo raha tsy efa mby eo aminy kosa isika. Fa natenana anie zany ry havana, famelombelomana ny finoana anie zany, fampatanjahana anao haharitra amin'ny finoana izany. Fa mbola misy fiandrasana lehibe ataon'Andriamanitra ny amin'ny hahatongavany mino koa, vao tanteraka ny tena fifaliany lanitra maharitra mandrakizay. Tonga amin'ny fahafenoana izy amin'izay fotoan'izay, ary manantena ny fahatongavany izany isika. Mamarana izao filazana ny amin'ny finoana izao isika amin'ity epistily ity amin'izao toko anjarantsika izao ry havana, ka ny amaranana izany dia hamafisy ny mpanoratra fa tsy mbola nandray ny teny fikasana ireo mahery fony finoana voalaza tao amin'ny testamenta taloha ireo. Izany hoe tsy mbola nandray an'ny mesia, io moa ny tena lazaina ho amin'ny teny fikasana, dia ny fahatongavan'ny mesia ilay mpamonjy izao tontolo izao. Raha izany ary no jerena, dia mahazo tombony ny mpino ankehitriny, satria toa miandry azy ny mpino Jiosy noho ireo zay voatanisa rehetra teo ireo, satria fantany fa efa tonga ny mesia. Zay nananan'i Jiosy dia mba hanananao koa ankehitriny, dia ny fanananao ny mesia ilay mpamonjy na mpanantenaina ho an'izao tontolo izao. Izany ny fifaliana ho antsika amin'ny fananana an'i Jesosy Kristy. Raha tsy efa mby eo koa isika, dia tsy atao tanteraka ireo olo malaza ny finoana izay nanana ny maha izy azy, nanana ny lazany, nanana ny voninahiny amaha olo ny finoana azy. Miandry ny fahatongavanao vao tonga amin'ny fahatanterahana. Maty tsy nahazo ireo fitahiana sy teny fikasana feno avy amin'Andriamanitra ireo olo-masina voalaza tao amin'ny testamenta taloha ireo, nefa kosa nomeny Kristy famonjena feno izy ireny tamin'ny fotoana nahafatesany sy nitsanganany tamin'ny maty. Andray ilay lova feno sy mandrakizay, dia ilay lanitra vaovao sy tany vaovao miaraka amin'ny mino rehetra koa izy ireny. Io no fifaliana, io no tombony
ananany pino na dia misedra zavatsarotra somanahirana na mitomany latsadrano maso ory somalahelo azy amin'ity tany ity de zao tokony lehibe ho anao ny hoe andriamanitra efa namboatra zay tsara lavitra ho antsika na namboatra zay tsara lavitra ho antsika andriamanitra tokony lehibe ho anao zany fampanantenanao anao zany ka na manahoana na manahoana toejavatra atrehnao amin'ny adim-pinoana atrehnao amin'ity tany ity azakivy azaketraka mandalo ihany reny miserina ihany reny tsy ho mandrakzay ny fanenjehana tsy aharitra ny fakahalana fa voafetra ihany zany fa ny mandrakzay ho anao ny maharitra ho anao dia ilay tsara lavitra namboarin'andriamanitra ho anao ao aminy hevero zany ry afako hevero zany aza mijanona fotsiny mitoloko sy mitalao mitaraina amin'ny ady sarotra zay atrehnao fa babanjino koa lay tsara lavitra namboarin'andriamanitra ko anao andresenao ireo zavatsarotra rehetra ireo ioaranareo zavatra manahirana rehetra ireo banjino ilay mpandresy lay tompon'ny finoanao sy mpanefa azy lay efa maty ny solo anao sy nitsanganao fanamarinanao banjino zany fa ny tsara lavitra noho zay hita amin'izao fiainana izao amboarin'andriamanitra ho an'ny mino zany amboariny ho an'ny mino zany dia ho anao izay mandre zao tenin'andriamanitra izao koa raha raisinao amin'ny finoana izao teny izao ampitombony finoanao miorena tsara aza miova azaketraka azakivy manolona ny ady sarotra zay atrehnao amin'ity fiainana ity mety matsiaro fangiry firina sy fanaintainana maro samihafy ianao amin'izao fiainana izao nefa tadidio fa tsy e tompo teny farany amin'ny fiainanao reny eny na dia fara amin'ny ainao aza ny fanenjehana sy ny fankahalana sy ny fanaratsiana tsy tompo teny farany amin'ny fiainanao ny fahafatesana fa lay nandresy ny fahafatesana ny solo anao no tompo teny farany satria izy no namoa sy nandresy vavady ny fiaina tsita ka dia mpandresy koa ianao ary efa nasiany varavarana vaovao mivoa lay lanitra vaovao sy tany vaovao hovatanany mino mivoa ny lohanao zany ka tsisy arindrina azy intsony zany toko lehibe ho anao tsara lavitra namboarin'andriamanitra ho anao zany famelimbelomana ny finoanao zany mba tsy ho kivy tsy ho ketraka amin'ireo ady sarotra atrehnao amin'ity fiainana ity anao ary ny tombony lehibe ho anao zay mbola mena amin'izao aza kivy aza mitaraina fa na dia efa tsetrontsony aza ny mpino teo aloha namanao efa miala sasatra mbola tsy hitanteraka ireo mbola tsy hitanteraka ireo raha tsy efa mbi eo koa isika zany no to milaza fa mbola misy fiainana tsara lavitra noho izao namboarin'andriamanitra ao antsika mbola misy fihaonana lehibe lavitra noho fihaonany mpino amin'ity tany ity any an-danitra dia mifahatanterahany zany ka amin'izay fotoan'izay ho tafahaona ny trabonjy rehetra hiara hisaotra sy hidera hanome voninahitra an'andriamanitra ilay mpamonjy dia ilay mesiana ampanantenaina efa tonga teto amin'ity izao tontolo izao ity nijaly nampijaliana nampahoriana niaritra ny fahafatesana teto kanefa nandresy ny fahafatesana niakatra amboninahitra ho any an-danitra mipetraka eo amin'nyseza amboninahiny izy mbola ho avy indray ho avy indray handray ny mino rehetra ho any aminy ka fiobiana fifaliana tsy manam-pahatamperana izay fiaonana izay tsy tanteraka ireo raha tsy efa mbi eo isika zany ny toko anao ry afako ka aoka anana fifaliana aoka anana faharetana aza miala fa mijoroa amin'ny finoana tany mafy izay nananao mba tsisy aka ny satroboninahitra ao voninahitra ane ho an'andriamanitra resanakary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amena.

hitan'ny olona hoe manapahendreny reny satria dekonny fiangonana, manana ny fanahy masina satria asehony amin'ny finoana ananany zany, manam-pinoana tsy azongozongozonona ary mpitarika ny olona amin'ny finoana, mpitarika ny olona anapahendrena ary indrindra tsara laza amin'izay hoe ivelany amin'izay ny anatiny. Zany ve ny dekonina ry havana? Ary mandiny tena ny hoe so zany ary ny tsy tena mampandroso loatra ny fiangonana, so ny toetra antsika dekonina ary ny mahatonga ny olona tsy mitombo amin'ny finoana. Fa zany ry havana eto raha hitantsika to anatin'ny Baiboly a, dia ti asan'ny apôstôly ity sy ny any amin'ny epistily, any amin'ny epistily ho an'ny Timoty voalohany a no milaza manokana ny momba ny dekonina. Zay ihany voalaza ao, dia misy filazana manokana ny toetra mampanahy zay ananany zany olombofidin'Andriamanitra zany. Dia manao hoana ny zava-misy iainantsika dekonina, tsika olombofidin'Andriamanitra. Fa Stefana ry havana dia lehilahy feno fahendrena, feno ny fanahy masina, ary zany no atao hoe olon'Andriamanitra. Dia ratsy zany ianao ry havana, mety tsy dekonina akory ianao, mety manana anjara asa fanompoana natsoan'Andriamanitra anao. Aoka samy andiny teny fa ity volana mey ity dia maniraka ny fanahy masina indray Andriamanitra, milaza ny tenin'Andriamanitra momban'ny asa ny fanahy masina, miasa ao anatin'ny olony sy ny mpanompony sy ny fiangonana. Fa tena zany ve tsika? Ary raha tsy zany, nahoana? Raha olon'Andriamanitra isika, raha olo fiangonana isika, andeha ry havana anaiky ho fenoana ny fanahy masina, andeha mba anaiky ny asa ny fanahy masina, andeha mba hangataka ny fahendren'Andriamanitra eo amin'izay rehetra ataontsika. Fa Stefana dia lehilahy feno ny fahasoavana, feno ny fanahy masina, feno ny fahendrena, dia mandroso ny asan'Andriamanitra, mandroso ny tenin'Andriamanitra. Andeha ho zaraintsika roa ry havana ny fanazavana zao tenin'Andriamanitra izao. Voalohany teny hoe zay manana ny fanahy masina dia manana fahasahiana, manana fahasahiana iteny eto, ary zay manana ny fanahy masina dia mahita ny voninahitr'Andriamanitra, mahita ny voninahitr'Andriamanitra. Andeha ry havana ho azavaintsika le voalohany teo hoe manana fahasahiana miteny a zay manana ny fanahy masina. Manomboka eo amin'ny andininy fahavalo ry havana amin'ny toko fahaenina dia milaza ilay nolazaintsika teny hoe jereno ange andininy fahafolo manohy azy fa tsy nahatohitra ny fahendreny ny fanahy masina zay nitenenany a ny olona zay niaino an'i Stefana. Tsy nahatohitra, zany hoe tsy nahita navaly, fa tena nahatsiaro ny olona rehefa niteny sy nitory nijoro vavolombelona Stefana. Fa mahita hoe manam-pahendrena, misy fanahy masina hitenenany. Kanefa teo anatrehan'izany a ny fanahy ratsy ry havana araka nambara teo, dia miasa. Dia inona nataon'ny fanahy ratsy? Ny andiny faharoa ambin'ny folo, dia nampitaitra ny olona sy ny loh olona sy ny mpanora-dalàna, dia nakeo an'i Stefana, dia nisarika azy, dia nitondra azy eo amin'ny sinedriona, ary izy nanangana vavolombelona mandainga, nanao hoe io lehilahy io tsy mitrahatra miteny ratsy fiterana masiny ity sy ny lalàna. Zany ny fiampangana ry havana nanjoan'i Stefana. Asoanao mieritreritra hoe rehefa manam-pahendrena, rehefa manana fanahy masina dia tsy toherin'ny olona. Ah, tena zany ary mampasika ny devoly ary eto dia tena lotika ny fon'ny olona, rombotra Satana, ary dia nikaroka hevitra ahoana no anaovantsika an'io, ahoana ny tenenantsika amin'io. Io ny zavatra nataony sarihany takony hoe nyroito ny taritariany ange dikan'izany ry havana. Olona firy moa ve dia atohitra an'izany Stefana? Ary ry havana, ary rehefa izany a nentina teo amin'ny sinedriona izy, dia nandahatra ka ny teny. Dia eo amin'ny andininy faharoa ry havana amin'ny toko fafito milazany hoe fa ho Stefana mianoa ary rahalahy sy anareo ray, zany hoe za nge zanaka no miteny, za nge mbola tanora ihany, fa mba enoy aho fa ilaza aminareo no maro raha kehitriny. Everinareo ange zany zavatra amin'ny sezany ry havana? Teo anatrehan'izany fisavorotana natao tamin'izany mbola manana.

Fasahina iteny, manana fasahina iteny, ary de nangataka mba iteny, mbola nanana fasahina, mbola tilaza te anambara ny fahamarinana zany olona feno fanahy masina izany. Ary de manomboka eo amin'ny andinin'ny faharoa io amin'ny toko fafito a, atraty amin'izay vakitsika anio de manambara ny teny nolazainy Stefana ny tantarany Israely, ny zavan'nisy rehetra ary ny fiafarana de namononan' Jesosy Kristy. Jesosy Kristy ilay Andriamanitra, ilay Mesia, taranak' Abrahama fa novonoan'ireo. Izany no nambara Stefana ry aho. Ary dia raha mijery ianao amin'ny andininy faraiky amin'ny 50 indrindra amin'ny toko fafito dia manambara ny fahasahina miteny no ny asa ny fanahy masina tao aminy. Ahoana ho izy ryavako malaky hoy ny teny hoe: ry olona mafiatoka sady tsy voafora fo sy sofina, ianareo dia manohitra ny fanahy masina mandrakariva, tahaka nataon'ny razanareo ihany no ataonareo koa. Iza ny mpaminany izay tsy nandehany razanareo? Eny, novonoany aza izay naminany fiavian'ny marina ary ankehitriny dia efa tonga mpamadika sy mpamono azy ianareo. Fahasahina nge zany ndriavany. Ary zany milazana aminao hoe izay manana fanahy masina dia manana fahasahina miteny, tsy hoe miteniteny foana, tsy hoe miteny izay tiana holazaina, tsy hoe miteny araka ny fiheverany sy ny ara-nofony a, fa miteny no ny asan'ny fanahy masina. Teny lazaina, teny fahamarinana, iainan'ireo taranak' Israely ireo, fa reo dia mpanohitra, mpimenimeny, mpimonomonona amin'ny asan'Andriamanitra, amin'izay mpaminany ny rahan'Andriamanitra hitarika azy. Fa mandraka ankehitriny voalaza ny bokyn'ny asan'ny apôstôly, ny Jiosy dia nanohitra arak'ilay vakitsika teo, dia nanampimbava, nanohitra, nakahala zay ny rano atramin'i Jesosy Kristy ilay Andriamanitra zanaka tonga tety an-tany, dia novonoany. Zany no voalaza teto ry ana. Ary zany no fahasahina itenenan'i Stefana hoe: ianareo dia olona mafy atoka tsy voafora fo sy sofina, ianareo dia manohitra ny fanahy masina mandrakariva. Niavana malalo, manana fanahy masina ve ianao? Ary ianao dia miteny? Sosanatrika miteniteny foana, sosanatrika isika ilay teny ah reny olona sasa reny, ka raha sa marina moa tsy maninona nge zany? Raha sa miteny no ny asan'ny fanahy masina tena ilainy zany, fa raha sasa foana miteniteny foana, dia zany no anary ny tenin'Andriamanitra eto ry havana, fa mitovy amin'ireo Jiosy fahiny mpanora dalàna sy fariseo manohitra fahatana ny asan'Andriamanitra. Ary mandraka ankehitriny raha mijetsika ry havana, misy olona nge mbola tahaka an'izany? Fa tao ahoana moa? Fa inona ny tenenin'ny Stefana ry havana? Aza tao elona ne zany ota izany? Aza tao elona ne zany ota izany? Satria maninona? Miteniteny foana, manaonao foana, tsy ny fanahy masina no miasa. Ary zany ry havana no vakina amintsika mofinainanio a, dia mandray lesontsika ho anao e, manana fanahin'Andriamanitra ve? Aza sasa foana amin'ny zavatra tsy sitrapon'Andriamanitra, mahamenatra fa tsy sitraky ny tompo zany. Ndomba jerevana Petera faharoa toko faharoa dia ny andininy fahafolo izao no vakiny teny amin'ny anaran'i Jesosy: indrindra fa izay mandeha araka ny fitarian'ny nofo ilazava maloto ka manamavy ny manana fahalehibiazana, ireo dia olona saisay mitompo teny fantatra sady tsy matahotra hiteny ratsy ny manana voninahitra. Fa ny anjely aza tsy mihoatra ny tanjaka sy ny hery, tsy mitondra fiampangana sy fitenenan ratsy aza eo anatrehan'ny tompo. Fa ireo kosa izay miteny ratsy ny zavatra tsy fantany dia tahaka amin'ny biby tsy manan-tsaina, zava-mananaina fotsiny ihany izay teraka ho fisambotra sy ho famonoana, dia aringana tokoa amin'ny fahalotony.
Zany riavana ny voalaza eto, misy karazan'olona saisay foana, mitombo teny fantatra, miteniteny foana ngeny dikan'izany, manohitohitra fahatana, raha zay foana ny ilazako azy, manohitra ary miteny ratsy manana voninahitra. Tenio ny fiainana riavako malala. Tena tian'Andriamanitra tsika nahaka ny Stefana, fa tsy anao tahaka izay voalaza eto. Stefana olona manana fahasahiana mite. Mahafinaritra mahita mbola zaza ny ankizy dia manana fahasahiana miteny. Atsy ny ankizy rehetra nefa manana an'izany, fa hoe iny zaza iny dia tena mahita tena miteny. Mahafinaritra fa maika moa fa olona ray aman-dreny na olon-dehibe manana an'izany. Lasa mijoro-mpananatra, mpampianatra, môdely eo amin'ny fiainana, eo amin'ny fiarahamonina ary aty amin'ny fiainan'ny fiangonana. Tena mila Stefana maro Andriamanitra, mila Stefana maro Andriamanitra riavana hijoro amin'izao vanim-potoana sy vaninandro izao. Matetika ny olona malala ny marina fa tsy samy teny. Matetika ny olona mahafantatra ny tokony ataony fa tsy manaiky ho fitaovany. So sanatria ka ianao zany. Fa ny fanahy masina rehefa miasa ao anatin'ny olona, miasa ao anatintsika, tsy maintsy mijoro ianao, miteny amin'ny fahasahiana, milaza ny marina ianao. Tsy vitanao za mijery fotsiny zany. Tahaka ny Estera na dia tonga vadina mpanjaka aza, dia niteny mihitsy izy, ataoko ahoana fijery ny lozanjon'ny fireneko, ataoko ahoana fijery ny fandringanana ny havako. Tsy maintsy mijoro aho, tsy maintsy miteny aho, mikaroka hevitra aho, ahoana no navotako ny fireneko. Riavana malala, mila fanavotana ny tokantranotsika, mila fanavotana ny ankohonana, ireo mpiraitam-po amintsika, ireo fiarahamonina, ny fiangonana. Ianao anio mijoro amin'ny fahasahiana tahaka ny Stefana, mangata ny fanahin'Andriamanitra, ny fanahy masina meno ny fonao, atonga anao hiteny amin'ny fahasahiana ary manomboka anio, aoka hikiombona ny vavantsika. Aza sasa foana, mitombo teny fantatra, miteny teny foana, miteny ratsy ny manana voninahitra sy manana fahalehibiazana ao amin'Andriamanitra, indrindra manko ny tiana lazay eto. Revana malala ny tenin'Andriamanitra dia mananatra sy mampianatra ary mitarika antsika mba hibebaka hifona, fa mitarika antsika koa anahaka ny Stefana, anana fahasahiana no ny asan'ny fanahy masina. Fa maro ny olona ambavahoana ny fahafatesana, ady lalina hivarina any amin'ny fianatsita, satria maninona? Tsisy mpananatra, tsisy mpiteny. Ianao anio iran'Andriamanitra, efa nahitan'Andriamanitra ianao, efa nanarina ianao dia mahafantatra ny marina, efa miaina isan'andro ny tenin'Andriamanitra ianao. Ndana amin'izay torio ny tenin'Andriamanitra, aza faly miaina fotsiny isan'andro, mijoro vao mivoaka amin'ny fiangonana, akombony ny vava amin'ny zavatra tsy manjary, fa mitenena fahamarinana. Aoka anaiky ny asan'ny fanahy masina, aoka ny fanahy masina no ampiteny ianao, ka zay teninite zananao sy nampianarina anao zarao, fa mila zany ny fiarahamonina, mila zany ny ao an-tokantrano ao. Tonga ny fotoana riavana, manahaka ny Stefana isike, fa ny fanahy masina ao anatintsika dia manery antsika hiasa ho an'Andriamanitra. Ny faharoa riavana dia ny hoe zay manana ny fanahy masina dia mahita ny voninahitr'Andriamanitra. Andeha mba jerevantsika ry amin'ny toko fahenina, toko fahenina andiny fadimy ambiny folo, toko fahenina andiny fadimy ambiny folo. Hoe le loha hevitra faharoa izany dia ny hoe zay manana ny fanahy masina dia mahita ny voninahitr'Andriamanitra. Izao no voasoratra amin'ny andiny fadimy ambiny folo io riavana: ary zay rehetra nipetraka teo amin'ny sinedriona raha nandinika ny Stefana dia nahita ny tarehiny tahaka ny tarehiny anjely. Mahita voninahitr'Andriamanitra nge zany riavako. E olona miampanga, olona hitondra amin'ny fitsarana, rehefa niteny Stefana, inona zavatra hitany? Tahaka ny tarehiny anjely, voninahitr'Andriamanitra nge zany. Misy olona ve zany rehefa mahita anao dia faly izy mahita anao tahaka ny hoe tena mpanompon'Andriamanitra, tena zao
sao hoe tsy te hahitania fa mahasosotra hitahaka an'izao. Fa ny olona manana fanahy masina dia ampitafian'Andriamanitra ny voninahitra, maniry an'izany ve ianao? Ary io ry havana asan'Andriamanitra mahagaga io, tsy hoe manao akanjo tsara tarehy, manao akanjo lafo vidina, manao manamboatra tarehy tahaka ny ahoana, tsy fantatro, tsy zany a. Fa Andriamanitra mihitsy mampitafo ny voninahitra, satria manino? Olona manana ny fanahy masina. Ary zavatra faharoa ry havana hitantsika eto a, dia le mivakina teo, le olona zany teo no mahita ilay mpanompon'Andriamanitra fa feno ny fanahy masina. Fa eto indray a, le olona manana fanahy masina mihitsy no mahita ny voninahitr'Andriamanitra, andiny fa 5:50 amin'ny toko fahafito mivakitsika teo. Fa Stefana kosa feno fanahy masina, dia nibanjana ny lanitra ka nahita ny voninahitr'Andriamanitra sy Jesosy nitsangana teo ankavanan'Andriamanitra. Heverinao ange zany, anatin'ny ady, anatin'ny olana, ambavahoana ny fahafatesana zay reto olona ireto a, dia ny tena ny ampanga azany amin'izay atongavany any amin'ny famonoana. Fa eo Stefana no mahita ny voninahitr'Andriamanitra. Ary tsy izany ihany, nahita an'i Jesosy nitsangana teo ankavanan'Andriamanitra. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, izay ny fisehoan-javatra teo amin'ny Stefana. Fa isika koa eo anatrehan'ny olana sy ny zavatra manahira, tia hita an'i Jesosy nge tsika, tia hita ny voninahitr'Andriamanitra nge tsika. Inona ny lakile an'izany ry havana? Ianao manaiky ny fenoana ny fanahy masina. Isika manaiky ho fenoana ny fanahy masina. Rehefa ho anatsika ny fanahy masina ry havana, tsy misy olona tapi-dalan-kaleha zany. Rehefa manana ny fanahy masina sy ny fahendren'Andriamanitra ny olona, misy lalana vaovao misokatra ho azy. Rehefa manana ny fanahy masina ny olona, tena ataon'Andriamanitra mahita ny voninahiny. Rehefa manana ny fanahy masina ny olona, tena mahita hoe misy tanan'i Jesosy Kristy manasitrana, manafaka, mamahola, tonga eo amin'ny fiainako, tonga eo amin'ny fiainan-tokantranoko, tonga manasitrana, tonga manangana, tonga mamafa ny ranomaso, tonga manasitra ny alaheloko. Asa ianao ry havako, efa tena tsapako tamin'ny fiainako izany, efa nahita an'izany hoe tena Jesosy tonga teo amin'ny fiainana, tena novahany ny olana, tena nandray an-tanana izy. Fa tsy izaho ihany, Stefana ihany, fa ianao koa hoe tian'Andriamanitra hitany izany ianao. Efa nahita ve ianao? Fa mbola hita ianao. Fa ny olana tsy maintsy misy, fa vaolana tsy maintsy misy koa, satria Jesosy ange eo amin'ny fiainantsika rehefa manana ny fanahy masinatsika, ilay fanahy masina ange Andriamanitra mitoetra ao anatinao e. Ary matoa zany tsika tsy mahita ny voninahitr'Andriamanitra, tsy mahita an'i Jesosy eo fiainantsika, satria tsika tsy manaiky ny fanahy masina. Dia amin'ity andro androany ity ry havana, nivavaka efa nandritra ny firy taona ianao, mpandray fanasan'ny tompo nandritra ny firy taona, nanao asan'Andriamanitra, olom-boafidin'Andriamanitra nandritra ny firy taona, efa nahita an'i Jesosy teo amin'ny fiainanao ve? Efa nisy voninahitr'Andriamanitra ve teo amin'ny fiainana? Ongamby ianao, ie, dia hoe tsara zany. Fa zaho tia hita isan'andro, teaneo aminao an'izany Andriamanitra. Havana malala, matoa ambarantsika izao tantarany Stefana izao, dia maro ny olona no mitoreo, maro ny olona latsa-dranomaso, kivy, ketraka, natrehan'ny fiainana, natrehan'ny zava-misy, mafy ny ady ao an-tokantrano, ampivady amin'ny zanaka, amin'ny fianakaviana, amin'ny asany, any toeram-piasana rehetra any, anio hoe aoka ho fenoana ny fanahy masina. Fa miasa ao amin'iny ny fanahy masina, ary zany fanahy masina zany no mandroaka ny asany maizina. Ny fanahy masina no mampandresantsika, ary ny fanahy masina no herin'Andriamanitra mampandehanao ahatanteraka ny fikasanao sy ny mombanao rehetra. Tianao Andriamanitra, ary fitiavan'Andriamanitra dia tsy miova omalany io ary mandrakizay. Manaiky ve ianao? Manekeo ho fenoana ny fanahy masina. Stefana ry havana dia maty martiora mena no ny asan'ny fanahy masina, kanefa hoy izy ny hoe, jereo 5:50,
ary ny olona dia nitorabato an'i Stefana

dia niantso hoe rideso tompo raisy ny fanahiko dia nandohalika izy ka niantso tamin'ny fehimahery hoe tompo aza tao elona ny zao ota izao dia avana malala ny olon'andriamanitra maty mamela mamy ny olona manana fanahy masina na dia ho azan'ny fahafatesana mahita fiainana ary ny olona manana fanahy masina mamy mahay mamela eloka vavaka ny olona rehetra ianao koa ampiasain'ny tompo zany ho tanteraka aminao ny heriavana sy ambarany anio a dia ho an'andriamanitra ny voninahitra ho amintsika rehetra kosa ny fahasoavany amen.

0: hivavaka isika ry havana. Ry Andriamanitra rainay izy any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tongo sy mpamonjy anao. Manetry tena eto anatrehanao izay, ary dia mankasitraka indrindra noho ny fitiavan'Andriamanitra. Nomenao anay indray ny teninao mitantara ny fiainan'i Stefana, ilay lehilahin'Andriamanitra feno fahasoavana, feno fanahy, nandeha tamin'ny fahendrena. Indreto izay tompo, menatra mangay ay satria na dia olom-boafidy tahaka an'i Stefana aza dia toa tsy manana izany rehetra izany. Vilivily lalana, miovaova, dia indreto izay mifona, mangataka famelan-keloka, mitaraina famindram-po, milela paladia Jesosy. Verina aminao izay, mamindra fo aminay. Io ny mpanomponao mivavaka, hitanao sady fantatrao, fa ny fo torotoro sy mangorakoraka tsy mba ataonao tsinotsino. Fonao azy, mamelany elon-drehetra, aza tsarovana ny lasany, fa taminao ny nanontanay, aza ratsy teo masonao ny fanatonay. Fa ankehitriny tompo, manenina izay, mivalo eto anatrehanao, dia mifony izay, havelao ny hitanay rehetra, ka ny rano latsaka teo amin'ny hazo fijaliana anadio anay. Raiso ary izay atsangano zanaka malala, hiara-mandeha aminao ka fenony fanahy masina. Fanahy masina hitarika anay, fanahy masina omeo fahendrena izay, fanahy masina tario izay, ary ianao no mpitarika anay. Apetraka aminao ary ny fiainanay manomboka ny andro androany ity, mba ho tsarary, ho tsara karakara, ho tahian'Andriamanitra. Apetraka aminao ny fanahiana sy ny tebitebinay, apetraka aminao ny fiaina tokantranonay tsirairay avy, ny taranakay, ny asa fanao andavanandro. Andriamanitra, ahita avy teo masonao zay, ahita ny voninahitr'Andriamanitra zay, Jesosy Kristy ô, asehoy aminay ny herinao, fa efa niasa ianao ary mbola hiasa mandrakizay. Jereo ny mpanomponao amin'izay hitarainany, angatahany, hifonany, henoa ny fivavahana, valio izy, meo rarina izy to. Apetraka aminao ny hoavinay rehetra, tantany izay raha mandeha aminao. Jereo sy salama, mitaraina teo sitrana, mahagaga any ny herinao e, sitrano, ataovy mino, fa manasitrana ianao. Jereo tompon'ny firenenay, tsy adilona isan'andro, adidinay ny mivavaka ho an'ny mpitondra, vahoaka malagasy, ianao malala ny marina rehetra, ary hodany amin'ny anaranao, ny asan'ny satana sy ny asam-pahavalo. Fa atsangano ny fiainan'ny fahamarinana, ary izay mandeha amin'izany, ampaherezo vavaka ho an'ny mpitondra izay sy ny vahoaka mifona ho azy. Andriamanitra, aoka ny sitraponao rery no tanteraka eto amin'ny firenenay. Zany no vavakay ataony amin'ny anaran'i Kristy, araika ambanay amin'ny vavaka nampianarinao anay manao hoe:
1: Tianay izy any an-danitra, ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, ataony ny sitraponao, izay andany.

fiangonana loterana malagasy sinodapartany avaratry mani fleuve manodidina nandraikiba fitandremana amboijafy antsoina ny zanakampielezana rehetra eto antsirabe sy ny manodidina ho tonga hivory eo amin'ny FLM antsirabe atapitanàna efitrano malalaky ny mimoza ny alakamisy fahefatra ambin'ny folo ny volana may ascension manomboka amin'ny roa ora tolakandro tsy diso maro ny zavatra hotoniana amin'izany koa manasantsika ho tonga maro aoka hifampilaza hoy ny pastora sy ny brao ny fiangonana

0: antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
1: Tonga eto antsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostata, rein, tension, vavony, aty, alergia, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy, atsena kely apitany papapolina, ampiaviana apitany station shell. Fifandraisana 034 13 095 67, 032 80 080 06.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: FM firaisankina manolotra anao. Ary rehefa afaka izany dia andatsaka mifanahiko amin'ny nofo rehetra. Joela toko fahatelo andiny voalohany tapany ahy. Concert live iarahana amin'ny groupe Iloin. Sy ny KTLM firaisankina. Ary ny mpira fifoazana Fanily firaisankina. Izany dia atao amin'ny FLM firaisankina ny alatsinainy pentekosta amin'ny folo ora maraina. Izao hetsika izao dia famitanany tempolin'Andriamanitra ka misy ny fandraisana anjara 2 arivo ariary, fanasana manokana 1 alina ariary. Izy ny varotra sakafo isan-karazany sy ny kilalao maro samihafa toy ny manaise, rampoline, Jaramias, commune urbaine Antsirabe, RFM, Bira Radio Télévision, honorable député Antsirabe voalohany namana Désiré, NNSON.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
4: Izao indrindra no hira ho an'i Jehovah, ankalazan'i Jehovah Andriamanitry ny Israely aho. Mpitsara toko fahadimy andiny fahatelo tampany bi. Kanser evangelika iarahana amin'ny zazpa fiantsirabe alahady 7:24 amin'ny rora tolakandro amin'ny foky rifa antsirabe. Tapakila sotra 3 arivo ariary, fanasana 1 alina ariary. Nasaina manokana ny groupe Taratra. Kanser evangelika iarahana amin'ny zazpa fi antsirabe. Toerana entana ny tapakila any amin'ny mpikambana tsirairay sy ny antoerana amin'ny andron'ny fampisehoana. Telefony 034 66 692 13. Tonga avamaro voninahitr'Andriamanitra e!

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Radio feo filazantsara 91.2 MHz.
1: Radio feo filazantsara.
2: Ny fanabeazana ny tena maha-olona no tanjonay.
0: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny 20:00.

0: Almanaca.
1: Almanac.
0: Fandaharana. Ahalalanao ireo daty malaza.
1: Ireo tantara lehibe.
0: Daty tsy adinoina.
1: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandaharana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa.
0: Fohibe loterana momba ny fifandraisana.
1: Arsiva ny fiangonana loterana malagasy.
0: Lovasoa.

0: Anio raika ambin'ny folo may, roa ambin'nympolo sy valonjato sy arivo, niovan'ny lalàna ny roa me roa ambin'nympolo sy valonjato sy arivo ka afaka miverina miakanjo toy ny mahazatra azy ihany ny vahoaka malagasy teto Madagasikara. Telo ambin'nympolo sy valonjato sy arivo, andro namonoana any Radama faharoa, izay nanome fahalalana tanteraka ho an'ny vahiny iraka avy amin'ny rainy voninahitry ny ony no voalaza ara-tantara fa namono azy tamin'izany. Dimy amby fitopolo sy sivanjato sy arivo, nanokanana ny distri vaovao fa dimy amby roapolo ny avaratry mania, dia tsy iza izany fa ny distri vinanikarena. Ity no andro nataon'i Jehovah hifaly sy ravoravo amin'izao isika, Salamo fa valo ambin'ny folo amin'nyzato andininy faefatra amby roapolo. Io no faneva tamin'ny nanokanana an'izany filiovana na ny distrit eo aloha, fa filiovana ankehitriny dia ny filiovana vinanikarena.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy, isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
1: lovasoa.

0: raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, dia angatao izay tianareo na inona na inona fa ho tonga aminareo izany. Izao no natoko fahadimy ambin'ny folo andininy fahafito
1: FM raika amin'ny sivy folo tepoka roa megahertz.

0: fanabiazana ny tena maholona ny lanjonay. Manapeny olona rehetrany radio.
1: Radio fonfilasantsara
0: ny fanabiazana ny tena maholona ny lanjonay.

Fali miaraha batsike panaraka ni fandaharana Kristi no turinay. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitro fa lehibe ny fitiavanao anay ka mbola nomenao ity andro androany ity izay handrenesanay ny teninao. Misaotra anao koa izay fa natolotrao Jesosy Kristy zanakao hamonjy sy hanavitra anay ary hamela ny heloka sy ny fahotany rehetra, hanarona ny fahadisoanay tamin'ny rano masina sarobidy ary namonjy anay ho afaka amin'ny fahafatesana mandrakizay. Mangataka aminao izahay, tehirizo ambany fahasoavanao izahay mba hay iankina tanteraka aminao amin'ny vavaka izay ataonay, ka hahazo ny zavatra rehetra ilainay amin'ity fiainany ity ary hanasitrana anay tokoa ianao. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anankinanay izany vavaka izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'n'ity androany ity dia hitantsika ao amin'ny Jakoba toko fahadimy andininy fahaenina ambifolo ka hatramin'ny andininy faharoapolo. Jakoba toko fahadimy andininy fahaenina ambifolo ka hatramin'ny andininy faharoapolo. Toy izao fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: koa mifaneke heloka ianareo ary mifampivavaha mba ho sitrana ianareo. Ny fiasan'ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra. Elia dia olona tahaka antsika ihany, ary izy nahery ny vavaka mba tsy hilatsahan'ny ranonorana, dia tsy nilatsaka tamin'ny tany ny ranonorana telo taona sy enimbolana. Ary ny vavaka indray izy dia nandatsaka ranonorana ny lanitra ka nahavokatra ny tany. Ry rahalahiko, raha misy eo aminareo miala amin'ny fahamarinana ary misy anankiray mampibebaka azy, aoka ho fantany fa izay mampibebaka ny mpanota hiala amin'ny lalan'ny fahadisoany dia hamonjy fanahy tsy ho faty sady hanarona heloka be. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Ry mpiaino malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Andriamanitra dia tsia ny mpanota, ary na dia nanota sy meloka teo anatrehan'ny Esao aza Jakoba, dia mbola nandresy lahatra an'ny Jakoba Andriamanitra ho vita fihavanana tanteraka aminy rehefa avy ny fampitolona, ka nahita tohatra mipaka avy ety amin'ny tany makany an-danitra Jakoba, ary izany dia maneo ny fahavitan'ny fihavanana na ny nanekenaAndriamanitra azy ho tsy meloka indray, ka dia nanorina alitara teo Jakoba ka nataony hoe Betela izany altara izany. Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy no manatona antsika, hitondra ny helintsika, ka dia nampiavana antsika tamin'Andriamanitra, ka izao tontolo izao mpanota dia nampiavanan'Andriamanitra tamin'ny fahatongavany ho nofo teto amin'izao tontolo izao. Andriamanitra mamela heloka na Andriamanitra te hifandahatra amin'ny meloka no manatona atsika, te hanasitrana atsika izy, ary izy dia miteny hoe raha ny oloko izay natsoina tamin'ny anarako no ho avy anetry tena ka hibebaka, de ho avy aho hanasitrana azy. Ny fanasitranan'Andriamanitra dia vokatry ny fihavanana eo amin'Andriamanitra

tsinolona na raha sorona dia ny famelan-keloka ataon'Andriamanitra. Andriamanitra te hamela heloka izy, ary Andriamanitra tsy manisa fahotana. Andriamanitra mitondra ny heloka izao tontolo izao, ary ao amin'ny vavaka, ao amin'ny fangatahana ho an'izay voavela heloka no hanafahany ny heloka rehetra sy ny sazy rehetra izay tokony hihatra amintsika. Ny olona voavela heloka, ny olona voasarona fahotana dia mahazo raha mangataka, satria vita fihavanana amin'Andriamanitra izy. Ny olona tsy voavela heloka dia tsy mbola manana fihavanana amin'Andriamanitra, ka ninoninona fangatahana ataony dia tsy mahazo valim-bavaka izy. Ninoninona ezaka ataony dia zava-poana izany ezaka hataony izany. Ka miteny ny tenin'Andriamanitra hoe mifaneke heloka hianareo, ary izany fifanekena heloka izany dia maneo fanoloran-tena tanteraka. Mafy zany hoe miaika eo anatrehan'ny namana, na miaika eo anatrehan'ilay manana ady, kanefa Andriamanitra ny fihavanana ny Andriamantsika, ka dia miteny hoe mifaneke heloka hianareo. Raha te hahazo valim-bavaka isika dia tsy maintsy miray saina, miaika eo anatrehan'Andriamanitra fadiso, tsy manakalahatra manoloana ny fandaharan'Andriamanitra ny fiainatsika, ka dia mifampiaiky heloka, mifamela heloka. Zava-dehibe loatra ny famelan-keloka eo anatrehan'Andriamanitra, ka dia itenenany hoe mifampivavaha mba ho sitrana hianareo. Olona mazava fo na olona tsy manana efitry ny fisarahana no mifampivavaka, mifampitondra amim-bavaka. Izany no takian'Andriamanitra amintsika. Tsy olona manana otripo na manana valifaty fa olona manana fahatsorapo, fahalemem-pana, fahazavan-tsaina. Izany no takian'Andriamanitra hivavaka aminy. Izany no takian'Andriamanitra hanana fihavanana aminy. Ary zany fihavanana izany dia notaterahan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana, notaterahan'i Jesosy tamin'ny aretany ny fahoriana. Ka na dia ny kapa ny sofiny fahavalo aza ry Petera sy ny namany, dia hoy Jesosy hoe apetao ny sofiny, ampidiro amin'ny trano ny sabatra, fa izany no fihavanana izay entin'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao. Tiava ny fahavalonao ary mivava ho an'izay manenjika anareo. Tsy mba Andriamanitra irery ihany no mahay mifamela heloka na mahay marina, fa eto ny tenin'Andriamanitra dia manambara fa Elia dia olona tahaka antsika ihany. Izany hoe isika olombelona dia tokony hanana fo vaovao, fiainana vaovao tahaka ny Elia. Haitsika olombelona izany, ary tokony hiainantsika olombelona izany. Elia dia olona tahaka antsika ihany, na heri ny vavaka izy, ary ninoninona nangatany tamin'Andriamanitra dia azony zany. Ka dia tanteraka tao amin'ny Elia ny valim-bavaka, na tsy nilatsaka ny ranonorana na nilatsaka ny ranonorana, dia nohenoan'Andriamanitra ny hetaheta pony. Izany koa no takian'Andriamanitra amintsika izay marina mahitsy, hangataka izay irina eo anatrehan'Andriamanitra, fa izay rehetra tsopo, izay rehetra marina, izay rehetra mahitsy dia manome azy valim-bavaka Andriamanitra. Na inona angatahinareo amin'ny anarako, hoy Jesosy, dia hataoko izany.
riraha lahy izany hoe manambara fiavanana izany ary manambara fahamarinana izany. Raha misy eo amintsika izay panota dia ny didintsika tsy manenjika azy noho ny fahotana fa ny mamerina azy kosa ho ao amin'ny fibebahana marina. Ka dia tsy manao azakazaka arahy tosika isika manoloana ny fahalemen'ny namana na manoloana ny faharatsiany namana, fa kosa ny anjarantsika dia mamerina azy sy mampibebaka azy mba hiverenany, mba tsy ho faty ao amin'ny fahotana izy, mba tsy ho faty ny fanahiny noho ny fahadisoany, fa isika izay manana ny fahamarinan'Andriamanitra noho Jesosy Kristy dia asain'Andriamanitra hamerina ny reny mba ho tonga andiany iray avy izy rehetra. Tsy sitraka Jesosy ny hahavery ny ratsy fanahy, fa nitiany Jesosy dia ny halany amin'ny lalan'ny ratsy ka dia hiverenany ho amin'ny fahamarinany. Takian'Andriamanitra ny mivavaka, takian'Andriamanitra ny manampiraisana aminy amin'ny fiainantsika andavanandro, ary ny mivavaka ao amin'ny fanahy sy ny fahamarinana no tian'Andriamanitra indrindra. Isika raha mivavaka dia tsy maintsy tononintsika ny hoe mamelany helokay. Izany fitenenana ny hoe mamelany helokay izany dia ambarany teny eto hoe mifaneke heloka. Io dia voalohany eo amin'ny fiainantsika ny famelan-keloka. Ny fivavahantsika dia misy famelan-keloka mandrakariva raha vao miditra ao amin'ny fiangonana isika. Ka dia miteny Andriamanitra hoe raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny sy fahamarinana rehetra. Ary zany fiekekeloka izany dia manambara fa mino an'i Jesosy Kristy mpamela heloka sy mpanalalana amin'Andriamanitra. Vita fiavanana amin'Andriamanitra isika ao amin'i Jesosy Kristy, satria Jesosy Kristy no nitondra ny helontsika sy ny vesatra ny fahadisoantsika ary ny diakapoka taminy no nanasitranana atsika. Izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ny lalana hahazontsika valim-bavaka dia ao amin'i Jesosy irery ihany. Ka izany indrindra no hamaranantsika ny vavaka hoe amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany, amin'ny anaran'ilay mpamela heloka, amin'ny alalan'ilay mpamitra-piavanana amin'Andriamanitra sy ny olona, amin'ny alalan'ilay tia ny olombelona ka nanavitra azy tao amin'ny fotaky ny fahotana. Jesosy rehefa nanasitrana dia indraindray izy de miteny hoe voavela ny helokao dia sitrana ny marary. Izany fanasitranan'i Jesosy izany dia tiany hihatra amin'ny fiainantsika ary tiany hahazo mba valim-bavaka koa isika amin'izay rehetra aretina mahazo antsika, amin'izay fangiry firina mihatra amintsika, amin'izay zavatra angatao isika eto amin'ity tany fandalovana ity. Elia dia nangataka ranon'orana nalatsan'izany. Elia dia nangataka fampijanonana ny ranon'orana dia nijanona izany. Noho izany indrindra mangata dia omena, mitadiava dia hita hoy ny tenin'Andriamanitra. Koa aoka isika hatoky fa ilay mpamela heloka dia tompon'ny fahasoavana, tompon'ny fitahina, ary izy dia nitsangana tamin'ny maty manamarina sy manamasina atsika. Dia miteny ny Filipianina toko fahaefatra andinin'ny fahaenina aoka ny fivavahana mbamin'ny fifonana no hoentinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra
amin'ny zavatra rehetra. Apetrao amin'ny Jesosy ny hetahetam-ponao, dia ho tanteraka izay kasainao. Ary aoka tsy hanandra tena, fa aoka hifampiaiky heloka eo anatrehan'Andriamanitra, mifaneke heloka ary mifampivavaha mba ho sitrana hianareo. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra raha isanakary faray masina, izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Vavaka isika. Misaotra anao Jesosy fa nametraka ny toetry ny fifamelana teto amin'ity tany ity anao, ka nampiavana izao tontolo izao. Mangataka aminao izay mba haizanay manana ny toetranao feny fanetretena, feny fitiavana, ka hanananay valim-bavaka araka sitraponao izay angatahanay amin'ny anaranao Jesosy, dia taterao izany. Aony marary, aony salama, ianao nanasitrana irery satria dia kapoka taminao ny nanasitrananao azy. Dia apetraka ifenao pelatananao Jesosy ny teninao ho voninahitry ny anaranao. Amen. Raiso ny fitahina. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ko mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra androany dia pastora Hajanena William Fitandremana Ambanavato.

eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Mahafaly ny rantsana tantara eto amin'ny radio feo filazantsara ny manolotra ho anao indray izao ilay tantara mitondra lohateny hoe Kapok'Andriamanitra.
1: Asa soratra
0: Fandresena Minsoa.
2: Novelomin'i
3: Daniel Gabin.
4: Tina Mampionina.
5: Fitahiny.
6: Niaraka tamin'ny
7: Rotsy Manendrika.
8: Nana.
9: Tantara no totosainy
3: Minsoa.
10: Nandray fesinandrindra ny lafinyara teknika
1: Daniel Gabin Retouva Arsan.
0: Kapok'Andriamanitra.
2: Anio no andro voalohany.
1: Mieno finaritra tompoko.
6: Faiza ihany ary jery efa voaka daholo ny mpianatra izy mbola tsy hita fo.
11: Hita ho ary anjara. Zay ao mahavoaly dala iny.
6: Inona ary mbola
11: natsy dia mitokotina ary.
6: Tsy azoko mihitsy iny. Mbola tsy tamy foana verangahy efa firy minitra izay nendrazana azy teto sady efa noanako.
11: Ohatra ny tena mahandreraka be mihitsy natao ilay dala amin'ny trenina be ao am-pianarana.
6: Izay vao mivoaka.
11: Ay,
6: ela be tsy.
12: Aizay kaizakaiza ry izy da
11: kaizakaiza
6: finona zany mahela be anareo e.
12: Inona ary ty kizitinjitina be ty e. Mbola nisy zavatra nalamy kely fotsiny tao e. Fa zany eo ihany fandaora nga mba asiana programa kely androany ariva sa hoana ozy nareo da
6: za aloha mety e tsy haiko tovo
11: zaloha tena tsy afaky
6: zahoanaandrano misy atao foana
12: koaala ndray alazay a
11: zara zao efa tokony any ambonyko
6: andora angafa andro ihany any ngeny tsy mianatra ariva vasy
11: izy tena tsy d'accord amin'izany aloha e andora anga manaraka indray a
12: oke ary fa zao lesy a mba aza tenitenenina any fotsiny anjara fa ndraindray izy pedindray dia lasa makamo aleo izay niaraka zany fa izy hoe mazoto
11: zay ary zaniko sura mihitsiny
6: rapitro indray zany e
11: zay ary donakely loha
6: okey

0: Tehirizaka amin'ny zaza iny mihitsy aho fa tsy tiako ireo zavatra hitako androany ireny. Tena fotoana mety izao fa tsy indrindrasako intsony fa sao dia mitatra mitatra eo ihany ka ho raharany afarany. Jery a! Ory Jery a!
1: Ahoana ary mama?
0: Avy kely ianao no vetivety e!
1: Ie! Inona ny lany mamana?
0: Mipetrapetra aloha. Mila resaka kely aminao aho mantsy.
1: Inona indray izany resaka mamy izany?
0: Mipetra aloha ianao e! Zao ry Jery a! Inona anao ilay vehivavy niaraka taminao tamin'ny tolakandro teo iny?
1: Sy ny amin'ny mamako izany dia asiana resaka.
0: Fa leo fotsiny aloha ny fanontaniako hoe inona anao iny?
1: Sy mama verangah dia anao fiainana an'izany. Aleo teneniny. Ino mama no sipako a?
0: Ahoana tsara?
1: Ino no sipako e? Izy mba mitovitovy filiana amiko dia izy mba ny samy.
0: Dia olona ohatra ireny ve ny arahanao? Jereo ty fombany. Na miaraba olona ary tsy ataony akory?
1: Zany koa ve ry mama dia angalana lagy a?
0: Aha, tsy hoe makalagy sanatriny izany a, fa tsy teana andratsy ary Jery a. Mba jereo ihany se ny olona tokony rahana. Na raha ohatra ka tena tianao iny a, anaro izy tsy anana toetra ohatrin'iny. Ataoko fa tsy tara angamba zao raha izao ianao no mananatra anazy sy mampiova anazy tsikelikely. Fa za tsy teana andratsy aho a. Azonao ve izany?
1: Saza matahotra amin'izany mamy. Aiko no mitondra anazy. Aza matahotra amin'izany nareo.
0: Za aloha raha hoe iny no toetra ny arahana miainamiko a, dia tsy hifanaraka mihitsy izay.
1: Izay ve le resako mamy?
0: Zava-dehibe ne izay e.
1: Zao fa ezahako teny eny.
0: Sady miankina amin'ny fiainanao izany. Fiainako avinao any aoriana any.
1: Eny ary izay aloha fa alao hiala kely aloha e. Alao hakaina kely aloha fa reraka be aza.
0: Eritreretra tsara izay niteneniko anao izay a.
1: Ok, misaotra mama.

Zahona rangati tena tsifisina vola ty le asa na ary zato ara zao tena tsisa ty apôsiko. Lao aloha isavasava kely porta fayamamaty lova sao de mba mahita ato e. Ha, tena ohatra mipetsaka vola reto amin'ny porta fayamama reto a. Zao de tsy mba hisaraha mama anako, zao lasa voatery mangalatra le bandy. Ndraso rangaha angalako reto fa reto fa de ho fantany hoe nangalana. Zay, ampy reto e.

0: Uai, efa mpito sasany izao. Tsy koarangara tara re. Aloha dia efa ilamina.
1: Ah, fa tsy tovy ve ty liasa? Kaiza raha tovy?
0: Kaiza kaiza e?
1: Zany aloha ny 500 lesy.
0: Zany koa re.
1: Ia. Andao lesy anala kely any fa tsy hibosy fa hibosy foana koa ve amin'ny fiainana?
0: Zany ve?
1: Ohatra mba nisy vola kely aty azoko tao amin'ny porta fahiny mama tao dia andao mba anala kely any loha e.
0: Aiza! Ampisehoana koa izany so de lainga ndray izany hampiesiny eo ndray
1: zany izy zany e zahay indray nareo le tsy mihiny bandy li aza
0: aoe sira mihitsy ndrangamba be dia be izy zany a
1: fa zao hoe lao loha atsona kely loha ianjara dia mba miaraka aminy fa tsy milay hoe tsika sialahy rery niaraka any
0: sy tairy rangamba tsy maninona
1: alao loha atsoko telefonina kely mihitsy ary izy loha e
2: iza ndray ary tomomana ay jerika ay
3: alô
2: Allô?
3: Ahoana? Ahoana ke anjara?
2: Oui, bonjour.
3: Bonjour.
2: Efa ny ampianarana nga?
3: Zay sy itovy na namboatra programa kely andao ke hivoaka any fa tsy bosy loha androany.
2: Taovy matotra. Za nga manambola aninina any indray?
3: Mba hisotrosotro kely any tsika. Zay fa miandry andrihetsy zay.
2: Eto aiza, za nge vo hiala ty hatrany dia hianatra mihitsy hoe?
3: Eto amin'ny sampanany lise eto e.
2: Ok ary. Keva maty ambadika lalako fa hita amin'ny madama any kolozako.
3: Oke ary izay sy leria fa miafikafiny eto amin'ny sisisisiny eto.
2: Zay zany, rehefa avy eo. Sur.
0: Aiza hono le ty le izy?
1: Andrasany eto izy.
0: Mbola lavitra bibi.
1: Efa akaikika.

0: Renare teo ary ilay tantara mitondra lohateny hoe
1: kapoka Andriamanitra
2: asa soratra
1: fandresena Minsoa
3: no velomin'ny
4: Daniel Gabin
5: Tina Mampionina
6: Fitahiny
1: niaraka tamin'ny Rotsy
3: Manendrika
1: Nana
7: tantara no totosainy
4: Minsoa
8: lanja fesina indrindra lafinaratra teknika
2: Daniel Gabin retour arson
1: Andriamanitra.
8: Oh, tapitra sahady ve dia mbola mitory apitsy iny e.

0: fandaharana manokana arahinao eto amin'ny radio feo filazantsara anarahanao vaovao maro samihafa. Fandaharana manokana
1: akasitrahana trany ny safidinao izay miantsona tsy tapaka ny radio feo filazantsara amin'izao fotoana izao. Tafiditra ao anatin'ny fandaharana manokana isika izany dia mafandaharana manokana izay mazava ho azy misy vahiny isika anio ka dia izy no entintsika mampafantatra ny mombamomba azy avy hatrany miarahabanao ary tonga soa eto amin'ny 91.2 MHz. Tafiditra ao anatin'ny fandaharana manokana isika izany dia mafandaharana manokana izay mazava ho azy misy vahiny isika anio ka dia izy no entintsika mampafantatra ny mombamomba avy hatrany miarahabanao ary tonga soa eto 91.2.

0: tianina. Miompana tanteraka ao anatin'izay fahasalamana izay izany vokatra izay hovokarina hoentina eto aminareo eto Tsirabe dia manentana antsika sahady etỳ am-piandohana hoe tongava manantona ny biobelamada manentana anao sahady hoe mandalova raha ohatra ka misy marary any an-tokantrano a, misy tsy salama any an-tokantrano any.
1: Arak'izany a dia ry zareo avy eo amin'ny bio belamada no mivahiny eto amin'ny radio filazantsara amin'izao fotoana izao. Inona zany a no tolotra hoentanareo ho an'ny mpihaino rehetra amin'izao fotoana izao?
0: Ho antsika rehetra aloha maro de maro na ny karazana produit a momba fahasalamana aloha voalohany indrindra no resahako eto. Raha ohatra ianao ka matsapa hoe tsy salama de maro ny karazana retina fa échantillon fotsiny no tanisaiko aminareo hoe manana izahay ny atao hoe nectar figue de barbarie, produit anakiray izy io, nefa raha ohatra ka hoe marary diabeta ianao hatramin'izay tsy nety afaka mihitsy ny tohana diabeta dia mahastable zay diabeta izay izy, manala tanteraka mihitsy izany ilay tohana diabeta any anaty raha ohatra ka ambony be a dia mahastable an'izay. Raha ohatra koa ianao ka tratry ny gros cœur na reny efa sepotra ireny a vokatry ny aretim-po mandamina an'izay koa izy io a, na koa tratry ny nera siatika na hemoroida efa mipotsaka na fery rehetra anaty. Misy fotoana zao misy olo hoe tratry ny cancer fa tena hoe sitrana tanteraka cancer nanosa satria dia tena manasitrana aingana be izy io, fery rehetra anaty na vavony na rein na koa hoe aretinaty a dia fanafody iray izay ihany nefa masitrana aretina maro. Misy ihany koa ao a ny manafaka goty raha efa matsapa ianao hoe mivontovonto ny vanitaolana dia manantsika izay hoe manafaka goty izay a, manala tanteraka ilay aretina izy a dia miena hatramin'ny vonto. Ny amantarantsika ny biobela voaloha moa dia ny baume radique raha ohatra ianao ka hoe misy tension dia mahastable tension anatin'ny fotoana fohy elana tanteraka amin'ny fihinanana pilina kely isan'androsan'andro a dia herinandro fotsiny ianao manositra an'ilay baume radique dia stable tanteraka ny tension anao. Ary efa tena maro misy olona tena hoe ao anatin'ny 5 taona nihinana fanafody foana fa rehefa nampiasa ny baume radique izy a afaka tanteraka amin'izay fihinanana pilina kely isan'andro izay. Io baume radique io namantarantsika satria dia ny biobelamada no mpamokatra ny baume radique voalohany teto Madagasikara. Ialanao amin'ny osoka zany a dia jereo foana aloha ny boaty misoratra hoe biobelamada sy numéro telefona eo amin'ny boaty a, na tonga dia eo amin'ny stand mihitsy ianao a amin'ny biobelamada no vidy an'izay baume radique izay fa efa maro dia maro ny manao osoka amin'ny baume radique. Ao ihany koa ny ho an'ny lehilahy manana olana amin'ny prostaty a na koa tratry ny impuissant dia misy aho a traitement ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia mahita vokatra tsara. Ary indrindra indrindra ho an'ny vehivavy tsy mety mahazo zaza zany a na tsy mety mipetraka mihitsy ny zaza dia manantsika ny atao hoe afaka ao a mora mampipetraka zaza izy io. Mandevina ihany koa izy io ny kista sy ny fibroma ary ny hernia sy ny appendicite. Maro dia maro ny karazana aretina fa tsy voatanisako fa rehefa matsapa ianao hoe misy marary any an-trano tsy voatery tonga eo ny marary a fa azavainao tsara fotsiny ny aretina dia mame vaaolanao anao zahay. Momba n'izay fahasalamana izay no resantsika dia ny fanaovana consultation a dia gratuit, fizahampahasalamana gratuit raha ohatra koa ianao a ka te hijery hoe momba ny diabeta na koa ny tension dia fa misy fanaovana analyse ao a gratuit sy ny fitsapana tension gratuit izay a rehefa tonga eo biobelamada ianao. Ankoatra n'izay a dia manana ihany koa tsika ny manafaka toka sisigara ho an'ny olona zany ka mangetaeta ny te ho afaka toka sisigara dia manantsika n'izay hoe manafaka toka sisigara. Mampiavaka azy io a dia indray mandeha ifotsiny ianao no mihinana dia tsy te hifoka sigara sy sotro toka intsony a raha ohatra ka te ho afaka amin'izay hoe toka sisigara izay ianao fa tena mahafaka tanteraka. Misy ihany koa aho a ho an'ny ohatra ny hoe misy vato a na koa hoe marary nify na koa bain de bouche aretin'ny aty vava dia manantsika ny bain de bouche a manasitrana tanteraka izay aretin'ny aty vava izay, na koa hoe gripa tsy mety afaka, sery tsy mety afaka na kohaka na aretinify. Maro dia maro a fa manasanao hoe anantona ho amin'izay momba fahasalamana izay.
1: Ia, maromaro ihany izay fanafody ny tanisainao toy izay a fa ny tianao fantatra dia hoe ianareo mihitsy ve no mamokatra ireto produit reto ary firotoana izay a no nisianareo a nitondranareo a reto fanafody reto a hitsabonany olona maro?
0: ny bio

0: Wela madady a professeur anakitelo tena hoe matianina momba izay famokarana produit natoraly izay a momba ny fahasalamana no mamokatra azy. Ny tenako moa izany a dia commercial ao anatiny izay hoe biobela madazay fa manantsika ny professeur mamonokatra azy. Amarinina moa fa resaka hoe itsabona le eto a dia tsara mampafantatra antsika fa efa tamin'ny taona 1900 ka tamin'ny 2018 tamin'ny 2018 ny forona ny biobela mata manana ihany koa izy any ny statistika ara-panjakana, manana ihany koa ny certificat de consommabilité avy amin'ny ministera fahasalamana. Ny produit rehetra dia mandalo analizy sy vita analizy sy laboratoire daholy ny produit rehetra izay vokary ny biobela mata.
1: Ya, mazava ny amin'izay fa inona ihany koa no tsara ho fantatra ohatra mahakasika ny vola aloha ny consultation, afaka manome torohevitra ve anareo rehefa misy olona tonga mividy ireto produit izay nitanisanareo teo ireo?
0: Mikasika amin'ny vidin'ny produit dia tena morary de morary satria manomboka amin'ny 5000 ariary ka hatramin'ny 4000 ariary. Izay zany ny vidina produit. Raha ohatra zao a ka nisy olona efa tena nanao krizy na appendicite, efa tena hoe nietsika le krizy any vao nanao eko izy dia izay vao hita hoe appendicite ny tao, nefa dia levina ao anatin'izay hoe 4000 ariary izay dia manomboka amin'ny 5000 ariary ka hatramin'ny 4000 ariary. Misy olona efa amataonany tsy nahazo zaza, efa tamin'ny 2017 ny nanomboka nanambady tsy nety niteraka, fa rehefa nampiasa n'ilay produit afakao dia mipetraka zaza nefa dia vitany 4000 ariary. Akoatran'izay koa dia manana izay ny fikarakarana volo sy ny tare échantillon fotsiny zao raha manana olona ianao hoe sola loha na koa hoe vehivavy sahirana fa miongotra foana volo na mitapatapaka dia manana izay ao ny shampoing sy ny menaka mampaniry volo sola mihitsy izany sy mampijanona ilay miongotra. Akoatr'izay koa dia manana ny mampiavaka azy ny biobela madany shampoing coloration cheveux antokoana volo fotsiny izy io dia tonga dia mainty ny volo. Tsy mila intsony ianao mampiasa lokombolo fa sasana fotsiny dia mainty. Mampiavaka azy io rehefa tonga eo amin'ny volo izy dia tsy miala tsony fa tena hoe mainty foana volonao izany rehefa tratra izay shampoing izay. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny karazam-bolo olioly na somary ngitangita hozyntsika dia raha te hotsotra izany na koa hoe maherihery dia asiana masika fotsiny indray lomana amin'ilay masika dia tonga dia malama ny volo na mitsotra ny volo. Misy ihany koa ao ny ody hao ho an'ny zazakely misimisy hao ary misy koa ny serum mampijanona ny vakivaky ny tapatapaka ary ny miongotrongotra izany. Akoatra ny izay resaka volo izay ihany koa dia manana ny fikarakarana ny tarehy ny biobela mata. Raha tarehy misy panda na simba efa tena betsaka tsika teto Antsirabe no nampiasa fa tena hoe miantso hoe tena afaka tanteraka ilay panda efa nanahirana hatramin'izay. Na resaka hoe antirida izany hoe misy tarehin'olona misy ketroketrona dia manantsika serum merveuse manala tanteraka amin'izay ketrona ho amin'ny tarehy efa misy ketronaizay. Dia misy ihany koa ho ny karazana savony nadiovana ny tarehy reny tarehy misy monomony na marokoroko reny. Rehefa hoe taitsapy tarehy izany ianao iverina amin'ny laona ny tarehinao dia tonga avy eo amin'ny biobela mata fa misy karazany maro izay arakaraka ny tarehin'ny olona no hitsapontsika azy. Akoatran'izay dia manana koa tsika ho an'ny momba ny te minceur raha ohatra hoe somary bebe kibo ka te hanala kibo dia manantsika ny fanahinana kibo. Raha ohatra koa ianao ka hoe somary verivery tadidy ho an'ireny olona efa nahazo azo taona ka tsy mahatadidy dia manana net mémoire. Mety koa izy io ho an'ny ankizy efa hianatra zao ny ankizy dia mamerina tsara fitadiana sy mitazona mémoire tsara ary misy calcium ao anatiny no misy fixateurna calcium ho an'ilay olona reraka lavy ireny tsy mety mitazona calcium dia sady aide mémoire izy no fixateurna calcium. Manana any koa ny proteina ho an'ny olona kelikely ka te ongeza dia manana izay hoe proteine végétale tsika ho anareo kelikely izany tsy voatery olona mikiotra na mihinana azy io fa na zazakely ary malainday kiomana ka tsy mety mahazo lanja dia mampitombo lanja ao anatin'ny fotoana fohy ny fihinanana izay hoe proteina végétale vokarin'ny biobela mata izay.
1: Eny ary ry zareo avy eo amin'ny biobela mata no mbola mivahiny eto amintsika amin'izao fotoana izao. Eto maraparanana ny fandaharana dia azonareo lazaina ary ve ny ahafantarana anareo ohatra any amin'ny réseaux sociaux na ny larana finday azoana mifandray aminareo?
0: Ny numéro finday azahonanay dia ny 03415 816 04. Larana tokany io ihany no tsara tokony dia antsoina dia 03415 816 04, na te hiresaka ny anaty réseaux sociaux ianao dia ao amin'ny Biobela Mada na Biobela Kosmetika. Zay zany no tambazotra ao anaty Facebook. Dia tsara marinentana sady hoe ho anareo manana tsy fahasalamana na manana olona marary any an-tokantrano aza misalasala manjifa, fa ao anaty fotoana fohy fampiasana ny produit anareo dia mahita vokatra tsara amin'izay vokatra hoentin'ny Biobela Mada dia tongava manjifa.
1: Dia izay no entina mamarana izao fandaharana manokana izao. Marina moa fa ry zareo avy eo amin'ny Biobela Mada no nivahiny teto amin'ny fandaharana teo. Ny Biobela Mada dia efa hitantsika eto Antsirabe ao amin'ny Box 22 Galerie Commerciale Fiavanana Tsarasotra. Dia mametraka ny mandra-peona ho aminareo indray. Veloma tompoko.

0: fandaharana manokana arahinao eto amin'ny radio feo filazantsara anarahanao vaovao maro samihafa. Fandaharana manokana.
1: Radio feo filazantsara 91.2 MHz.

tsy ianareo no nifidy ahy fa izao no nifidy anareo ka nanendry anareo mba andeha siamo ary mba haretan'ny vokatrareo mba homenidray ianareo izay rehetra angatahinareo amin'ny anarako na inona na inona jaona toko fadimy ambe folo andinyny fa enina.

miaraba antsika rehetra mpianatra dia feno filazany tsara ny namanao volony aina no miaraka aminao amin'ity alatsinainy ity izay alatsinainy efa raika ambin'ny folo sady ny volana mey 25/6.

0: ny kolosianina toko fahefatra ny andinin'ny faharoa no tenin'andriamanitra vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Mahareta amin'ny fivavahana ka miambena amin'izany amin'ny fisaorana. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitro, lehibe ny fitiavanao anay ary ny orasin'ny fotoana dia anao Andriamanitra. Izany no ankalazana ianao ary hiderahany ianao ny amin'ny tombonandro mpahavelomana. Misaotra anao indrindra ny amin'ny mbola hafahana miantso ny anaranao amin'ny alalan'i Jesosy. Misaotra anao indrindra fa lehibe ny voninahitrao atafinao izao tontolo izao amin'ny karazana toejavatra maro eny amin'ny toerana misy anay tsirairay avy. Mankasitraka Andriamanitra ary atolotra ianao ny fotoana rehetra hiarahana ampiaino fa ianao no andrianina. Dia amin'ny anaranao irery Jesosy ihany no hivavahana. Mankasitraka indrindra Tompo. Amen.
1: Radio feno filazantsara raika amin'ny 60.4 MHz.
0: Fa ianao no andrianina. Dia amin'ny anaranao irery Jesosy ihany no hivavahana. Mankasitraka indrindra Tompo. Amen.
1: Tu finis les ansars.

Anjara sarobidy a ira ny asa mi a no rentsika teo, dia tena manana anjara tokoa tsika manana an'i Jesosy a amiditra an-tsehatra amin'ny fiainantsika. Ry araka ny nambara teo aloha hoe sarobidy amin'Andriamanitra ihany koa ny olona tsirairay avy. Raha ity amin'izao tontolo izao a, voafetra ihany no mety hanaovan'olona anao hoe enao tena manandanja be mihitsy amin'ny fiainanay a, na hoe manandanja be mihitsy amin'ny fiainako a, fa Andriamanitra tena manao za tena hoe lehibe ny fitiavan'ny olona anankiray a amin'ny endriny a, amin'ny fomba namorona an'Andriamanitra ny olombelona tsirairay avy. Amin'ny telo ora isika no mandre ny fahano ary ny ondroko a, dia andeha avetrantsika andre hira indray a. Fa arak'ilay tenin'Andriamanitra teo makasika amin'ny vavaka, dia atao amin'ny Tesalônina voalohany toko fahadimy ny andininy fahafito ambin'ny folo a, dia mbola manambara hatrany hoe mivava ka aza mitsahatra.

tatiana no nitondra ny hirany a Jesosy no fanantenana ary ny mpitory ihany no nanambara ihany koa hoe sarobidy. Raha atao hoe ny ambara manko no makasika ny vavaka dia hoe firesahana amin'andriamanitra, na mety hoe fifonana no entin'ny olona ray a, na mety fangatahana na fiderana, dia miresaka amin'andriamanitra ny olona anankiray a amin'ny alalan'ny vavaka. Ka raha milaza ny soratra masina dia ny tenin'andriamanitra teo hoe mivavaka aza mitsahatra mahareta ny fivavahana. Ny fivavahana amin'andriamanitra dia azahoana fiainana ry mitondra fifaliana, ananana fanantenana ary mahazo valim-bavaka. Mihaino vavaka andriamanitra dia mahazo valim-bavaka ary tena feno toky ianao rehefa avy mitatitra sy manao resaka amin'andriamanitra. Rehefa miresaka amin'olona kosa ianao ka lava loatra ary ny resaka, dia izay le hoe teny maro a tsy lozan'izay ota. Fa rehefa andriamanitra no iresahana na fanahy masina raha mivavaka ao antsika, indrindra moa Jesosy a Kristy. Ny filazan'ny Salamo faraky amin'ny 50 ny andinin'ny faharoa hatramin'ny faefatra amin'izany fatokihinan'andriamanitra izany dia tena lehibe. Andehany eo vakiny izany Salamo faraky amin'ny 50 andinin'ny faharoa hatramin'ny faefatra izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, izaho ilaza amin'i Jehovah hoe fialofako sy batery fiarovanao ahy izy, ary andriamanitra izay itokiko, fa izy no anafaka anao amin'ny fandriky ny mpiaza sy ny aretimandoza. Ny volon'elany no anaronany ianao, ary ao ambanin'ny elany no ialofanao. Ho ampinga kely a sy ampinga lehibe ny fahamarinany. Amen. Andeha fampitaona amin'ireto hira amin'ny firana FFPM ireto indray a amin'ny fankalazana sy fiderana an'Andriamanitra fa lehibe ny fiandrianany.

0: Fisaorana ny mpiaino radio feo filazantsara amin'izao ora sy fotoana izao dia ankasitrana indrindra isika rehetra izay miaino ny radio feo filazantsara ary ilay Andriamanitra tompona izay ambara ombenimbeny eto amin'ny radio feon'ny filazantsara ameno ny fiainana ny mpiaino. Rehefa Andriamanitra no diraina sy ankalazaina amin'ny lafiny maro sy amin'ny lafiny hira ihany a, na mety hoe ao anatin'ny vavaka ihany isika no manao tonom-bavaka hoe diraina ianao Andriamanitra, asandratra ianao, ankalazaina ny anaranao. Fa amin'ny trangam-piainana ataontsika amin'ny andavanandro no tena havitana be dia be izany hoe fankalazana sy fiderana n'Andriamanitra izany amin'ny fihetsika atao amin'ny mpiaramonina, amin'ny teny atao amin'ny olona, amin'ny fomba fiaina, amin'ny fijery, amin'ny fisakafoanana, amin'ny zavatra sotroana, amin'ny endrika maro dia ahafahana manome voninahitra an'Andriamanitra ka mahafaly an'Andriamanitra. Dia ny ovakiana ny filazantsara araka ny Jaona toko fahafito ambin'ny folo ny fitiavan'i Jesosy antsika izay ny vavaka nataony a ho antsika ity. Dia ndeha ny ovakiana ny andininy ovakiana ny andininy fahasivy ny andininy fahasivy ny ovakiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, izaho mangataka ho azy. Tsy mangataka ho an'izao tontolo izao aho fa ho an'izay nomenao aho satria anao izy. Amen. Izany no antony anaovantsika vavaka amin'ny anarany, mangataka zavatra amin'ny anarany Jesosy dia vitasoany an'iny dia Andriamanitra no maneo ny valim-bavaka. Dia andeha hifantoka tsara amin'izany hoe fitiavana n'ilay Andriamanitra, fitiavana izay tena miantoka mihoatra ny zato isan-jato ny androm-piainantsika. Ity iray ity no endrasantsika ny fahanoaran'ny ondroko a, dia ampifaliana hatrany no andraisantsika ny tenin'Andriamanitra ary dia raintsika Andriamanitra amin'ny voninahiny izay lehibe indrindra.
1: Radio feo filazantsara.

Iarăm va vaca își cerit. Sau că sunt deira, mame funată nu zânde mandro. Ne-am nițun dar nu fiene nai, că întunau Mihai nu ten nu dai. Am ne lălăn tiun zăpeuti, că în fanta arna zei tulșau fahanu arniunco. Apiuzai ba iandai ten nou, aputumbu nifunu nai, ba ufiene nai tu cuzani. Ana ne fi faline rat zei, cine am zotan mandal zoiani. Fani uafu ne mandrake zei cu, amboar nifunu nai, a harta tam farani. Ba anana na infamunzena, au amzana comalala nau. Am ne naran Jesusi, amen. Fali menom nandere avan am ne lalan zopandarana, fahanuari ni und kuizau. Am pifali natan ne ratzika, miahe nuti fandarana iti, kanun natan fiadanan tumpu, fam naus ni ankufunda nau. Henu indrayar nafatele bewanau am ne lalan soten zau, ba yurenen fununau, am Jesus Christi, anana no fifalina, dian fifalina ma harta mandrakzai. Izan de itatika amni Hebreu tuk farakam ben folu nendin fasivam tel polu si faifa polu. Hebreu tuk farakam ben folu nendin fasivam tel polu si faifa polu tu izan fu vakanteni amni anaran Jesusi. Ari reu reta reu na de efa na hazu laza tsara nun funu anaza de timba nandrai ni ten fike sana. Fandemantra efa nambota zai tsara lafta uantike. Bați a tău tantere ca ireu, rați e fambi, eu cua isike. Rire masno, mana masina na yam famarina na, ni teni nau, nu famarina na. Amen. Ripia in malala, om nauan in fasuavan, sin fiadana na, avem nan remanta rețike, si Jesusi Christi tumpu. Amen. Azola zaina u famintina na, iti tuk fara ikan bine foliti, jau teni in zaratike jau. Satria mi tantara re ulu malaza nifunuona. Jai na asu fifalia na tukua. Na afita java debe tam nifunuoni. Ka fianarana wanminu mandaka ke itinjani. Ari na dia na harta tam nifunuona zizreu. Tia tzimba nandrei niten fike sana taka zike ke itini. Ka nitombo lebe na natsike denwe. Na defa ewa zar zarureu. Mbola tia totantere creu, rate fambie oamn kusa isike. Fa natienana ne zandri avana. Fa melmbilumana nifununa ne zani. Fa patanzana nau hahartam nifununa ne zani. Fa mbola misi, fi andrasana lei beto nandri mantra. Niam ni hatungava ni minu kua. Fa tantere ka ni tena fifalin lantra ma hartam andrakzai. Tunga mfa finua nizi, amzifton zai. Armana tena nfa tungava nizani sike. Mamarana izao filazana ni amin'ny finoana izao isika amin'ny epistility amin'izao tokoanjarantsika izao riavana. Ka ny amaranana izany dia hamafisin'ny mpanoratra fa tsy mbola nandray ny teny fikasana ireo mahery fony finoana voalaza tao amin'ny testamenta taloha ireo. Izany hoe tsy mbola nandray an'ny mesia io moa ny tena lazaina ho amin'ny teny fikasana dia ny fahatongavan'ny mesia lay mpamonjy izao tontolo izao. Raha izany ary no jerena dia mahazo tombony ny mpino ankehitriny satria to miandry azy ny mpino Jiosy noho ireo zay voatanisa rehetra teo ireo satria fantany fa efa tonga ny mesia. Zay nananany Jiosy dia mba hanananao koa ankehitriny dia ny fanananao ny mesia lay mpamonjy nampanantenaina ho an'izao tontolo izao. Izany ny fifaliana ho antsika amin'ny fananana an'i Jesosy Kristy. Raha tsy efa mbi eo koa isika dia tsy atao tanteraka ireo. Ireo olo malaza ny finoana izay nanana ny maha izy azy, nanana ny lazany, nanana ny voninahiny amin'ny maha olo ny finoana azy. Miandry ny fahatongavanao vao tonga amin'ny fahatanterahana. Maty tsy nahazo ireo fitahiana sy teny fikasana feno avy amin'andriamanitra ireo olo-masina voalaza tao amin'ny testamenta taloha ireo. Nefa kosa nomeny Kristy famonjena feno izy ireny tamin'ny fotoana nahafatesany sy nitsanganany tamin'ny maty. Andray ilay lova feno sy mandrakizay dia ilay lanitra vaovao sy tany vaovao miaraka amin'ny mino rehetra koa izy ireny. Eo no fifaliana, eo no tombony, ananany mpino,
fa na dia misedra zavatsarotra so manahirana na mitomany latsa-dranomaso ory so malahelo aza amin'ity tany ity de zao tokony lehibe ho anao ny hoe andriamanitra efa namboatra zay tsara lavitra ho antsika, na namboatra zay tsara lavitra ho antsika andriamanitra. Tokony lehibe ho anao zany, fampanantenanao anao zany, ka na manahoana na manahoana toejavatra atrehnao amin'ny adim-pinoana atrehnao amin'ity tany ity, azakivy azaketraka, mandalo ihany reny, miserina ihany reny, tsy ho mandrakzay ny fanenjehana, tsy haharitra ny fakahalana, fa voafetra ihany zany. Fa ny mandrakzay ho anao, ny maharitra ho anao, dia ilay tsara lavitra namboarin'Andriamanitra ho anao ao aminy. Hevero zany ry havako, hevero zany, aza mijanona fotsiny ny mitoloko sy mitalao mitaraina amin'ny ady sarotra zay tenao, fa babanjino koa lay tsara lavitra namboarin'Andriamanitra ko anao andresenao ireo zavatsarotra rehetra ireo, ioaranareo zavatra manahirana rehetra ireo. Banjino ilay mpandresy, lay tompony finoanao sy mpanefa azy, lay efa maty ny soloanao sy nitsanganao fanamarinanao, banjino zany. Fa ny tsara lavitra no zay hita amin'izao fiainana izao, amboarin'Andriamanitra ho an'ny mino zany, amboariny ho an'ny mino zany. De ho anao izay mandre zao tenin'Andriamanitra izao koa, raha raisinao amin'ny finoana izao teny izao, ampitombo ny finoanao, miorena tsara, aza miova, aza ketraka, aza kivy, manoloana ny ady sarotra zay atrehnao amin'ity fiainana ity. Mety mahatsiaro fangiry firina sy fanaintainana maro samihafa ianao amin'izao fiainana izao, nefa tadidio fa tsy e tompoteny farany amin'ny fiainanao reny. Eny, na dia fara amin'ny ainao aza ny fanenjehana sy ny fankahalana sy ny fanaratsiana, tsy tompoteny farany amin'ny fiainanao ny fahafatesana, fa lay nandresy ny fahafatesana ny soloanao no tompoteny farany, satria izy no namoa sy nandresy vavady ny fiainatsita. Ka dia mpandresy koa ianao, ary efa nasiany varavarana vaovao mivoa, lay lanitra vaovao sy tany vaovao hovatanany mino mivoa ny lohanao zany, ka tsisy arindrina azy intsony. Zany ny toko lehibe ho anao, tsara lavitra namboarin'Andriamanitra ho anao zany. Fa melombelomana ny finoanao zany, mba tsy ho kivy, tsy ho ketraka amin'ireo ady sarotra tenao amin'ity fiainana ity anao, ary ny tombony lehibe ho anao zay mbola mena amin'izao, aza kivy, aza mitaraina. Fa na dia efa tsetrontsony aza ny mpino teo aloha namanao, efa miala sasatra, mbola tsy tanteraka ireo, mbola tsy tanteraka ireo raha tsy efa mbi eo koa isika. Zany no tomilaza fa mbola misy fiainana tsara lavitra noho izao namboarin'Andriamanitra ho antsika, mbola misy fihaonana lehibe lavitra noho fihaonany mpino amin'ity tany ity any an-danitra, dia mifahatanterahany zany. Ka amin'izay fotoana izay ho tafahona ny trabonjy rehetra, hiara hisaotra sy hidera, hanome voninahitra an'Andriamanitra ilay mpamonjy, dia ilay mesiana ampanantenaina efa tonga teto amin'ity izao tontolo izao ity. Nijaly, nampijaliana, nampahoriana niaritra ny fahafatesana teto, kanefa nandresy ny fahafatesana niakatra amboninahitra ho any an-danitra, mipetraka eo amin'ny seza amboninahiny izy. Mbola ho avy indray, ho avy indray, handray ny mino rehetra ho any aminy, ka fiobiana, fifaliana, tsy manapahatamperana izay fiaonana izay, tsy tanteraka ireo raha tsy efa mbi eo isika. Izany ny toko anao ry havako, ka aoka anana fifaliana, aoka anana faharetana, aza miala fa mijoro amin'ny finoana. Tany mafy izay nananao mba tsy hisiaka ny satroboninahitra ao. Voninahitra ane ho an'Andriamanitra resany karofane masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena.

sivyambifolo minitra ny amin'ny telora raha mila ora isika ny amin'ny toerana misy antsika tsiraray avy ihany. Isaotra ny anaran'i Jehovah tokoa isika araka ny hira tao amin'ny firanay fanampiny faly ao sy ilay teo aloha hoe andriamanitra fitiavana. Sambatra ny firenena misy mivavaka amin'i Jesosy ary izany no mahatonga an'izao tontolo izao iaina ny famindrampo fahasoavan'Andriamanitra, fa mbola misy fifandraisana amin'ilay Andriamanitra tsotoa, ilay Andriamanitra nahary izao rehetra izao, ilay Andriamanitra mpamonjy ary ilay Andriamanitra mpanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra dia ny fanahy masina izany. Sambatra ihany koa isika mbola manatanteraka ilay hoe mivavaka aza mitsahatra mareta amin'ny fivavahana sy ny fiangonana izay mimbombavaka amin'ny alalan'i Jesosy, ary fisian'ny toerana maro hatrany an-tokantrano mivavaka, manao fotoam-bavaka amin'ny mpianakavy, manao fotoam-bavaka ny mpiara-miasa, manao fotoam-bavaka ny mpianatra mpiara-mianatra, ary manao fotoam-bavaka ihany koa ny mpinamana. Ireny rehetrareny tsy raraka eo anatrehan'Andriamanitra tsy very, fa misy valiny ary misy irindrandamina any eo an'Andriamanitra ny valim-bavaka. Maro ny mpino izay aseho amin'ny baiboly izay mivavaka amin'Andriamanitra isaky ny anao zavatra dia manontany. Isan'izany zao Davida mpanjaka, isaky ny mizavatra ho atao dia manao an'izay koa Mosesy sy ry Abrahama ao anatin'izany rehetra izany. Fa maro no mahitsenjery an'ity tenin'Andriamanitra ity andeha ny vakiny, fa satria Andriamanitra maneho zavatra tena tsy takatry ny saina mihitsy rehefa matoky azy, satria ny vavaka dia anisan'ny fanehona ny fahatokinan'Andriamanitra. Jeremia toko fahatelo amby telopolo ny andininy fahatelo, vakiny izany amin'ny anaran'i Jesosy: antsoy aho dia ho valiako ianao, ka ampisehoko zavatra lehibe sy saropatarina izay tsy fantatrao. Amen. Nirany farandre mamonjy Jesosy ilay mahery andeha izay indreny no orenesintsika.

antsika tokoa ny fandresena rehefa ilay andriamanitra tompo ny fandresena ary manoatra no mpandresisika amin'ny alalan'ilay tiantsika dia jesosy izany. Nisy mpino kristiana namantsika ray izay dia izao tsara no ambarany a, zaho izy rehefa mivavaka dia rehefa misy zavatra angatahako amin'ilay andriamanitra be fitiavana tompona, tompony izany dia jesosy a, dia mamaly izy omeny iny dia saorako izy, ary raha tsy omeny an' iny ara dia saorako izy satria andriamanitra. Mety maro no tsy manaiky an'izany ary tsy atakatra ny fisaoran'andriamanitra mitrangan-javatra rehetra ny olona anankiray a, raha tsy efa mifankazatra maharitra, zatra fifandraisana aminy amin'ny famakina ny teniny, fivavahana tsy ankitsahatra amin'ny sedram-pinoana maro dia manjary efa zatra satria miorina ny finoana amin'ny alalan'i Jesosy. Ary sadraka sy mesaka ry abidiny koa dia tahaka izany mihitsy, ary tena saa sa mihitsy izy raha atao amin'ny Daniela toko fahatelo a, dia samy teny amin'ny mpanjaka masika, tena masika mihitsy zay tsy miankohoka amin'ilay sary volamena lehibe a izay endrika sampy a, dia tena sa mihitsy hoe zay tsy miondrika amin'io a, dia anisan'ny mahazo sazy tena faran'izay tena mahafaty. Araha zay zany ny ambarana azy fa tena sa izy hoe zao tsara ny ambarany ato andiny io vakiny amin'ny anaran'i Jesosy ny andininy a, fa 5:7 andiny io vakina izany finoana lehibe a nananan'izy ireo zany ao amin'ny toko fahatelo a ao amin'ny Daniela. Dia namaly Sadraka sy Mesaka ry Abednego ka nanao tamin'ny mpanjaka hoe ry Nebokadnezara, tsy misy antony tokony hamaliana ianao akory ny amin'izany zavatra izany. Indro andriamanitra izay tomponinay a dia mahavonjy anay amin'ny lafaoro misy afo mirehitra, sady hamonjy anay amin'ny tananao ry mpanjako. Amen.

manana tanjam-pinoana ary Andriamanitra mihitsy no efa mitoetra ao anatiny a, noho ny herin'ny fanamasina sy ny herin'Andriamanitra tsy haitoaina dia samy teny manao a fanekem-pinoana eo anatrehan'Andriamanitra ary ampahafantarina ny olona mihitsy hoe lehibe ny Andriamanitra ay. Dia isika tsirairay avy samy mandinika eo manao hoana zany hoe fanaovanao vivery ny aina mihitsy le zany eo anatrehan'izany hoe fanoherana ny hevipetsy ny satana amin'ity tany a rakotra izinay ity. Dia andeha eno an'ire toera manaraka reto isika dia miraharetra ny fahatsaran'Andriamanitra ho aninao a sy ny ankonanao.

rifanay masono midina sy ny mitsimoka eo tanimbolonao ry ray ira fifoazana dia mampatsiahy tokoa fa ny raha tsy feno ny fanahy masina dia tsy mahay manatanteraka ny sitrapon'andriamanitra ary matetika tena matetika iseho'ny hevidratsy a izay miposaka ao anatiny.

Ny olona tsy manaiky asan'ny fanamasina ary mamola vola ota ao anatin'ny fitondrantena amin'ny endriny maro isan-karazany, fa tsy mety manaiky ny fiasan'ny fanamasina. Ato amin'ny mika, bokon'ny mika toko faharoa dia misy endrika toy izao ataon'ny olona manana ny fisainany ratsy fanahy. Andehany vakina ny andininy ny andininy voalohany amin'ny toko faharoa ao amin'ny mika. Vakiny zany amin'ny anaran'i Jesosy lozan'izay mamorony keloka sy misaintsainy ratsy ao ampandriny, ary noho ny maraina ny andro dia manatanteraka izany izy. Amen. Dia maro ny manatanteraka ny sitrapo ratsy efa nikolokoloana andrakalina araka ny fitenenana. Ao ampandriana dia efa feno fahatezerana ary mamola vola ota anatanteraka ny sitrapony ilay satana fahavalon'Andriamanitra. Dia izany mihitsy no anisan'ny anomezan'Andriamanitra zany torohevitra hoe mivavaka aza mitsahatra mahareta amin'ny fivavahana. Fa rehefa miantoraka mivavaka amin'Andriamanitra isika dia Andriamanitra mamondra ny hevipetsin'ny satana mitady aningotra ny zanak'Andriamanitra ireny. Nirany indrina raha mamonjy fa Kristy no antony avelomako dia andeha hoenontsika nira, dia aorianan'izay tsika dia maky ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Kolosianina teny am-piandohana dia hivavaka dia hanao veloma indray fandeloha hoenontsika izany iray izany.

0: di alfa no nanao ny hira no matoky matoky aho dia isaorantsika andriamanitra fa mbola miantoka ny fiainantsika mihoatra ny zeritreretina andriamanitra ary isaorantsika lalandava izy ny amin'ny famindrampony sy ny fahasoavany a amin'ny alalan'i jesosy satria raha tsy ny fahasoavan'andriamanitra dia tsy toy izao mihitsy isika dia isaorantsika izy ny amin'izany fahatsarany lehibe a izay tsy misy to azy izany kolosianina toko fahefatra ny andinin'ny faharoa vakiny izany amin'ny anaran'i jesosy mahareta amin'ny fivavahana ka miambena amin'izany amin'ny fisaorana amen andeha isaotra an'andriamanitra fa tsara izy ary angataka heretrany a azakana ny fitondrana vavaka isika andriamanitro misaotra anao izahay a amin'ny alalan'i jesosy misaotra indrindra fa mbola afaka miaina toy izao a no nyrindra andamina avy aminao mahakasika ny fiainana mandrakizay a hita izanao anay amin'ny endrim-piainana maro isan-karazany dia misaotra anao indrindra fa mbola afaka mivavaka miantoraka aminao ary mananyteny izay fa miaino ianao ary mino koa izahay a fa mamaly vavaka ianao amin'ny fomba tsy takatry ny saina araka ny teninao hoe antsoy aho dia ho valiako ianao dia misaotra anao izahay a mbola misy fanantenana iantorahana amin'ny zavatsarotra ary misy fanantenana isaorana amin'ny zavatra rehetra nomenao anay dia ankininay aminao ary ny mpiaino radio feo filazantsara rehetra ho voninahitry ny anaranao a ny tsirairay avy ary eo an'izay rehetra tamin'nytian'io ity vonandre ny antsonao a dia mino izay fa efa mikarakara azy manokana ianao ny amin'izany fidirana ho ankonan'andriamanitra izany dia izay rehetra efa miantoraka sy mivavaka aminao isan'andro a ampio tompo izahay a tsy hiala aminao mandrakizay ary tsy hemotra amin'izany fanomponanao izany a na misy aran'ny zavatsarotra dia matoky manana anao izahay nafikarakaranao ny radio feon filazantsara satria ianao notoriana sy ambarato dia mino koa izay fa miantoka ny firenenay ianao a satria ato amin'ity firenena malagasy ity madagasikara no misy anay dia ianao no andriamanitra miantoka ny firenena misy anay dia misaotra anao indrindra fenoy ny fanahymasina ny tsirairay avy a aizana mankato ny sitraponinao dia misaotra ny amin'ny valom-bavaka tsy ny ato hatramin'izay a ary mbola mitoy a amin'ny fotoana rehetra dia amin'ny anaranao irery jesosy no hivavahana mankasitraka ny amin'ny fitiavana amen namanao volonaina no niaraka taminao a tamin'ity alatsinainy a tolakandro ity dia amin'ny herin'ny toy izao indray a fa fampitondram-bavaka hatanteraka ny sitrapon'andriamanitra dia manao veloma amin'ny anaran'i jesosy a dia hoeniky ny fahatsaran'andriamanitra isika rehetra sy ny fiarovany mahagaga satria ny anjelin'i jehovah mitombo manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy amin'ny fotoana rehetra izany a dia andeha tihirany josef davidy a zay mbola hiantsontsika ny olona maro a hiditra ao amin'ny fanjakan'andriamanitra veloma daholo indray
1: fm raika amin'ny 60.4 MHz

0: Ary raha mandeha ianareo dia mitory hoe efa andeha akaiky ny fanjakan'ny lanitra sy trano marary, atsangano ny maty, diovy ny boka, avoain'ny demonia, efa nahazo maimaipona ianareo koa manomeza maimaipona. Matio toko fafolo andinin'ny fafito sy ny fahavalo.
1: Radio Feu Filazantsara FM 91.2 MHz.

0: irin mafy ny fitoviana amin'andriamanitra fa nofoana ny tenany taminakany ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany homanam-pitoviana amin'ny olona ary rehefa hita fa nanatarehy olona izy dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana filipianina toko faharoa andiny fahadimy hatramin'ny andininy fahavalo
1: fm raika amin'ny 60 teboka 2 megahertz

0: fa izao dia ny akaikin'Andriamanitra ny mahatsaray. Ianao Jehovah Tompo no nataoko aroko mba hilaza ny asanao rehetra. Salamo 37:28.
1: Radio Filazantsara FM 91.2 MHz.

mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana. Romanina 10:16.

mandraka kehitriny dia tsy mbola nangataka na inona na inona tamin'ny anarako ianareo. Mangata dia azo ianareo mba ho tanteraka ny fifalianareo. Izaho no natoko fahenina ambin'ny folo.

0: entona izy iogako ka mianahy ramiko fa malemy fanahy sady tsy miavinam-po aho dia hita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo fa mora ny ziogako ary maivana ny entako. Matio toko faraika ambin'ny folo ny andehany fahasivy amby roapolo sy ny fahatelopolo.
1: Radio Feu filazantsara FM 91.2 MHz.

Fa izao no lasaiko ry rahalahy. Ny nofo aman-dratsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra ary ny fahalovana tsy mandova ny tsy fahalovana. Indro zava-miafina no ambarako aminareo. Tsy hodimandry avokoa isika rehetra fa vetivety toy ny indray mpimaso rehefa maneno ny trompetra farany dia ovana isika rehetra. Fa hotsofina ny trompetra ary ny maty hatsangana tsy ho lo intsony ary isika ovana. Fa ity mety lo ity tsy maintsy hitafiny tsy fahalovana ary ity mety maty ity tsy maintsy hitafiny tsy fahafatesana. Koritianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo ny andinin'ny fahadimapolo ka hatramin'ny fahatelo ambidimapolo.

0: Radio für Philadelphia, FM 91,2 MHz.
1: Ny fanabiazana ny tena maholona no tanjonay. Radio feno filazantsara 91.2 MHz. Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.

fiangonana loterana malagasy, sinodapartany avaratry mani, fleuvana manodidina nandraikiba, fitandremana mboitsafy. Antsoina ny zanakampielezana rehetra eto antsirabe sy ny manodidina, ho tonga hivory eo amin'ny FLM antsirabe atapitanàna, efitrano malalaky ny mimoza, ny alakamisy fahefatra ambin'ny folo ny volana mai, Ascension, manomboka amin'ny roa ratolakandro tsy diso. Maro ny zavatra hotoniana amin'izany, koa manasantsika ho tonga maro. Aoka hifampilaza, hoy ny pastora sy ny brao ny fiangonana.

0: antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
1: Tonga eto antsika be ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostata, rein, tension, vavony, aty, alergia, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Koa aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava. Ny toerana ahitana azy, atsena kely apitany papapolina, ampiavina apitany station Shell. Fifandraisana 034 13 095 67 032 80 080 06.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
3: Adray, randrandra marina?
4: Oay, ay ve ranabavy?
3: Ie, fa nga tsy metimety ny to malaindaina be sady malomaloka endrikiry izy zany.
4: Tsy tare ranabavy fa efa tapabolana teo no ohatra ny tsy metimety mihitsy ny fahasalamako e.
3: Fa inona mahazo anao e?
4: De tsy fantako fa de ny vavono marary, ny taohan'ny diabeta koa mety miakatra, lamosina marary, ny tansio koa miakamitina e. Tena fihevitra mihitsy ary ranabavy a.
3: Ay ve zay zany foany? Angatsy fantatrao moa fa tonga eto Antsirabe any ny biobelamata e.
4: Biobelamata hoe?
3: Ie, biobelamata a.
4: Inona izany ary inona ny ifandraisan'izany amin'ny aretiko ka?
3: Mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra re zany a.
4: Zany ve?
3: Ianao io mihitsy zao ny tokony andeha hoany.
4: De inona avy ary ny aretina sitran'izany vokatra biobela mata zany?
3: Be dia be ny aretina sitran'izany toy ny vavony, aretina aty, goty, diabeta, tension, gros cœur sy sisa maro e.
4: Zany ve? Ohatra ny tena mahalina izy zany ranabavy a.
3: Angaza ihany fa eo koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sady mamono hao e. Misy koa ny masika manatsotra volo, crème sisa vono manadio tare simba, ary ho an'ny vehivavy mitady zaza aza dia misy fanafody zaza an'izany koa ny any.
4: Zany a?
3: Ie, eo ihany koa ny proteina, aide mémoire, te minceur, tena mety aminao mihitsy ny makany. Ie, na io koa kanao vokatry ny toaka sesigara io azany hoe misy fanafody zaza an'izany koa any.
4: Tena misaotra ranabavy fa tena mahalina zany resaka ao zany. Ka aiza no mety ahitana an'ity vokatra biobelamata ty ry ranabavy?
3: Ny toerana ahitana azy ve? Box 22 galerie commerciale fiavanana tsara saotra e.
4: Aiza tsara hoe izy teo?
3: Box 22 galerie commerciale fiavanana tsara saotra ho a?
4: Ie, tena zao de zao a de andeha ho a mino a fa hiatsara amin'izay ty aretiko ty e.
3: Ho anao koa, aza misalasala ary manjifa ny vokatra natoraly entin'ny biobelamata fa mirary dia mirary tokoa ny sarany. Raha mila fanazavana fanampiny ianao dia afaka miantso ny 034 15 816 04, 034 15 816 04.
5: Biobelamata, vokatra natoraly azo antoka.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
6: FM firaisankina manolotra anao. Rehefa afaka izany dia andatsaka mifanahiko amin'ny korehetra joela toko fahatelo andiny voalohany tapanyany concert live iarahana amin'ny groupe iloin sy ny katelem firaisakina ary ny mpira fifoazana faniny firaisakina. Izany dia atao amin'ny FM firaisankina ny alatsinainy pentekosta amin'ny folo ora maraina. Izaho hetsika izao dia efa mitanany tempolin'andriamanitra ka misy ny fandraisana anjara 2 arivo ariary, fanasana manokana ray alina ariary. Izy ny varotra sakafo isan-karazany sy ny kilalao maro samihafa toy ny manese, rampoline, Garamiasa, commune urbaine Antsirabe, RFM, Bira Radio Television, honorable député Antsirabe voalohany namana Désiré Nansong.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
7: Izao indrindra no hira ho an'i Jehovah, ankalazan'i Jehovah Andriamanitry ny Israely aho. Mpitsara toko fadimy andiny fahatelo tampany bi. Kanser evangelika iarahana amin'ny zazpa fiantsirabe, alahady 7:24 amin'ny rora tolakandro amin'ny fokiry fa antsirabe. Tapakila sotra 3 arivo ariary, fanasana 1 alina ariary.
8: Oh,
7: nasaina manokana ny groupe taratra cancer évangélique iarahana amin'ny saspafy antsirabe toerana entana ny tapakily any amin'ny mpikambana tsirairay sy ny antoerana amin'ny andron'ny fampisehoana telefony 034 66 692 13 tonga avamaro voninahitr'andriamanitra e

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Radio feo filazantsara 91.2 MHz.
2: Kalamintsika indray ny tsanta fitoriana mbomena an-tsirabe amin'ny ira tsy irery ianao.

0: Baiboly.
1: Raiso?
2: Raiso?
1: Raiso, cavatio.

0: Vakitsika ny tenin'Andriamanitra araka izay voasoratra amin'ny filazantsara nosoratan'i Jaona. Jaona toko fahadimy ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito amby efapolo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Ny niakaran'i Jesosy tany Jerosalema sy ny nahasitranan'ilay narary teo anilan'ny farihy Betesda ary ny teny navalin'ny Jiosy izay nanometsiny azy.
2: Rehefa afaka izany dia nisy andro firavoravon'i Jiosy ary Jesosy niakatra tany Jerosalema. Ary misy farihan'i Jerosalema eo akaikin'ny vavahadin'ondry izay atao amin'ny teny hebreo hoe Betesda. Misy fialofana dimy. Tao no nandriny mararomaro, ny jamba, ny mandrinja, ny mahatila, ary nisy lehilahy anankiray teo izay efa narary 8 taona. Raha nahita azy mandry Jesosy ka nahalala fa efa toy izany ela izy, dia hoy izy taminy, "Teo sitrana va ianao?" Ilay marary namaly azy hoe, "Tompoko, raha etsehana ny rano dia tsy mba misy olona handroboka eto amin'ny farihy, nefa raha mandeha aho dia misy olon-kafa misosoka eo alohako." Hoy Jesosy taminy, "Mitsangana, entony fandrinao ka mandehana." Ary niaraka tamin'izay dia sitrana raha lehilahy ka nitondra ny fandriny dia lasa nandeha. Ary sabata izay andro izay, dia hoy Jesosy tamin'ilay efa sitrana, "Sabata ny andro ka tsy mety raha mitondra ny fandrinao ianao." Fa raha lehilahy namaly azy hoe, "Ilay nahasitranay no nanao tamiko hoe entony fandrinao ka mandehana." Ary ireo nanontany azy hoe, "Iza moa izany lehilahy izany izay nanao taminao hoe entony fandrinao ka mandehana?" Fa ilay sitrana tsy nahalala azy fa niala teo Jesosy satria nisy vahoaka betsaka teo. Rehefa afaka izany dia hitan'i Jesosy teo akianjan'ny tempolo raha lehilahy ka hoy izy taminy, "Indro efa sitrana ianao, aza manota intsony fa ndrao anjohanao izay ratsy nony teo." Dia lasa raha lehilahy ka nanambara tamin'i Jiosy fa Jesosy no nahasitrana azy. Ary noho izany ny Jiosy dia nanenjika an'i Jesosy satria nanao izany zavatra izany tamin'ny sabata izy. Fa Jesosy namaly azy hoe, "Ny raiky miasa mandraka kehitriny ary izao koa miasa." Nefa vao maika mitady hamono azy ny Jiosy, tsy noho ny namahany amin'ny sabata ihany fa noho ny ilazany koa fa Andriamanitra ny rainy ka nanao ny tenany ho mitovy amin'Andriamanitra izy. Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, "Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, ny zanaka tsy mahazo manao na inona inona ho azy afa-tsy izay hitany ataon'ny ray, fa na inona na inona nataon'ny ray dia toy izany koa nataon'ny zanaka. Fa ny ray tia ny zanaka ka maneho azy ny zavatra rehetra izay ataon'ny tenany, ary asa lehibe noho ireny no asehony azy mba ho gaga ianareo. Fa toy ny ray manangana ny sy mamelona ny maty dia tahaka izany koa no hamelomany zanaka izay tiany. Fa ny ray aza tsy mitsara olona fa ny fitsarana rehetra dia nomeny ny zanaka, mba hanajanony olona rehetra ny zanaka tahaka ny fanajanony ray. Izay tsy manaja ny zanaka dia tsy manaja ny ray izay naniraka azy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mandre ny teniko ka mino izay naniraka ahy no manana fiainana mandrakizay ka tsy hoeloiny. Fa tafafindra niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, avy ny andro ary tonga kehitriny izay andrenesa amin'ny maty ny feon'ny zanak'Andriamanitra, ary izay mandre dia ho velona. Fa tahaka ny ray manana fiainana ho azy dia tahaka izany koa ny zanaka nomeny hanana fiainana ho azy. Ary nomeny fahefana hitsara izy satria zanak'olona. Aza gaga amin'izany, fa avy ny andro izay handrenesan'ny olona rehetra ny ampasana ny feony dia hivoaka izy. Izay nanao tsara dia ho any amin'ny fitsanganana ho fiainana, fa izay nanao ratsy kosa dia ho any amin'ny fitsanganana ho fahamelohana. Raha izao ihany dia tsy mahay manao na inona inona araka izay reko no hitsarako, ary marina ny fitsarako, fa tsy mitady ny sitrapoko aho fa ny sitrapony izay naniraka ahy. Raha izao no manambara ny tenako dia tsy marina ny fanambarako. Misy anankiray izay manambara ahy ary fantatro fa marina ny fanambarana izay anambarany ahy. Ianareo naniraka tany amin'i Jaona ary nanambarany marina izy, fa izao tsy mandray ny fanambarana avy amin'olona fa milaza izany zavatra izany aho mba ho voavonjy ianareo. Izy dia jirony rehetra ka nazava, ary nahafinaritra anareo ny nifalianareo vetivety tamin'ny fahazavany. Fa izao kosa manana fanambarana lehibe noho Jaona, fa niasa nomeny ray aho ho vitaiko dia izany asa ataoko izany manambara ahy fa ndray indray. Ary ndray izay naniraka ahy, izy no nanambara ahy. Tsy mba renareo ny feony, nahitanareo akory aza ny endriny, ary ny teniny tsy mba mitoetra ao anatinareo, satria tsy mino izay indray ny anareo. Dinianareo ny soratra masina, satria ataonareo fa ao aminy no anananareo fiainana mandrakizay, ary ireny no manambara ahy, kanefa tsy mety manatona ahy ianareo hanananareo fiainana. Tsy mandray laza avy amin'olona aho, fa fantatro ianareo fa tsy misy fitiavana an'Andriamanitra ao am-ponareo. Izao dia avy amin'ny anarany raiko, nefa tsy raisinareo. Raha misy hafa avy amin'ny anarany tenany, dia ho raisinareo ihany izy. Hatanareo izay mifampitady laza ahoana ny fino, nefa ny laza avy amin'Andriamanitra tokana kosa dia tsy tadiavinareo. Aza ataonareo fa izao no hiampanganareo amin'iray. Misy ny mpiampanganareo dia Mosesy izay tokinareo. Fa raha ambanino amin'i Mosesy ianareo dia hino ahy, satria nanoratra ny laza izy. Fa raha tsy mino izay nisoratany ianareo, ataonareo ahoana ny finon'ny teniko? Amen.
3: Ny Baiboly
1: raiso
4: raiso
1: raiso kavakio.

Araka izany ny feokira famantarana izany ndray ipianao tsena ny aloavan'ny lay hira nampitondrana ny loateny hoe ilay trantsona tao tanana izay irenitrareo mafy dia tsaroanao hatrandrefa ny namanao lovandria mahay mizaka indray no mivahiny ao amin'ny tokantranonao amin'izao takariva izao. Araka izany dia manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy toetra mandrakariva aminao sy ny ankohonanao ary manolotra ny fiarabana ho mbampirarihetso ihany koa ho anao sy ny ankohonanao. Araka izany ary dia andeha isika ametraka ny fotoana ioperatanan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka. Ry Tompoandriamanitra aho midera mankalaza manome voninahitra ny anaranao izay efa lehibe ny fitiavanao sy ny famindraponao taminay tsirairay avoka. Mbola afaka nanatanteraka ny asa manandrakitra izay napetrakao taminay indray izay tamin'iny tontolo andro iny. Mangatapamelana aminao izay Jesosy eo amin'ny zavatra rehetra izay nataonay ka tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao, mamelany elokay mamindrafo aminay. Mametraka feno ny fiandrapanahinay eoampelantananao ihany koa izahay mba ho ataonao ho zanaka mpiara-mantova fiainana mandrakizay aminao rehefa tonga ny fotoana izay akanao anay eto amin'ity tamin'ny fandarovanay ity. Mipetraka feno ampelantananao ny asa rehetra ho tanterahana eto amin'izao onjam-peo izao ho voninahitry narinao rery ihany. Ka ny asa ratsy satana rehetra izay mamatipatotra dia miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta tsy manakia tsy manam-pahefana aminay tsirairay avy. Ary eto izay dia mangataka aminao koa ho an'ny ankohonana rehetra sy ny tokantrano rehetra izay vanginao amin'ny alalan'izao onjam-peon'ny radio feno filazantsara izao dia ny fiadananao any Herintompoandriamanitra hitoetra mandrakariva amin'izy ireny tsirairay avy. Ary ao ireo izay ianjatian'ny olana maro samihafa dia ianao hampahery azy ireny ary amaha ihany koa ny olana maro samihafa izay manjaka ao amin'izany tokantrano tsirairay avy izany. Dia apetraka feona ampelantananao ihany koa ny amin'ny olona rehetra izay mangataka vavaka dia ianao Jesosy no hiasa mahery amin'izany. Ary ao ireo izay vahoakanao ihany koa izay tsy mba afaka mandre izao onjam-peo izao noho ny antony maro samihafa dia tononona mandrakariva amin'izy ireny ny fiadananao. Dia anao koa ny tantana sy fiombina mpanomponao izay mbola andalana amin'izao fotoana izao hiazo ny fodiana dia ny fiadananao hatrany hatrany ny Herintompoandriamanitra ay tononinay toetra mandrakariva ampanomponao tsirairay avy. Dia mitenena aminay ry Tompoandriamanitra fa miaino izahay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta nanonona ny vavaka. Misaotra raha io. Amen.

Ny hiralarana fa 1770 amin'ny firana FFPM no andeha horenantsika hanokafantsika ny fiarahana. Nampinaina ny lohateny hoe avy fanahy masina.

Ny hira laharana fa 1770 no narahantsika teo nampindraina ny lohateny hoe avifanay masina nety sy ihany koa iny a ho vavaka angatahantsika fitahiana amin'izany fanay masina izany ampianatra antsika nanantsika fahendrena sy fahalalana farantatsaina azy antsika mandray ny fampianarana sy ny tenin'andriamanitra rehetra zay hozaraina amintsika eto amin'izao onjam-peon'ny radio feny filazany tsara izao. Andeha romeko anao ny endrikendriky ny fandaharam-potoanantsika mandra-pahatonga any amin'ny folo ora alina zay fotoana ikatonany onjam-peontsika satria latsinainy ny andro anio a dia rehefa tonga ny amin'ny fitora dia hiaraka amin'ny ray aman-drenyny pastora Hajanana William isika ao anatin'ilay fandaharana nampinaina ny lohateny hoe kristy no torinay. Any amin'ny valora alina indray isika vao manana fandaharana zay rahantsika aminamana Haja nampinaina ny lohateny hoe hanitry ny literatura. Amin'ny sivora latsaka fefa miaraka amin'iray aman-dreny ny pastora Manora Bary isika ao anatin'ilay fandarana mitondra lohateny hoe fiadanana ho anareo. Amin'ny sivora latsaka dimy dia misy ny vavaka hariva zay hitondrantsika mbavaka ny firenena sy hitondrantsika mbavaka ny fiangonana, indrindraindrindra hitondrantsika mbavaka ihany koa anao sy ny ankonanao amin'izao takariva izao. Ao nareo zay mangataka vavaka hoe tsika mbavaka eto avokoa izany rehetrarehetra izany. Any amin'ny sivora any no fotoana isarahako aminao fa ny onjam-peontsika mbola mitohy hatrany hatrany araka ny fanambarako teo hoe amin'ny folo ora alina vao ikatana ny onjam-peontsika ka any amin'ny sivy ora mahery dimy antsika hiaraka amin'ny zokomenjy ao anatin'ny fandaharana nampitinaina ny lohateny hoe skoto fanasina. Araka izany ary dia tsy isaraka etontsika araka izay nambarako teo a raha tsy tonga ny ora voatendry ikatonan'izany onjam-peontsika izany. Eny tsefatsefaky ny fandarana eny no anarantsika hirahira sy karokaro hoentsika hifampahirezana eto amin'izao onjam-peona teo fa filazany tsara izao satria ihany koa latsinay ny andro anio a misy ny akony farany herinandro zay atsika hifampiresahana tsara amin'izao takariva izao a dia mirahasoanao ahita fifaliana hita fahasambarana ao anatin'izany fanarahana ny onjam-peo izany ary dia mampaheranao ihany koa indrindra zay tratra ny adisaina maro samihafa amin'izao fotoanaizao a dia tadio fa ny hira fidirana ny anaran'andriamanitra sy ny fiandrenesana ny tenin'andriamanitra dia mampaherana ao hatrany hatrany a amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Andao ro tsika anaraka hira izay hira ao amin'ny firana FFP ny tondra lohateny hoe he Jesosy tokotsika hira larana fahatelo ambinimpolo ambizato. Aorianan'izay dia hiaraka amin'izareo tropetra fanantenana isika tropetra fanantenana 67 hektara amin'ilay hira mitondra lohateny hoe ny teny fiainana. Aorianandreo hira roa reo dia ampandrosoantsika avy hatrany ray aman-dreny pastora Hajanana William hitondra amintsika ny fandarana kristy no torinay.

Faly miarahaba tsika mpanaraka ny fandaharana Kristy no torinay. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitro fa lehibe ny fitiavanao anay ka mbola nomenao ity andro androany ity izay handrenesanay ny teninao. Misaotra anao koa izay fa natolotrao Jesosy Kristy zanakao hamonjy sy hanavitra anay ary hamela ny helokay sy ny fahotany rehetra, hanarona ny fahadisoanay tamin'ny rano masina sarobidy ary namonjy anay ho afaka amin'ny fahafatesana mandrakizay. Mangataka aminao izahay, tehirizo ambany fahasoavanao izahay mba hay iankina tanteraka aminao amin'ny vavaka izay ataonay ka hahazo zavatra rehetra ilainay amin'ity fiainany ity ary hanasitrana anay tokoa ianao. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anankinanay izany vavaka izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'n'ity androany ity dia hitantsika ao amin'ny Jakoba toko fahadimy andininy fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharoapolo. Jakoba toko fahadimy andininy fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharoapolo. Toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: koa mifaneke heloka ianareo ary mifampivavaha mba ho sitrana ianareo. Ny fiasan'ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra. Elia dia olona tahaka antsika ihany, ary izy nahery ny vavaka mba tsy hilatsahan'ny ranonorana, dia tsy nilatsaka tamin'ny tany ny ranonorana telo taona sy enimbolana. Ary ny vavaka indray izy dia nandatsaka ranonorana ny lanitra ka nahavokatra ny tany. Ry rahalahiko, raha misy eo aminareo miala amin'ny fahamarinana ary misy anankiray mampibebaka azy, aoka ho fantany fa izay mampibebaka ny mpanota hiala amin'ny lalan'ny fahadisoany dia hamonjy fanahy tsy ho faty sady hanarona heloka be. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Ry mpiaino malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Andriamanitra dia tia ny mpanota, ary na dia nanota sy meloka teo anatrehan'ny Esao aza Jakoba dia mbola nandresy lahatra an'ny Jakoba Andriamanitra ho vita fihavanana tanteraka aminy rehefa avy ny fampitolona ka nahita tohatra mipaka avy ety amin'ny tany makany an-danitra Jakoba, ary izany dia maneo ny fahavitan'ny fihavanana na ny nanekenaAndriamanitra azy ho tsy meloka indray, ka dia nanorina alitara teo Jakoba ka nataony hoe Betela izany altara izany. Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy no manatona antsika, hitondra ny helintsika, ka dia nampiavana antsika tamin'Andriamanitra, ka izao tontolo izao mpanota dia nampiavanan'Andriamanitra tamin'ny fahatongavany ho nofo teto amin'izao tontolo izao. Andriamanitra mamela heloka na Andriamanitra te hifandahatra amin'ny meloka no manatona atsika, te hanasitrana atsika izy, ary izy dia miteny hoe raha ny oloko izay natsoina tamin'ny anarako no ho avy anetry tena ka hibebaka dia ho avy aho hanasitrana azy. Ny fanasitranan'Andriamanitra dia vokatry ny fihavanana eo amin'Andriamanitra sy ny olona, na raha sorona dia ny famelan-keloka ataon'Andriamanitra. Andriamanitra te hamela heloka izy, ary Andriamanitra tsy manisa fahotana. Andriamanitra mitondra ny heloka izao tontolo izao, ary ao amin'ny vavaka, ao amin'ny fangatahana ho
hoan' zay voavela heloka no hanafahany ny heloka rehetra sy ny sazy rehetra izay tokony hihatra amintsika. Ny olona voavela heloka, ny olona voasarona fahotana dia mahazo raha mangataka satria vita fihavanana amin'Andriamanitra izy. Ny olona tsy voavela heloka dia tsy mbola manana fihavanana amin'Andriamanitra, ka ninoninona fangatahana ataony dia tsy mahazo valim-bavaka izy. Ninoninona ezaka ataony dia zava-poana izany ezaka hataony izany. Ka miteny ny tenin'Andriamanitra hoe mifaneke heloka hianareo, ary izany fifanekena heloka izany dia maneo fanoloran-tena tanteraka. Mafy zany hoe miaika eo anatrehan'ny namana na miaika eo anatrehan'ilay manana ady, kanefa Andriamanitry ny fihavanana ny Andriamanitsika, ka dia miteny hoe mifaneke heloka hianareo. Raha te hahazo valim-bavaka isika dia tsy maintsy miraisaina, miaika eo anatrehan'Andriamanitra fa diso, tsy manakalahatra manoloana ny fandaharan'Andriamanitra ny fiainatsika, ka dia mifampiaiky heloka, mifamela heloka. Zava-dehibe loatra ny famelan-keloka eo anatrehan'Andriamanitra, ka dia itenenany hoe mifampivavaha mba ho sitrana hianareo. Olona mazava fo na olona tsy manana efitry ny fisarahana no mifampivavaka, mifampitondra amim-bavaka. Izany no takian'Andriamanitra amintsika. Tsy olona manana otripo na manana valifaty fa olona manana fahatsorapo, fahalemepana, fahazavatsaina. Izany no takian'Andriamanitra hivavaka aminy, izany no takian'Andriamanitra hanana fihavanana aminy. Ary zany fihavanana izany dia notaterahan' Jesosy teo ambony hazo fijaliana, notaterahan' Jesosy tamin'ny aretany ny fahoriana. Ka na dia ny kapa ny sofiny fahavalo aza ry Petera sy ny namany, dia hoy Jesosy hoe apetao ny sofiny, ampidiro amin'ny tranony ny sabatra, fa izany no fihavanana izay entin'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao. Tiava ny fahavalonao ary mivava ho an'izay manenjika anareo. Tsy mba Andriamanitra irery ihany no mahay mifamela heloka na mahay marina, fa eto ny tenin'Andriamanitra dia manambara fa Elia dia olona tahaka antsika ihany. Zany hoe isika olombelona dia tokony hanana fo vaovao, fiainana vaovao tahaka ny Elia. Haitsika olombelona izany ary tokony hiainantsika olombelona izany. Elia dia olona tahaka antsika ihany, na heri ny vavaka izy, ary ninoninona nangatahany tamin'Andriamanitra dia azony zany. Ka dia tanteraka tao amin'ny Elia ny valim-bavaka, na tsy nilatsaka ny ranonorana na nilatsaka ny ranonorana, dia nohenoan'Andriamanitra ny hetaheta pony. Izany koa no takian'Andriamanitra amintsika izay marina mahitsy, hangataka izay irina eo anatrehan'Andriamanitra, fa izay rehetra tsopo, izay rehetra marina, izay rehetra mahitsy dia manome azy valim-bavaka Andriamanitra. Na inona na inona angatahinareo amin'ny anarako, hoy Jesosy, dia hataoko izany. Ry rahalahy, izany hoe manambara fihavanana izany, ary manambara fahamarinana izany. Raha misy eo amintsika izay mpanota dia ny didintsika tsy manenjika azy noho ny fahotana, fa ny mamerina azy kosa ho ao amin'ny
fibebahana marina. Ka dia tsy manao azakazaka arahy tosika isika manoloana ny fahalemen'ny namana na manoloana ny faharatsiny namana, fa kosa ny anjarantsika dia mamerina azy sy mampibebaka azy mba hiverenany, mba tsy ho faty ao amin'ny fahotana izy, mba tsy ho faty ny fanahiny noho ny fahadisoany, fa isika izay manana ny fahamarinan'Andriamanitra noho Jesosy Kristy dia asain'Andriamanitra hamerina ny reny mba ho tonga andiany iray avy izy rehetra. Tsy sitraka Jesosy ny hahavery ny ratsy fanahy, fa nitiany Jesosy dia ny halany amin'ny lalan'ny ratsy ka dia hiverenany ho amin'ny fahamarinany. Takian'Andriamanitra ny mivavaka, takian'Andriamanitra ny manampiraisana aminy amin'ny fiainantsika andavanandro, ary ny mivavaka ao amin'ny fanahy sy ny fahamarinana no tian'Andriamanitra indrindra. Isika raha mivavaka dia tsy maintsy tononintsika ny hoe mamelany helokay. Izany fitenenana ny hoe mamelany helokay izany dia ambarany tenety hoe mifaneke heloka. Io dia voalohany eo amin'ny fiainantsika ny famelan-keloka. Ny fivavahantsika dia misy famelan-keloka mandrakariva raha vao miditra ao amin'ny fiangonana isika. Ka dia miteny Andriamanitra hoe raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny sy fahamarinana rehetra. Ary zany fiekekeloka izany dia manambara fa mino an'i Jesosy Kristy mpamela heloka sy mpanalalana amin'Andriamanitra. Vita fiavanana amin'Andriamanitra isika ao amin'i Jesosy Kristy, satria Jesosy Kristy no nitondra ny helontsika sy ny vesatra ny fahadisoantsika ary ny diakapoka taminy no nanasitranana atsika. Izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ny lalana hahazontsika valim-bavaka dia ao amin'i Jesosy irery ihany. Ka izany indrindra no hamaranantsika ny vavaka hoe amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amin'ny anaran'ilay mpamela heloka, amin'ny alalan'ilay mpamitra-piavanana amin'Andriamanitra sy ny olona, amin'ny alalan'ilay tia ny olombelona ka nanavitra azy tao amin'ny fotaky ny fahotana. Jesosy rehefa nanasitrana dia indraindray izy de miteny hoe voavela ny helokao dia sitrana ny marary. Izany fanasitranan'i Jesosy izany dia tiany hihatra amin'ny fiainantsika ary tiany hahazo mba valim-bavaka koa isika amin'izay rehetra aretina mahazo antsika, amin'izay fangiry firina mihatra amintsika, amin'izay zavatra angatahisika eto amin'ity tany fandalovana ity. Elia dia nangataka ranon'orana nalatsany zany. Elia dia nangataka fampijanonana ny ranon'orana de nijanona izany. Noho izany indrindra mangataha dia omena, mitadiava dia hita hoy ny tenin'Andriamanitra. Koa aoka isika hatoky fa ilay mpamela heloka de tompon'ny fahasoavana, tompon'ny fitahina, ary izy dia nitsangana tamin'ny maty manamarina sy manamasina atsika. Dia miteny ny Filipianina toko fahaefatra andinin'ny fahaenina, aoka ny fivavahana mbamin'ny fifonana no hoentinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Apetrao amin'i Jesosy ny hetahetam-ponao dia ho tanteraka izay kasainao. Ary aoka tsy hanandratena fa aoka hifampiaiky heloka eo anatrehan'Andriamanitra, mifaneke heloka ary mifampivavaha
mba ho sitrana hianareo. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra raha isana karifanay masina, izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Vavaka isika. Misaotra anao Jesosy fa nametraka ny toetry ny fifamelana teto amin'ity tany ity anao ka nampiavana izao tontolo izao. Mangataka aminao izay mba haizanay manana ny toetranao feno fanetretena, feno fitiavana, ka hanananay valimbavaka araka ny sitraponao izay angatahanay amin'ny anaranao Jesosy, dia tanterao izany. Aony marary, aony salama, ianao nanasitrana ireny satria diakapoka taminao ny nanasitrananao azy. Dia apetraka ifenao pelatananao Jesosy, ny teninao ho voninahitry ny anaranao. Amen. Raiso ny fitahina. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ko mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra androany dia pastora Hajanena William Fitandremana Ambanavato.

Isaorantsika ny ray amin'ireny pastora Hajanana William izay nitondra tamintsika izay fandarana Kristy notoriana izay. Ary zareo atevelema mahazo rivo no nihira tamintsika ilay hira mitondra lohateny hoe tany mafy. Efa miresaka an'izay mahazo rivo izay ihany tsika dia andehantsika ary iresadresaka ny akony farany herinaritra satria dia nanankarena lanonana tokoa ny fiangonana loterana mahazo rivo ny andro nomaly, satria dia teo amin'ny sehatry ny fampianarana sy fanabiazana loterana dia notanterahana tao amin'izany fiangonana loterana mahazo rivo izany ny fanokafana ny jobily fahadimy amin'ny 70 taonany lise prive luterain mangarivotra antsirabe. Izany no natao dia nentina nanomezam-boninahitra an'Andriamanitra, ary tao anatin'izany no nanasongadinany fitorinany tenin'Andriamanitra ny deny teny faneva izay nampitondraina ny lohateny hoe fahajobily zany ka homasina ho anareo. Izany de voasoratra tao amin'ny Levitikosy 5:20. Dia maro tokoa ny hetsika izay notanterahana tao anatin'izany fiangonana loterana mahazo arivo izany. Teo ny mahajobily azy moa de nisy ny rakitra izay notanterahana ny tamin'ny 6 maraina sy ny hetsika maro samihafa, ary teo ihany koa ny tamin'ny 9 izay ivony zany izay fanokafana izany jobily fa 70 taona ny sekoly mangarivotra izany notarihany zareo avao amin'ny sonandapartany avaratry mania izay notarihan'ny ray aman-dreny pastora Rakotarsoa Teo Samuel. Izy moa dia sekretera voalohan'ny sonandapartany avaratry mania. Dia nisy ny fanotroanan'ireo manam-pahefana na eo amin'ny lafiny ara-panjakana izany na teo amin'ny ara-pivavahana. Teo ny tonia aparay amin'ireny pastora tonia isan-karazany izay nitarika ny fotoana. Teo ihany koa ny nanatanteraka ny raharahana altara, ary teo ihany koa ny teo amin'ny sehatry ny fanjakana dia tonga tao ireo solombavim-bahoaka izay fofidy teto Antsirabe voalohany dia ny namana Desirea, ary tao ihany koa ny ben'ny tanànan'ny Mangarano kominina Mangarano, ary anisan'izany izay nanotrana hatrany hatrany ihany koa ny Sifisisko Antsirabe voalohany izay anisan'ny mambra ao amin'izany komitan'ny fankalazanany jobilin'ny lycée privé luterain mangarivotra izany. Ny tapakariva kosa dia nitohy tamin'ny antsapana lehibe izay notanterahana tao amin'izany efelemba mahazo arivo izany ihany ka niarahana tamin'ireo tokompira anisan'izany ny tafiky ny lanitra avao amin'ny chapelle militaire. Teo ihany koa ny zareo tevelemba mahazo arivo ary ataony kate ambomiandro sosiry zareo kate atsimondalana, ary ny kate lemba firaisankina sy ny alfama mahazo arivo, ary ny feon'ny famonjena tanàmanjaka sy kate atany vao. Nafinaritra dia nafinaritra tokoa ny fankalazana, satria dia samy nampiseho ny voninahitr'Andriamanitra ny tanora tsirairay avy izay nanatanteraka izany nanotrona izany hatrany hatrany moa sy nitarika ny fotoana rehetra ny ray aman-dreny izay talehan'izany lycée privé ny tena mangaivotra zany sy notrony ny tarailina ny sonadepartany avaratra manio amin'ny sehatry ny fanabiazana loterana dia ny Andriamatoa Randrianarison Olivier. Fa tao amin'ny fiangonana loterana malagasy Antsirabe tapitanana indray kosa dia tamin'ny 6 maraina ihany no nisy ny fotoam-pivavahana, fa ny tamin'ny 9 kosa dia nikatona ny fiangonana fa dia niara ny rodorodo tany amin'ny fiangonana loterana malagasy Soalazaina, avokoa ny akamoroan'ny kristianina rehetra tao amin'izany fiangonana loterana malagasy Antsirabe tapitanana izany. Izany natao dia mba ho famangina ny fiangonana loterana malagasy Soalazaina, satria dia tsara ny mampafantatra antsika fa dia tafavery na ho lasa zanaky ny fiangonana loterana malagasy Antsirabe tapitanana indray ny fiangonana loterana malagasy Soalazaina. Tamin'ny talata moa dia nisy ny tafika masina izay nitanterahan'ny kristianina teny amin'izany fiangonana loterana malagasy Soalazaina izany, izay nampahirezana sy namangina ireo kristianina ao amin'izany fiangonana izany. Ny tolakandro ariva kosa dia nitohy tamin'ny antsapanahan'zareo ka te amin'ny faritra firaisankina, izay tsara ihany koa mampafantatra antsika fa ity volana mety dia ray volan'ny faritra firaisankina, ka izany no nanatanterahana izany antsapana izany.
somary ivoakan'ny sonadapartany avaratra manikely isika dia andeha hitodoa kely any amin'iny sonadapartany Antananarivo iny fa tsara ihany koa ny mampafantatra antsika fa nisy hetsika izay tsy dia mbola fahita loatra teo amin'ny sehatry ny fiangonana loterana malagasy izay nitanterahan-dreo katelema amin'ny kerobima ambolokandrina tamin'ny 5:30 lasa teo izany hoe ny sabotsy sy ny alahady moa izany dia nisy ny hetsika miavaka izay notanterahan-dreo atao hoe miavaka kely dia ny fanatanterahan-dreo ilay antsoina hoe salon de l'entrepreneuriat et des métiers izany natao dia entina indrindra ampisehoana ireo talenta sy fahaizana manao ao amin'ireo tanora ao amin'izany fiangonana loterana malagasy ambolokandrina akanjo izany. Ny toy izany moa ny alahady 5:30 ka nanasana ny olona rehetra manodidina an'izany sonadapartany avaratra ny ava sonadapartany tany Antananarivo izany. Maranantsika ndresaka dia hitodokely any amin'iny sonadapartany afovoany iny ndray isika dia notanterahana tao amin'ny fiangonana loterana malagasy ivory avaratra ny zaika kelin'ny fikambanan'ny diakona vao amin'ny fikambanan'ny diakona ao amin'izany sonadapartany afovoany izany. Izany dia notanterahana tamin'ny 9 ka hatramin'ny 5:30 lasa teo nampiraina ny teny faneva hoe sambatra ny mianatra fa izy no hiantrana. Izany dia voasoratra amin'ny Matio 5:7. Dia izay aloha no azontsika resahana tamin'ity anio ity satria dia ny fotoanantsika manapetra ihany fa dia andeha alohantsika hanaraka hira ao amin'ny firana FFPM laharana 5:07 mitondra lohateny hoe Jesosy vato lampinay ary ny hira faharoa hira ao amin'ny firana FFPM ihany mitondra lohateny hoe ory Jesosy mifaly ny foko ary ny hira fahatelo farany izay ho arahantsika eto indray koa amin'ity tapany ity dia ny hiran-dreo koralina roa famonjena ka te faritra ambomiandry soa nampitondraina ny lohateny hoe resinao. Tsara ny mampafantatra antsika fa izany tokopira izany dia anisany nandray anjara tamin'ny anjapana izay nitanterahana tao amin'ny FLM Mahazoarivo Omaly.

Hira telo misesy no ndrenesika teo an dia teo aloha ny hira amin'ny firana FFPM nampindrany ny lohateny hoe Jesoa vato lampinay hira larana fa efatra ambin'ny folo sy efajato teo ihany koa ny hira amin'ny firana FFPM ihany laharana fa sivy amby sivy folo sy dimanjato mitondra ny lohateny hoe ory Jesosy mifaly ny foko ary ny hira farany teo ihany koa dia hiran-dreo kate faritra ambony antsoa nampindrany ny lohateny hoe resinao araka ny nambarako teo dia izany kate faritra miantro zany dia anisan'ny nandray anjara mavitrika tamin'ny fanokafana ny jobilin'ny lycée privé luterain mangarivotra tao amin'ny fiangonana loterana malagasy Mahazoarivo. Isaorana be dia be izy ireo satria dia anisan'ny nahafatrapo tokoa ny fitiavany izany lycée privé luterain mangarivotra izany dia mirary soa ihany koa mba isin'ny fandrosoany zany tanora faritra ao ambomiantroa izany. Tsara ny mampafantatra antsika fa izany dia tanora ao amin'ny faritra ao amin'ny fiangonanaterana malagasy Antsirabe Tapitanana. Dia mampahery antsika rehetrarehetra indrindra amin'ny asa fitorianan'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy azo tanterahana amin'ny fomba rehetra izany, tsy hoe rehefa mitorotentsika dia hoe eo ambony pilipitra ihany no anatanterahana izany asa fitorianan'ny filazantsara izany, fa ny hira fiderana anaran'Andriamanitra dia anisan'ny toroteny velona ihany koa indrindraindrindra. Ary raha mijerintsika ny tantaran'ny Saoly dia ny mozika ny hira fiderana an'Andriamanitra dia nandroaka ny fanahy ratsy tao amin'izany mpanjaka Saoly izany, ary io dia anisan'ny zavatra halan'ny devoly ary atahoran'ny devoly ny hira fiderana anaran'Andriamanitra. Ka isika rehefa manatanteraka izay hira fiderana ny anaran'Andriamanitra izay dia afaka manatanteraka ny fandroahana ny fanahy ratsy rehetra manodidina antsika tsirairay avy. Dia mankahery ny kristianina tanora rehetra izay nanatanteraka somary somary ny maromaro ihany ny antsapanahy izay ny fanontona ny andron'ny omaly, satria dia nisy izay atao amin'ny fiangonanaterana malagasy Antsirabe Tapitanana izay nisy ny teny Mahazoarivo, nisy ihany koa tany amin'ny faritra Tritrivahiny, nisy ny teny fotoana lehibe ho an'Antsirabe Tapitanana teny Soalazaina, nisy ny tany amin'ny faritra Avaraparatra tany amin'ny faritra Tsoatanitany. Marobe ny antsapanahy fa dia ny samy nanatanteraka ny nanamboatra ny programmany avy ny tanora tsirairay avy dia na izany na tsyzany dia hita fa samy naneho ny voninahitr'Andriamanitra avokoa ireo toerana rehetra izay nanatanteraka izany antsapanahy maro isan-karazany izany. Anao ndray ry filoantsika hiaraka amin'ireo kate faritra atsimondalana izay tsara ihany koa mampafantatra antsika fa anisany nandray anjara mavitrika ihany koa ny kate faritra atsimondalana teny amin'ny fanokafana ny jobilin'ny lycée privé luterain mangarivotra teny Mahazoarivo ny andron'ny omaly, ary dia nahafinaritra dia nahafinaritra ny firodorodiny zareo maro be ihany koa tonga nanome voninahitra an'Andriamanitra teny amin'izany toerana izany. Dia ny hira izay hoarahantsika eto dia hira nampitondra ny lohateny hoe Mangalasa, ary ny hira faharoa izay hoarahantsika dia hira amin'ny fiarahana FFPM larana fasivy amby efapolo sy roanjato mitondra ny lohateny hoe Tompony lanitra ho ambatayo, ary ny hira laharana fa dimy amby sivy folo sy telonjato na ho ary

De zany amin'ireny hira telo ireny, hira voalohany feo hirandreo kate fatra tsimondalana mitondra lohateny hoe Makalaza. Ny hira faharoa hira ao amin'ny fiarahana FFPM laharana fa 5:27 mitondra lohateny hoe Tompon'ny Lanitra. Ary ny hira farany izay narahantsika teo a de ny hira ao amin'ny fiarahana 5:47. Katroka tsara ny amin'ny valora araka ny paikora izay indrandrantsika teo andehantsika naraka avy hatrany ny fandarana hanitry ny literatiora.

Ny fandaharana hanitry ny literatiora dia manasanao andefa ireo asa soratra, tononkalo, fanabeazana ny tena maha-olona feno sy fitoriana ny filazantsara. Koa manasanao ary anatitra izany talentanao izany ety amin'ny radio feno filazantsara raika amin'ny 90.2 MHz andrefa ny cercle mes. Fandaharana hanitry ny literatiora arainao izaky ny alatsinainy amin'ny valoralina eto amin'ny radio feno filazantsara raika amin'ny 90.2 MHz. Tompona andraikitra sy mpanantotosa haja andriana antenaina.

Dia mpifaliana trandren miara-panantsika rehetra mpiainy onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara amin'ny tia nio itia naiza toerana andrenesanao ny onjam-peo maminao ity dia manonatra ny fiadanan'i Jesosy toetra sy anapaka feno aminao sy ny ankohonanao. Tonga indray ary ny fotoana izay ny fanomezantsika dia ny hanolorananao ity fandarana maminao itia dia ny hanitry ny literatiora izany izay anasananao aritra ianao hatramin'ny farany. Mialohan'ny zavatra rehetra dia ndao isika hiaraka hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famakina ny teniny izay nalaina tao amin'ny Matio. Matio toko fa efatra andininy fahafolo ka hatramin'ny faharoambin'ny folo. Matio toko fa efatra andininy fahafolo ka hatramin'ny faharoambin'ny folo. Mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: sambatra izay enjehina noho ny fahamarinana, fa aza ny fanjakan'ny lanitra. Sambatra ianareo raha aratsinin'ny olona sy enjehiny, ary asiny izay teny ratsy rehetra itenena lainga anareo noho ny amiko. Mifalisa miravoravo ianareo fa lehibe ny valim-pitianareo any an-danitra, fa toy izany ihany no nanenjehan'ny mpaminany izay talohanareo. Amen. Isaorana namana Odilon mikirakira lafin'ny teknika mandray ny feo sy mampita izany any an-tokantrano tsika tsirairay avy ihany. Ny eto amin'ny fanolorana moa sady tompony andraikitra ny fandaharana dia namanao Haja Andriana Antenaina. Ireo tondray no mpandray anjarantsika amin'ny tian'io tia dia ao Belisia avy ao Mahatamana avy ao amin'ny FLM Firaisankina, Sokialisy avy amin'ny FLM Fiarovana Filoevana Andrakiba, Andrinifitia avy ao amin'ny Fitandremana Ambodivona Filoevana Matsintsy Fanantenana, ny Vientsiny Fiainana avy ao amin'ny Fitandremana Ambohimandroso Filoevana Tsirabe Avaratra, ary ny farany Lens Rakotro. Dia miasa soratra izy ireo indray no entina aminao amin'ny TNUT ka dia asiana ampitiavana isika rehetra hanaraka hatramin'ny farany. Famelohan'izany tahaka ny mahazatra dia indro iranankiray atolotra ampitiavana hosolo ny fifandraisantsika tanana. Mianao finaritra tompoko.

Atolotra anao voalohany ary ny asa soratry ny fentso ny fiainana. Tononkalo nampitondray ny lohateny hoe ny lasanao fahiny. Ny lasanao fahiny aza velanao mandavo. Ny andro ankehitriny fa andao hiary rafo. Satria izay fitantany avy aloha hivalonany. Fa feno fifaliana ny andronao androany. Ny lasanao fahiny aza velanao andrava. Izay zoranao fa mpanjino ihany ilay mazava. Ny tsy ahy sy ny nenina ho dio tsy tsaroana fa indro Jesosy ity miantso moramora. Ny lasanao fahiny atao vianatry ny ho avy satria ny ampitsonao dia efa tsinjoko sahady fa fiainam-baovao tsy tony teo aloha ianao ilay olombery navotany tsy to. Ny lasanao fahiny raha toka feno ratra dia aleo ivalonany fa soloy zava hafa. Ho vahy ho aravona sy fifaliana indray dia ho sambatra ianao sotony ny atr'izay. Ny lasanao fahiny raha sendra tsy naomby dia miverena ianao ao amin'ny jesom-pamonjy fa izy rery ihany ilay toko serintsika sy afaka mpandova anao ilay paradisa. Ny lasanao fahiny raha hitanao fa tsara dia tazony hatrany foana ilay ihany fatsarana. Fa dio ny miverin-dalana na koa mandeha mitorona mba tsy anahafanao ilay biby fozahorana. Raha ny fiainantsika mantsy dia samy manana ny lasany na ny toetra mampiavaka fahazarana sy ny asany. Teo ny ratsy, teo ny tsara, samy ny aina avokoa. Ny sasany aza tena hafa fa nanompo tompo roa. Efa lasa ireny namako fa ny ho avy indray mpanjinina. Onero ireo tsy vitanao fa aza atao tsinotsinona. Indrindra ny asa fanompoana sy ny fanarana ny tompo. Fafao avokoa ny lasa samy mba tsy ho voaloto. Itino lala tsara atoroka izoro. Tsy mahasasatraina miteny sy manoro raiso ilay Jesosy. Ho namanao ankehitriny dia ampiny ianao anadino ireo lasanao fahiny. Asa soratry ny fentso ny fiainana.

Atolotra manaraka indray ny asa soratra Belisy. Tonokalina mpitondra ny lohateny hoe fararano. Vanim-potoana napetraka ny tompo hampiakarana vokatra isan-tanàna sy isan-toko. Faharitan'ny loharano maro fiakaram-bokatra mifangaro. Amin'izay fotoana izay, inona no mitranga? Miakatra ny sonjo mangahazo ary kofomanga. Dia miaza mafy ihany koa ireo vorona. Betsaka ny vokatra. Miamarivo ihany koa ny morona. Dia miakatra ihany koa ny kajaka sy ny vary. Nina tanimboly miamalalaka sy miariary. Lasa feno miafosany eo ampamolona. Misaotra ny tompo fa foko tsy misy noana. Velombolo ihany koa ny mpivarotra eny an-tsena. Ny mpivaro taoka indrindra fa ny hena. Maro safidianana ireo vokatra. Misaotra ny tompo velonaina tsy misy botraka. Tomina ihany koa ny voanjo sy ny soza. Vokatra be mpandray ireo ka ny olana efa. Ireo fitafiana efa simba sy rovitra. Ho voasolo daholo ka tsy hisy angatsiaka na angovitra. Ny fitahian'Andriamanitra no nampahavokatra ny tany. Voky isika ary mameno ny vilany. Ampomy eritreritra, ambava homana. Aza dino sady vokatra ho an'Andriamanitra ny am-piangonana. Asa soratra.

Ni sanganasa ni andri ni fitia indrai no anoisantsika ny fiarahana. Tonokalo nampitondray ny lohateny hoe Andriamanitra tsy toa. Andriamanitra tsy toa mpanao izao rehetra izao, ilay Andriamanitra mahery. Tompo iray tsy mahafo satria raha tsy mba mandao ka tsy ho fony ianao very. Matoa no tsongaina ianao amin'ireo zavaboary. No tsongaina mba hiavaka ho voary matoky ka ho tonga lavirary. Izy ilay mpamorona dia mendrika ho dia raina satria avo indrindra. Andriamanitra fitiavana satria mizara aina ary ko mampirindra. Mandrindra ireo tontolom-piainana izay hiainany voary miaina rehetra eto an-tany. Ka ny aja ho anao, ho anao ray mpahary, dia ho anao hatrany hatrany. Asa soratra Andriny Fitia.

Odozantsika hatrany ny fiarahana ao anatin'ny asa soratra Belisy. Tolokano no ampitondrainy lohateny hoe mpananatra hafa. Andriamanitra tokana fa misy telo eo aminy. Izao tontolo izao dia vitany sy hitany ary sahaniny, dia ny raisin'ny zanaka ary ny fanahy masina, izay ilay resahana amin'izao ka andrasina. Ny iray naniraka ny zanany ilay tokana, ary Jesosy Kristy naniraka ny mpananatra hafa manokana, dia ny fanahin'ny fahamarinana ho amin'ny mpianatra. Mifanontanitra zareo satria ny heviny tsy fantatra. Tambazotra avy amin'ny ray ho amin'ny zanany, mitohy amin'ny mpananatra hafa sy ny mpianany. Nafindra ho amin'ny olom-boafidy, mirana amin'ireo fo tsy mba mihidy. Jesosy toy ny mpilomano manao akiletika, vetivety hita, vetivety tsy hita, lazainy matetika. Izy miezaka ary tena mampionona fa ho avy ny mpananatra amin'ny hevitra tsy atononona. Jesosy andeka hiala, izy milaza marina fizay no mahatsara, ka ny alahelo ody fifaliana dia ilay fisaonana sy ranomasy mikoriana. Tsy hipetraka intsony hoe Jesosy io ianao nankaiza, satria tsy mpanompo intsony fa efa zakaiza. Jesosy tsy mamela azy ireo kamboto fa ho avy ny fanahy. Izao tontolo izao tsy ahita intsony hoy izy fa ianareo no ahita. Ho avy ny mpananatra hafa, Jesosy andeka tapitra ny tafatafa, vita ny asany nandrany ray azy, harotsany ny fanahy masina ho antsika mianakavy. Tsy isika no nisafidy fa Jesosy no maniraka ka mantidy, mba haretany vokatra dia isika no voatendry hamosy hamokatra ary andeha mba ho endry. Asa soratra

Atolotra anao indray ny asa soratra Lais Rakoto nampitondra ny lohateny hoe Tozary nofo sisa. Tozary nofo sisa ireo tantara efa vita. Tsy aro sisa no toetra ka nanjary taona ankina ilay akany kelitsika. Indray somantsy lasa ianao, lasa dia nandao, nametraka ny veloma mbola iaona, mandram-piona ihany ho ianao. Ontsy izany fo nangina ilay tontolo, tontolo iray izay feno fikasana. Tosopatra ny fiainana, sany tany no malama. Dia nangina izahay, lasa ianao nandeha, nandeha dia tsy niverina fa nametraka ireo tantara ho anay taranaka mampara. Mandriam-piadanana. Asa soratra Lais Rakoto.

Nisanganasa ny sokialisy indray no anisantsika ny fiarahana na mpitondraina ny lohateny hoe mahafinaritra ny fiaonana. Mahafinaritra ery ny fiaonana indray tampo ao amin'ny tompo rehefa malalatsaina, indrindra rehefa tsy niaona ela. Finaritra ery zato fo fanaisaina. Voalaza fa raha misy roa na telo mivory amin'ny anarako dia indro avony aho. Ka nirindra ny resaka fifanakalozana satria izy no fipiaonana reravana. Tsapako loatra ny sandam-pifankatiavana feno fanatrehan' ilay Jesosy fampiraisana, saingy misosa tsy hafefena ny minitra sy ny sekondra, mbola teo ilay rahavavy izay lafi-podiana. Nahafinaritra ireny fiaonana indray tampo ao amin'i Jesosy tompo rehefa malala-tsaina, izay misina zary misina ilay fanaintainana ireo sorisory nampadisadisa nampiferinaina. Tafasiry ny tisomanina ka satry tokoa re tsy hanampitsaharana. Ivondresaka fisaorana an'Andriamanitra, fifampahirezana izay nandona fo tena zava-tsoa. Velonaina mbola trapamonjena na dia teo aza ny aretina ijoroko vavolombelona, satria ilay diakapoka dia mbola manan-kery hitondra fanasitranana tanteraka. Marina fa ao anaty fahoriana sy aretina no nampisongadina ny tena sakaiza, sakaiza amin'ny fo tsofatonina ny fahasairanana sy ny halaviratoerana, fa dia tonga ny tototo nanao ny aintso zavatra naneho ny tena fitiavana. Ny alatrano mangarangarana ny tena sakaiza no azo antoka ianteherana. Toto vary tsy vita tao an-doana ny tena sakaiza mifampitrotro ambavaka foana. Didim-pitiavana napetraka Jesosy tompo ny fifankatiavana ho tena rivotra iainana. Mifankatiava raha mbola velonaina ilay kaly mifahisiny tsy mba ho adinoina, izay fanao mpianakavy hirany kiakibe sy nenibe mbola akafisintsika foana, izay fanao mpanambady amin'ny fitaom-pionana andanonana dia kalona foana. Na ny an-dafy aza ka sendra manembona n'ilay tany izay ny aviana ireo namana dia ngolongolo tokoa re zato fo ka matsiary ireo ankohonana sy namana. Na tsara sy mahatamana aza any an-tanin'olona gasikara mahalala re tsaroana foana. Mankasitraka anareo mianadahy eram-po fa na dia tsy hotononiko anarana tamin'ny famanginareo ahy tamin'ny tsy fahasalamako ho tain'Andriamanitra. Nabaribarinareo tamin'ny ohatra hita maso ilay lanjam-pifankatiavana marina ry havako. Anaka, ny tenin'i Jesosy raha ti ahy ianareo dia ny asa izay ataoko no ataonareo koa. Ny iray donakafo iray dinidinika mifototra amin'ny fitorianan'ny filazantsara tokoa, mitory ny hatsaran'ilay Jesosy fitiavana, mandrakariva mahefa be amin'ny asany. Asa soratry Zoky Alice.

Amarana tsika ny andro ny asa soratra ny fiantsoana ny fiainana. Tonokalo mampitondra ny lohateny hoe amin'izao herinao izao. Fotoana izao ry tanora malala, irosoana makany amin'ny tsara, dia ilay lalantokana iray atao hoe fiainana mandrakizay. Dia amin'izao dia aleo manararaotra, manomana ilay any an-koditra satria tsy hainao ny avoakany ampitsoka miteny eo ratsy madiso. Ny hatanorana matsy mandalo sady fotoana mahabe fahavalo satria maro ireo betsiriritra finganiny ianao tsy ho tafita. Ianao ilay mba mijoro tsara dia azeran'ireo mody adala. Ny tiany matsy dia ianao ankorera ary faliany rehefa mianjera. Ry tanorana amako izay mahare, andao re iarandeha hitoro ny filazantsara amin'ireo namana tsy mahalala. Andao afahany ireo voageza amin'ny zavatra maro mangeja toy ny toaka paraksikara izay manimba no avy any afara. Ao koa ireo manara-damaody mamenatra sy makody, mampiseho tibika manendrika kanefa tsy ho ela dia ho rendrika. Ny fiteny moa dia mamoa fady, miteny rasy hatrampivady, indrindra ka ireo sasa madinika dia ampianarin'ireo sy mandinika. Amin'izao herintsika izao no andeha hovaina ny fomba fanao mba ho zavatra tsara sy mahasoa ho voninahitra ilay tombosoa. Tsy hoe andrasana rehefa lehibe va ho hanova ny fomba fandeha sy ala amin'ny fahazaran-dratsy izay manimba arikio mahafaty. Izao no hitako fotoana tsara hitarihana ireo tsy mahalala izay andrandrain'i Jesosy amintsika sy hanomana an'ilay paradisa. Raha taraiky voatsapa-tena dia ho lavitra ny famonjena ko araraoty fa miandry andray tiany ianao mba ho zanany indray. Ny fanaovana andraso andraso dia mbola ho vidianao lafo, ka anio aza misalasala mirisoa amin'ny lalana tsara ilay lalana sady mahomby dia ao amin'i Jesosy mpamonjy. Ao no misy fiainam-baovao ka raiso izy ho sakaizanao. Asa soratra ny fetsy ny fiainana.

Mifarana tu ndray ry piano tsena ny fiarantsika tamin'ity anio ity izay no azo natolotra anao satria manapetra tokoa ny fotoana atreto ndray no fandaharantsika tamin'ity anio ity izay isaorana anao naharitra ny anao hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa namana Odilon izay teknisiana mavitrika eto amin'ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara nandray ny feosinampita izany tany an-tokantranontsika tsirairay avy tany. Fa isaorana indrindra ianareo izay nandray anjara tamin'ity anio ity dia tao i Belicia Veomahatamana amin'ny FLM firaisankina, toy ny kosokialisa avy amin'ny FLM fiarovana fitandremana Andrakiba, Andriny Fity avy amin'ny fitandremana Ambodivona, Filiovana Matsinjo Fanantenana, Laisa Rakoto ary ny Fiantsoana Fiainana avy amin'ny fitandremana Ambohimandroso, Filiovana Antsirabe Faratra. Mankasitraka indrindra tompoko Jesosy Kristy ane anome hatrany ampitombo hatrany talenta izay efa nomeny anareo ho entanareo mitolo ny filazantsara atao anatin'ny sofandarana hanitry ny literatiora izao. Atolontsika ho an'Andriamanitra irery any voninahitra raha sitrapony dia mahame fotoana anandreo amin'ny manaraka. Mandra-piona tompoko.

Ny fandaharana hanitry ny literatiora dia manasanao andefa ireo asa soratra, tononkalo, fanabeazana ny tena maha-olona feno sy fitoriana ny filazantsara. Koa manasanao ary anatitra izany talentanao izany ety amin'ny radio feno filazantsara raika amin'ny 90.2 MHz andrefa ny cercle mes. Fandaharana hanitry ny literatiora arainao izaky ny alatsinainy amin'ny valoralina eto amin'ny radio feno filazantsara raika amin'ny 90.2 MHz. Tompona andraikitra sy mpanantotosa haja andriana antenaina.

Andeha hisaorantsika ry zareo katelem firaisankina tamin'ny hira mitondra lohateny hoe Tsimbampaminany. Ry zareo katelem firaisankina dia anisan'ny tonga mavitrika ihany koa tamin'ny antsapanahy lehibe izay nitanterahana tamin'ny FLM Mahazo Arivo ny andron'ny omaly Alahady Arivo tao anatin'ny fankafana ny jobilin'ny lycée privé Luterain Mangarivotra. Dia mirarosoa ho azy ireo ihany koa amin'ny asa fitoriana ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Narahantsika tao ny fandarana hanitry ny literatiora, mbola misy ny fandarana izay ho arahantsika rehefa tonga ny amin'ny sivy ora latsaka fifandihany. Fandarana irahantsika amin'ny ray amin'ireny pastora manoram-bary mitondra lohateny hoe fiadanana ho anareo. Fa mampahirana ho hatrany ary mampahirana mba tsy hisaraka amin'ny onjam-peon'ny radio feno filazantsara manapa tonga ny amin'ny folo ora alina, fa any amin'ny sivy ora latsaka dimy ihany isika mbola misy ny vavaka hariva izay hitondrantsika mba afaka ny firenena sy ny fiangonana, ary indrindraindrindra hitondrantsika mba afaka anao sy ny ankohonanao ihany koa. Ary any amin'ny sivy ora mahery dimy antsika anaraka ny fandarana Sokoto Fanasana. Ka dia andeha alohantsika anaraka ireto hira ireto, dia aorianan'ireto hira roa ireto dia ampandrosontsika avy hatrany ray aman-dreny pastora manoram-bary hitondra amintsika ny fandarana fiadanana ho anareo. Dia ny hira amin'ny fiarahana FFP malarana fahaenina ambin'ny folo sy telonjato mitondra lohateny hoe Ronosy eo mianoa. Ary indrareo hirandrareo Alpha Mahamahazo Arivo izay anisan'ny nandray anjara tamin'ny asa fitoriana filazantsara ihany koa omaly dia hira mitondra lohateny hoe Mpanompo Tsara. Tao ary.

Dolce y Pastora Manura Bari. Aoka isika hivavaka. Misaotra anao indrindra izahay Andriamanitra iray ô, fa nahatratra indray ity takariva ity. Mahatsiaro fa narovanao tamin'ny ratsy nandritra iny tontolo andro iny, ka mbola tonga aty an-tokantranonay tsirairay avy. Misaotra anao koa izahay fa alohan'izao fotoana hatoriana izao dia mbola afaka mandray hafatra avy aminao. Ko omeo anay ny fanahy masina mba tsy handalo aminay fotsiny izany teninao izany, fa mba hiasa ato anatinay kosa hampaheranay amin'ny adinay, hanome anay fiadanana ao amin'ny tena fahatokinanao, ary hampitombo ny fitondrantena masina ato anatinay mba hiatsara kokoa hatrany. Anatin'izany rehetra izany nefa mangataka aminao izahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, mba hamela ny elokay sy hanadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra, ka ho fivavaka ny marina ny fivavakay. Amen. Toy izao ny voasoratra ao amin'ny Salamo faha 50 ka ny 54 amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra no hiderako ny teniny, Andriamanitra no hitokiko, ka tsy mba hatahotra aho, inona no hataon'ny nofo amiko? Andriamanitra no hiderako ny teniny, Andriamanitra no hitokiko, ka tsy mba hatahotra aho, inona no hataon'ny nofo amiko? Amen. Ripiany malala ho aminareo mandrakarivana ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ity andinin-tsoratra masina ity dia mampiseho fanekem-pinoana an'Andriamanitra lehibe teo amin'ny Davida manoloana ny fahavalony sy izay ataon'ny fahavalony aminy. Ankoatr'izany, ity andinin-tsoratra masina ity koa dia mampisongadina ny hery izay ananan'ny olona matoky an'Andriamanitra. Ao anatin'izany no ilazana fa na inona na inona ity ambonin'ny tany dia tsy misy afaka manimba ny olona izay manantena tanteraka an'Andriamanitra. Tamin'ny fotoana nanoratany an'ity salamo ity Davida mpanjaka dia niharan'ny fanenjehana fatratra nataon'ny Filistina. Loza nanambana azy tokoa izany hoe tadiavin'ny fahavalony hosamborona izany izy, ary ho tadiavin'ny vonoana. Ka izay lazainy eto hoe nofo dia izay fahavalo mikendry ny hamelany tenany mihitsy. Kanefa ny tenin'i Jehovah izay manome toky azy ambonin'ny zavatra rehetra no nitokiny ary nampahery azy ka niderany an'i Jehovah. Tamin'ny alalan'ny teniny no nanomezan'i Jehovah Andriamanitra toky azy, ary i Davida tenany koa etsy ankilany dia nino izany tenin'i Jehovah izany. Ny teny no nanomezana toky, ary ny teny no ninona. Tsy nisalasala Davida, ary tsy nanisy fanahiana tao anatin'ny fony sy ny sainy, fa natoky tanteraka fa nipahary azy no miaro azy. Koa eo amin'ny fiainana andavanandrontsika kristianina dia ilaina dia ilaina tokoa izany hoe manana fahatokiana tanteraka an'Andriamanitra izany. Voalohany aloha, izany no ahazontsika fiadanana. Mahatsiaro isika fa misy mpiaro ary misy mpitantana, ka tsy manana ahiana akory na aiza na aiza misy atsika, na amin'ny fotoana inona izany, na amin'ny fotoana inona. Ary faharoa, izany fananana fahatokiana an'Andriamanitra izany koa dia efa fananana finoana azy, ka mampietsika ny herin'Andriamanitra hiaro antsika amin'ny fahavalo. Koa na inona na inona manjoa dia mbola eo an-trano ny tompo hamonjy sy hiaro. Koa dia matokia ny tenin'Andriamanitra, fa avy ao amin'ny teniny no ahazoana finoana sy hampitombo izany finoana azo izany. Marina sy mahitsy ny tenin'Andriamanitra, ary tsy misy fitaka.
Ny fiainona mandrakariva, mandrakariva, izany tenin'Andriamanitra izany, no mampitombo tsikelikely ny finoana ao anatinao, ka hahatonga anao hanana finoana lehibe, toy ny an'i Davida any aorianany. Ko aza tao ambanin-javatra ny fiainona tsy tapaka ny tenin'Andriamanitra, satria hoy Paoly ao amin'ny Romanina 10:17 hoe, koa ny finoana dia avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny kosa dia avy amin'ny tenin'i Kristy. Maro ny toriteny alefa eto amin'ity onjam-peo ity isan'andro, koa aza tao diso ny nandray an'ireny fa ireny no mampitombo ny finoanao. Koa hatramin'izay, raha toa ka mety nanao ambanin-javatra fiainona ny tenin'Andriamanitra sy fianarana azy, ary ny fampiarana azy eo amin'ny fiainana ianao, akehitriny kosa dia miova ka aoka ho sakafo mifanahinao isan'andro isan'andro ny tenin'Andriamanitra. Ianao angamba mety mahita eo amin'ny fiarahamonina na eo amin'ny fiangonana izay olona tena matoky tokoa an'Andriamanitra ary tena manam-pinoana. Toa hitanao ho tsy manankahina akory izy ary toa miray tanteraka amin'Andriamanitra. Noho izany dia mba maniry ho toa azy ianao satria hitanao tokoa fa manana fiadanana izy. Tsarovy, fa matoa io olona io tonga amin'izao finoana sy fiadanana nanana izao, dia nandray tsara tao am-pony ny tenin'Andriamanitra. Ary io no nanamboatra tsikelikely ny finoany sy ny fitiavany an'Andriamanitra. Tsy atao kilalao, tsy atao ambanin-javatra hoy aho, ary tsy atao kianjoanjo ny fienoana sy ny fianarana ny tenin'Andriamanitra, fa tena iainana. Koa ianaro ny tenin'Andriamanitra, henoy ny tenin'Andriamanitra, iaino ny tenin'Andriamanitra. Araraoty ny hihaino sy hahafantatra an'izany teny izany amin'ny fotoana rehetra. Aza tao mandalo fotsiny eo an-tsofinao izay toriteny efa henonao. Mivavaha mandrakariva mba hiasa ao aminao ny fanahy masina. Ka tsao ary angatao tokoa Jesosy Kristy mba hanome an'izany finoana azo avy amin'ny toriteny izany. Satria na ny apôstôly aza dia nangataka tamin'i Jesosy mba hitombo finoana, araka izay voalaza ao amin'ny Lioka 17:15 hoe, ary hoy ny apôstôly tamin'ny tompo, ampitomboy ny finoana i. Avy amin'Andriamanitra ny finoana, ka angatao izy mba hanome finoana. Ary maneke ho sedrainy, fa izany fisedrana ataon'Andriamanitra izany no mampitombo hatrany ny finoana sy ny fahatokiana ho azy. Koa dia saitsaino ny amin'izany teny voalaza androany izany eo am-pandrinao, fa mahasoanao indrindra izany ary manana finoana sy fahatokiana an'Andriamanitra. Andriamanitra tsy mamitaka, fa Andriamanitra tia sady miaro anao amin'ny fahavalonao izy. Andriamanitra tia anao ka namonjy anao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Io Jesosy io no aoka ho sakaizanao hitondra anao any amin'izany finoana izany. Mirary anao ahita toromaso sambatra lavitry ny ahiahy ary, tsy hisy tahotra eo ambanin'ny fiarovan'ny anjely masin'Andriamanitra ne ny toromasonao. Jesosy ane hamelan'ny elokao ary hanome anao ny fiadanana. Amen.

Dia isorantsika indray mandeha ny pastora Monoraparza izay nitondra tamintsika izay fandaharana fiadanana ho anareo izay efa lantsaka efatra minitra ny amin'ny sivora aleto amin'ny trano fitenenanay dia andehantsika hanaraka ny vavaka hariva. Ry Tompoandriamanitra eo mitera mankalaza manome voninahitra anaranao izay satria tanteraka teto indray ny asa fitorianana filazantsaranao ary mbola itoy izany mandrapatonga eny amin'ny folora alina. Mamelany elokay Andriamanitra raha ny zavatra tsy araka ny sitraponao nataonay teo anatrehanao. Ankehitriny koa dia mangataka aminao izay nitahinao ny fiaina tokantrano mpanomponao tsiraray avy amin'izao alina izao. Maro ny olana maro samihafa setran'izy ireny, ao ireo izay ao anatin'ny tsy fahasalamana na ny any amin'ny tokantrano na ny any amin'ny hôpitaly, ao ihany koa ireo izay manana olana maro samihafa amin'izao fiainany izao, ary ao ireo izay mangataka vavaka noho ny fitadiavana asa manandraikitra. Dia ianao Jesosy no angatahnay ho amin'izy ireny tsiraray avy fiadananao toetra mandrakariva amin'izy ireny, ka ny asa ratsy satana rehetra dia didina soroana tsy anakery tsy anapahivana mpanomponao. Mangataka aminao koa izay Andriamanitra ho an'ny fiangonanao mba handroso tsara araka ny sitraponao. Ianao no angatahnay haniraka mpanompo mahatoky hitory sy hanambara ny filazantsaranao manerana ity Madagasikara malalana ity, eny manerana izao tontolo izao. Taio koa ny firenenay mba handroso tsara araka ny sitraponao. Taio ny mpitondra fanjakana rehetra isa nambara tonga eto amin'izao firenena malagasy izao mba ho ambany fitahiana sy ny fahasoavana manakariva hijora amin'ny finoananao Ry Tompoandriamanitray. Dia engany mba ho tanteraka amin'ity Madagasikara ity tokoa ilay teny mamy manao hoe Kristy ho an'i Madagasikara ary Madagasikara ho an'i Kristy. Dia atory izay amin'izao alina izao. Ianao no angatahnay Andriamanitra ho amean'ny toromaso mamy sy ny toromaso ny fiadanana. Dia rehefa tonga ny maraina vaovao dia voazo ampiadananao indray izahay raha ataovy mahay misaotra sy midera mankalaza ny anaranao. Tononona amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta mivavaka. Misaotra raha io. Amen.

Dia mifarany ondrary mpionajiana no fotoana izay nirahako taminao tamin'ity alatsinainy faraky ambin'ny folon'ny volana mey taona enina amby roapolo sy roa arivo ity. Rahapitso maraina amin'ny folo ora sasany indray no fotoana izay irahako aminao a, ao anatin'ilay fandarana nampitraina ny lohateny hoe mitadin-dralahiko aho. Ary izany fantarana izany dia mbola hiverina rahapitso hariva amin'ny sivy ora alina tahaka izao a, ary dia mbola manasanao azay tsy nandre tamin'ny ny amin'ny folo ora maraina no ny asa manandraraha, dia amin'ny sivy ora alina miverina izany fandarana izany a, dia manasanao a anaraka izany fandarana mamintsika izany. Fandarana natokana ho antsika lehilahy izany kanefa ny manana anjara lehibe izany a, manana anjara lehibe ihany koa ianareo vehivavy ao anatin'ny fianoana izany fandarana mitadin-dralahiko ao izany. Dia mirahasoanao a ny namanao lovandria mahay mizaka, nanolotra anao ny fandarana rehetra tamin'ity takariva ity, ka dia mametraka ny veloma mandrapiresaka aminao veloma tompoko.

Manonona ny fiadanan'ny tompo amin'ny seha sy ny ankonan'ny seha ato anatin'ity fandaharana fanasina ity. Ny tenako Filomenja no miaraka amin'ny seha eto ary ny namana Odilon no miandraikitra eo amin'ny lafiny teknika. Tahaka ny mahazatra ato anatin'ny fandaharana fanasina dia misy hatrany ny fiombonantsika rehetra mivavaka ko andeha hanatanteraka izany isika loary. Jesosy malalo, dia eralaza voninahitra no tolotray ho anao. Ny amin'ny fahatsaranao rehetra, ny amin'ny fitiavanao, ny amin'ny famindraponao lehibe sy mahatalanjona. Ankehitriny tompo dia mametraka indray ny fotoana eto izay ato anatin'ity fandaharana fanasina ity. Ianao no nolotsaina, ianao ny taradalana ary karakara ny fikambanana sokoto eto amin'ny sinodam-paritanina Varatrimania sy eran'ity Madagasikara nosina ity. Dia matoky izahay fa tsy hamelana irery ianao fa hitaridalana hatrany ary dia aoka izahay atoky anao hatramin'ny fahafatesana. Misaotra Jesosy malalo ary mamela indrindra ianao ny eloka sy ny fahotana izay vitanay satria tsy marina velively eo anatrehanao izahay kanefa kosa ny rahanao sosaharipidy no manamarina anay tsirairay avy. Misaotra Jesosy malalo. Amen. Anaraka hira anankiray isika dia tsinona izany fa ilay hira ny fanekena hoe eo anatrehanao.

ny tenin'andriamanitra raha ntsika androany dia ny matio toko fahavalo ny andinin'ny faharoa sy ny fahatelo amin'ny anaran'i jesosy. Nisy boky anankiray nanantona dia niankohaka teo anatrehany kalana hoe tompoko, raha mety ianao dia mahay manadio ahy. Ary jesosy naninitra ny tanany dia nanendry azy ka nanao hoe mety aho, madiova ianao. Dia nadio tamin'ny abokany niaraka tamin'izay izy. Amen. Ao amin'ireo filazantsara efatra dia hitantsika jesosy tsy sasatra ny mandeha eny an-dalambe, mitory ny vaovao mahafaly sy manao soa amin'ny olona rehetra. Tsy ny hiteny amin'ny mpiray firenena amin'ny fotsiny ihany no nahatongavany, fa ny anafaka ihany koa sy anamaivana ny fijaliana. Fomba mahagaga no nanasitrana ny marary, ary nasehony tamin'izany fa izy tokoa no ilay mpamonjy efa nandrasana fatratra. Ny fahagagana voalohany tantarain'ny evanjelista Matio dia ny fanasitranana boka iray. Io aretina io izay natahorana mafy satria tsy aisitranina tamin'izany fotoana izany. Dia nampatsiaro ilay aretina mahafatokoa izay nahazo ny olombelona rehetra noho izy ireo tsy nanaiky ny sitrapon'Andriamanitra. Nefa ny fahafahan'ny olona tamin'io aretina hoe ota io no nahatongavany Jesosy tetỳ an-tany. Jereo izy manaiky ho atonin'ilay boka. Ilay boka dia natao hoe maloto nefa maniry fahasitranana. Raha mety ianao dia mahay. Ny finoana dia tsy mba diso fanantenana anaoviana naoviana. Te hanasitrana azy Jesosy. Naninjitra ny tanan'i Jesosy ary nikasika azy. Teo ny eo ihany dia sitrana ilay abokanina izay nahazo ity lehilahy ity. Fantatra ity lehilahy ity ary fa nanana olana goavana izy, ary toa azy koa amin'izao fotoana izao dia maro ny mahalala, na dia tsy tianaiky amin'ny tenany aza fa angamba fa tsy vita fihavanana tamin'Andriamanitra izay nolaviny na nodiany tsy fantatra. Mety ho izany angamba ianao izay mihaino ahy io. Andriamanitra nefa dia tsy ilay mpitsara tsy azo ivalozana, ka hoe tokony atahorana na dia ny manantona azy aza. Mifanohitra amin'izany azy fa tianao izy ary te hanasitrana anao amin'io arety mandoza io, dia ny ota izany izay mitondra ho any amin'ny fahafatesana mandrakizay. Na oviana na oviana, Andriamanitra tsy manda tsy hiaina izay mangataka famelan-keloka aminy sy manaiky ny fanasitranana atolotr'i Jesosy Kristy. Amen. Anaraka hira anankiray isika dia ilay hira hoe sokoto izahay, sokotony Jesosinay.

Araka nefa nambara tamintsika teto ny makasika izany hoe komety mpivondronana izay atsangana eo anivon'ny fiangonana tsirairay avy izany a dia misy ihany koa rehefa tafatsangana izy ireo a ahitana brao zany komety mpivondronana izany a 520 ny abetsahan'ireo komety mpivondronana ireo ka ny fa ao anatiny izany anefany a dia ny pastora sy ny komitin'ny fiangonana no manangana io komety mpivondronana io araka ny fanaon'ny fiangonana raha vao nangana izany a dia tsy maintsy misy ny fivoriana rehetra ary eo ny mpandray ny fanasan'ny tompo izany a no mifidy izay io komety mpivondronana le tiako tenenina hoe le mpandray fanasan'ny tompo dia hoe ny komety mpivondronana dia tsy maintsy olona mpandray fanasan'ny tompo manana brao isika izy io a izany hoe ireto brao reto izany a dia miampy ray aman-dreny hafa ka ny totalin'ny brao miaraka amin'ny ray aman-dreny hafa dia 520 izany misy ny président anankiray ny lefitra ray ny mpitahantsoratra roa mpitahiry vola ray ary ny mpanolotsaina roa izany hoe ny totalin'izay zany zao a efa misy fito dia ny akoatran'ny fito zany a dia ray aman-dreny ao ny pastora ao ny olona tsotra ao reo efa nandalo fikambanana ka ny fitambarana izy rehetra no 520 mety indraindray mety ho latsaka izy io a tsy mampaninina fa rehefa misy ilay fito brao a dia misy ray aman-dreny folo ohatra izay ihany mba misy a dia alefa aloha fefa komety mpivondronana izay ankoatr'izay dia maro ny andraikitra izany komety mpivondronana izany a ndao tanitsantsika kely izy ireo mpitantana ny fikambanana misy olotena ny fikambanana tily fanazava eo anatrehan'ny fiangonana fanjakana ary ny fikambanana hafa manampy sy manara-maso ny mpiandraikitra eo amin'ny asa fitaizana torohevitra fitaovana ara-panahy ara-bola ary ra-pitondrantena misafidy sy manolotra izay ho mpiandraikitra sy hotinia mpivondronana ihany koa ny komety mpivondronana ka mandefa azy ireo amonjy lasy fiofampiandraikitra izay karakarahan'ny foibe tily eto madagasikara na mpanazava eto madagasikara ary ao anatin'izany a dia misy ny fiofanana izay ahafahan'izy ireo a mikolokolo manabea ireo zanatsika ao anatin'ny fiangonana ireo fa mandritra ny fiaraha-miasa amin'ireo sampana hafa ao amin'ny fiangonana dia ilaina indrindra ny fandrindran'ny komety mpivondronana izany fiaraha-miasa izany mandoany anjara adidy eo amin'ny fiangonana sy ny foibe ara pitaizana tily sy mpanazava io ilay antsoina hoe sible ary ny anjara adidy eo anivon'ny FSF LM ihany koa miara-miasa amin'ireo filoha mpanazava sy tily eto Madagasikara manendra ny solotena ao anatin'ny komitin'ny sokoto fitandremana manara-maso ny fitantanana ny sampana ary manao sini ny fandaram-panabeazana ary manara-maso ny fanatanterahina izany tsy adino ny mamaritra fifanekenana contrat amin'ny mpiandraikitra sy ny tonia-pivondronana eo amin'ny komity mpivondronana manatanteraka ny fanapaha-kevitry ny ambaratonga eo ambonin'ny fitandremana filiovana ary ny sinoda partany efa vita ve ny taratasiny se fangatahana ndraikitra io eo anivon'izany komity mpivondronana izany dia iseve ilay mpandray anjara mavitrika ao anatin'ny fiangonana sady hoe atsara ianao mihitsy ny afa tsikoto tsia manao sampana rehetra sia fa mahasoany seko zany a alamino tsara fotsiny fotoana anaraka ira anankiray lohantsika dia toizantsika ihany ny avy eo satria mbola misy tokony ho tsara ho fantatra ampahan'ny faraparany a sisa andaontsika hiaraka amin'ny fanevany zaika ny sokoto a sy ny VLM no ndao hiarahantsika mihaino ndray zao

toy izantsika aloha iaho a dia niko mety mpivondronana dia mivory a indray mandeha isambolana varafahakeliny. Manana fitsipika anatiny a amin'ny fomba fiasany a ny komety mpivondronana. Izany hoe rehefa tafatsangana zany le komety mpivondronana dia eo amin'izay izy no manatanteraka volavolakevitra hoe isika dia mivory indre mandeha farafahakeliny isambolana. Dia eo nareo izany manapaka hoe andeha tsika indroa isambolana no mivory sinsisa sinsisa, na hoe rehefa misy ny amehana dia mety ho karazana hoe totoafy ilay fivoriana arakaraka ny zava-misy. Lay hoe manana fitsipika anatiny a amin'ny fomba fiasany ny komety mpivondronana, io indray dia tena ianareo komety mpivondronana mihitsy no miara-mametraka hoe zao ny mba fitsipikitsika e, tsy hoe zay te ho komety dia tonga daholo dia rehefa amin'ny fotoana hafa fiasana sy ny ohatra izany dia tsy taminy sasany fa hoe aha ka zay fikambanam-behivavy fa zay aloha lasanaka ny fikambanam-behivavy. Mila sarotiny izany isika komety mpivondronana hoe ny komety mpivondronana dia mety hoe ise ihany no afaka manatanteraka izany, fa raha any amin'ny fikambanana hafa dia mety misy afaka mba hifandimby amin'ise, kanefany a tsy misy azo atao ambanin'ny zavatra ny fikambanana rehetra izay misy ny tsirairay. Lanjalanjaina tsara izany le atao hoe miisa enina ny solotenany mpiandraikitra ho any amin'ny komety mpivondronana raha betsaka indrindra dia miampy ny komety mpivondronana anankiroa. Izany hoe ny mpiandraikitra dia misy solotena izy io a enina ilaina io amin'ny resaka hoe fivoriana fanapahan-kevitra ka miaraka amin'ny komety mpivondronana izany. Dia eo ihany koa miampy ny tonia-mpivondronana izany a ny zavatra rehetra izay atao manoloana ny raharahan'ny sinoda eo anivon'ny sinoda paritany avaratry mania. Anaraka hira anankiraindray isika ary mpanazava maro be.

Fa iresaka kely isika ato anatin'ity fotoana izay anjarantsika ity a, ny makasika an'izany hoe fampiarana ny skotisma izany. Tsy mijanona ho foto-kevitra fotsiny ny skotisma fa tsy maintsy iainana. Ary anisan'izay ezahantsika manazava ny fampiarana ny soratra masina sy ny fanatanterahana ny skotisma. Tsy ampy tokoa mantsy ny hoe mazava ny zava-kendrena ary fantatra tsara ireo andry dimy iorenan'ny fanabeazana fa tena ilaina ny mahalala sy mitana mafy ny fampiarana ny skotisma ary tsy adino fa ny fivavahanao no anisany manefy anao ahavita zavatra tsara. Andao ary hojerevantsika ireo zanakevitra izay efa fantatra fa atao ary ampiarina eo anivon'ny skotisma. Ny vy miaina ny skotisma zany ao anatin'izay, na ny vondrana na ny sokajy na ny vokon'olona, mazava amintsika ny atao hoe vy miaina fa ilay rehefa hipetrahantsika iny ilay maome aina. Raha miteny hoe sokajintsika ohatra dia entintsika manondro ireo andiana ankizy miara-miaina eny ovon'ny fanabeazana skoto. Mety hiteny koa tsika hoe vondrona, dia ireny dia ankizy maromaro no miara-miaina ao anatin'izany sampana skoto izany. Amin'ny alalan'ny lasy ohatra na ny fivoahana tsay io na ny pratika isaky ny sabotsy dia azo atao tsara ny mifanakalo hevitra, ny mampandray anjara ny rehetra manoloana izany fiaonana na koa hoe fivahinianana eo anivon'izany sampana skoto izany. Andao antsika anaraka hira anankiray ary dia tsino izany fa mahagaga ihany.

fa akoatr'izay ary a dia resaka kely sika mahakasika ny lasy ravinala. Ny lasy ravinala izay ilay antsoina hoe lasy troisième degré a, io no anofanana ny mpiandraikitra ho mpiandraikitra tompona andraikitra ho amin'ny sampana zany. Mety misy vehivavy izy io a, misy lehilahy izy io a, kanefa dia mikambana ho atrano moa izany. Mila manana fiainana matotra ary mahafantatra ny zavatra rehetra ihany koa izany na vita ny lasy ravinala izany. Ampirisihana hatrany koa satria amin'ny volana Jolay dia hisy ravinala eto amin'ity faritany vakinakaratra Antsirabe ity. Manoloana izany indrindra ho anse izay efa tokony handeha amin'izany lasy ravinala izany, ka mahafeny fipetra dia tsara ny manantona ireo tompona andraikitra eo ny filosisia izay miandraikitra ny taripanofanana tsily eto Madagasikara, eo ihany koa ny flo izay akaiky anse eo anivon'ny faritra misy anse a, dia afaka manome fanazavana ihany koa izy. Kanefany a tsy mijanojanona fotsiny amin'izao fa mila manetsiketsika na mampafantatra mandrakariva, satria rehefa miantompotra mantsy ny fotoana dia voafetra ihany a ireo izay afaka mamonjy izany lasy ravinala izany. Ary izy koa dia efa mampiomana mialoha fa isy any izany lasy ravinala izany, miaraka amin'ireo andinindininy izay tsara ho fantatra ao anatin'izany lasy izany. Toerana tsy dia lavitra na Antsirabe no manantanterahana izany lasy izany a, aloha mba atao surprise fa tena akaiky, kanefa kosany a mahafinaritra ny toerana, mahatamana, mahaliana ary manome fifaliana ho an'ny tsirairay. Dia inoana maromarina fa samy amolovoly ao anatin'ny fotsika ao ny amin'ny hoe zanandalo sokoto taloha dia tsy nanao tsony a, dia zao an'izao lasa sady tsy mpanoana ny tsy sakaizany sokoto any, tsy mpiandraikitra any, tsy toni a, ny tsy flo a, ny tsy foibe a, tsy sisa maro samihafa. Fa zao sokoto indray andro a, dia sokoto mandrakizay di

Izay miveresy ao anatin'ny fikambanana fa misy anjara sahaza ho an'ny sehatrany ao, tsy voatery hoe mpiandraikitra se a, tsy voatery koa hoe andehanao beasina indray se, tsy izany mihitsy, fa ise kosany a dia efa afaka miroso amin'ny dingana manaraka. Mety ohatra hoe mety tafiditra any anatin'ny mena fify makasika indrindra ny tontolo ny asa sy ny asa tanana sy ny sisa sy ny sisa, dia inona fa ho avy maro isika anatevina arana izany fikambanana sokoto izany. Anaraka hira anankiray tsika teny hoe omeo fo.

Rehefa miresaka lasy ravinala moa isika zany a dia rehefa vita ny valo andro nanteterahana zany lasy zany a dia misy ny validation ka rehefa validé se a dia mahazo fanontaniana ary omena fepotony se a amaliana iny fanontaniana iny a anatanterahana se a ny soutenance zany. Ao anatin'izany rehetra izany indrindra no misy a ilay hoe tapa-pirohana ny vita ravinala dia mahazo a ilay tapa-pirohana roa. Io zany le gardien de méthode ary misalotra ilay folara McLaren. Andao jerentsika ary ny tantaran'izany tapa-pirohana izany a teo anivon'ny skotisma sy ny tily eto Madagasikara ary tafiditra ao anatin'izany an-trano moa ny ravinala. Ny fiandohany a tamin'ny androny bipi zany a no nisin'izy io. Bucette no iantsona azy na tison ary badge de bois oud badge ireo rehetra ireo a dia teny vahiny entina ilazana ny hoe tapa-pirohana avokoa. Avy aiza ary ny angany tamin'ny 1918 a dia nahazo tany lehibe a midadasika ao Gilwell i bipi ka natolony a nanofanana ireo mpanabe skoto a izany tany izany tao a Gilwell Park. Mpanabe skoto miisa 500 a no nanatrika izany fanofanana voalohany tao Gilwell izany. Raha adiva ho tapitra ny fanofanana dia nanontany tena i bipi hoe inona no azo omena ireto mpiofana ireto a ho fanamariana ny fanatrehany izao fiofanana izao. Dia raha nikarokaroka ireo zavatra samy hafa nataono fahatsiarovana ny fotoana samy hafa ho an'ny fiainany bipi a dia nahita ilay vakana lavabe a mirefy 3 metatra sasany izay misy tapakazo arivo isa ary atambatry ny kofehoditra. Avy aizany io vakana lavabe io eny tokoa ay ve nisy an'izany e? Tena zany mihitsy ry sea. Fantatsika fa noho ny raharaha mahamiaramila dia nandao matetika any Afrika i bipi koa raha voatendry hiasa tany Afrika atsimo indray izy a dia nahazo andraikitra isambotra ny lehilahy malaza iray a izay lehiben'ny foko Zulu. Ny anarany a dia nantsoina hoe Dean Zulu. Tarazondry zareo zoloany a ny miravaka ity vakana lavabe ity a izay mirefy 3 metatra sasany ary misy tapakazo kely a akasia miisa arivo izy io. Izy koa no anaran'io vakana io ka omena izay mahery izay maharesy izay mahery foa io vakana io ary dia io no natolotry ity afrikanina lahy ity izay nantsoina hoe Dean Zulu a izy no nanolotra izany vakana izany a ho any bipi. Dia rehefa vita nefa nyity lasy voalohany natao ity a dia nozarazarainy bipi a ho an'ireo mpiofana izay mendrika ary dia nieritreritra tokoa i bipi a
fa tsy hisy a certificat tsara mihoatra io tapa-piroana io a nomena izay nahavita ny fiofanana, izany hoe ilay tapa-kazo tao anatin'ilay vakana zany a izay miisa arivo ireo tapa-kazo ireo a, io no nanitsorany biby a nomena ireo mpiofana tamin'izany fotoana izany. Toy izany no nahatonga ny tapa-piroana izay iambozoanantsika tily hatramin'izao io. Ahoana ny fitondra ilay tapa-piroana? Io tapa-piroana io a dia ampahany araky ny nahazatra tamin'ny fehitenda gris rose izay misy an'ilay atao hoe tartan a, de tartan de McLaren izay natao koa io a ho fahatsiarovana ilay fanomezana ilay tany tany amin'ny Kiloel Park. Ny tapa-piroana roa de marika ho an'ny mpiandraikitra sampana, zay le nyresahantsika teo, ary ampiarahana amin'ny fehitenda mpivondronana ihany koa dia azo atao tsara. Nahoana no telo na koa efatra no isan'ny tapa-piroana? Ireo mpanofana mpanampy assistant député chef dia mitondra ny tapa-piroana telo. Ireo atao hoe mpanofana kosa na ny député chef, ireo kosa dia mitondra ny tapa-piroana efatra. Baden Powell ilay sefin'ny sokoto eran-tany de nitondra ny tapa-piroana enina. Izay no azombara tato anatin'ity fandarana fanasiny ity, inona maromarina fa nahaliana anse a ny zavatra rehetra izay nambarana teto. Amarana ny fotoanantsika andaoarintsika hisaotran'Andriamanitra ny amin'ny fahavitanyizany fotoanantsika androany izany. Vavaka isika to Jesosy malalo, misaotra anao izahay satria notanterahinao teto ny fandarana fanasina, dia matoky izay efa hitahirana hatrany ianao manoloana izany fikambanana sokoto izany. Dia ataovy miroborobo Jesosy, atovy tena tanteraka ao anatinay tokoa ny afatrao rehetra, fa vavolombelon'i Jesosy Kristy izahay, olom-pirenena vanona izay ary andry ny fianakaviana izay. Ary dia nanatanteraka ihany koa ilay hoe adidy amin'Andriamanitra, adidy amin'ny tena ary adidy amin'ny hafa. Ataovy matoky izay Tompo, ka raha tonga sy ho avy any amin'ny rao any lanitra ianao dia hitsenana iampifaliana ka hiteny aminay hoe ry mpanompo tsara sady nahatoky, nahatoky tamin'ny kely ianao, ka dia ho tendreko mpanapaka amin'ny be midira amin'ny fifalian'ny Tomponao. Misaotra Jesosy noho ny amin'ity fotoana natokana ho an'ny sampana sokoto ity. Amen. Mifaranatreo ny fandarantsika fanasina isaorany ianao mpiaino nanaraka izany hatramin'ny farany. Andriamanitra no miamboninahitra sy dera mandrakariva. Manao velomanao ny tenako Filomenja, ary misaotra ny namana teknisianina Odilon izay naraka tamintsika. Mandra-piona Arsea, tanana vy.

0: Radio feony filazantsara, mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara, manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio feon'ny filazantsara, ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana. Lova i Karonta andrany madio, antsirabe 110.
3: Radio feon'ny filazantsara, www.flm-rff.org. Telefony 034 34 912 0.